0: te dum jang ñi nan nañ tok ñi nan nañ dem ñi nan nañ li ñi nan lañ la ba ci wala bari bari señ bi ñu tagt leen deglu ba ñi ci ëpp dañu mujj dem ña fa dess dafa waye ña fa dess it jamono bu ne damay wax ni ku deggul taxi bi nak man nga japp ne señ bi dal ci blo woyefal am jang waye woyefal ko daf doon rawalte ci jang mu andut ak jëf jang mu ñu jëfewul loolii la doon bañ da fekk boba da nañ jang waye nak jang liñ ko def moy liñu tuddé xaya ab yam kay te fekk jang wasila la moy moye la buñu jaar pour jall waye doon fu war taxaw nak lek nit ñi nak dañ dan jappé am jang moy li leen tax juk te fekk jang liñ ko wara def ngir jëm fenn waye jublu ñu jang ngir jang rek liñ jublu na leer nak moy jang ngir jëfé boy fe mu dal mu mujj na kon soobu ngir mo xamni da leen di jangal deug deug lan moy diiné moy xam ngir jëf lolu nak ci la señ bi wax na ni man musuma dañ depuis ma xello and sa mom xel rek bu xamé ni jorom ak chamoñam rek liko gëna ñor ci aduna moy xam yalla walam azal munsu haqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla mune depuis ma xello musuma dañ di sakku ma'rifa gogum won sakku moko andil muy wër ci borom xam xam bi muy fi Senegal gep wër nako ñi dundu ak sax bameli nit ñu bax ñim fi deg te ñu faatu sax dem na fa siara ji ko joggi fi dem ganar siara ji wali yi nga xamantene xam lañ ñi dundu wali yi faatu mu xam seen ba mel mu siara ji ko lu may fa jultu baynal ulama wal awliya ma dun wër ci digënte borom xam xam yi ak wali yi bi niyyati wa amali wa qawliya andak sama yene ak sama jëf ak sama wax lepp nak may sakku rek ngeerumul yalla dan hatan saraftu ama jaysasin ila khidmati khair alalamin ba ci atum jaysasin nak ci la walbatiku nak wacc lepp nak jëm ci liggeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam legi amna khasid gum waxene awwal mubtada bihi alkhadim ta'alluq biman lahu taqdim dan aji liggey ji fi mu jëk tambalé ay mbiram moy aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aju gu wer wa azhar alkhidmata hama jaysis ligay binena atum jaysisin la ko feñal waye nak wa qalbuhu admaraha min asasi sama xol mom ci atum asasi ta moy 1301 ci la ko sama xol ëmbul waye nak fim feñ moy ci atum jaysisin ji bim ci fegna yit wa adkhala al ilah fi qulub man tasabbabu li naqlihi dhaka zaman yalla tabal ci xolub ñi sabab mu taxo fi tabal ci seen xel rek dara kom noni mu demone nga xamni bim mi joge toba yef yi dafa deborter ci mom ci budé ci sababu zahir bi may nat li xissa eswaru señ bi bima akse fa wax na ni ñaari sabab nak ñoko am muy ak taxom toba ben bi sababu zahir la bi ci sababu batin waye sababu zahir bi señ bakki bisu dafa net li señ mat lam ni ko señ bi bimu sanci dara ji da don bañ goor ñi ak jigen ñi jaxaso da don bañ jangati alcorane ak ñi jang xam xam ñi jang ñi talbiyew di jaxaso day bañ ñom ñoo ñu ñew fi di sakku ci ngeerem li di jaxaso ak nit ñi joge fere ñoo di siarasi ñi dem nak ba lepp déborder bu mëntu ko lijeenti mu ni kon day toxo mbacke bari ngir mëna wét kon ak toxo mbacke bari sababu zahir bi lol la bokk tak sababu zahir sababu batin be mo xamne waye kon khidma bobu mi wax ni atum jaysasin ci la ko tambuli khidma bi moy liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax dama baye lepp luma dan def ci xeti lawrat xeti wird xeti lepp dama ko baye nak feti ci liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggeel moy lan musalliyan mahamta dahin kullaha moy di julli ci yonent bi diko tag kon khidma mom serigne touba liggeel bimu don liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy julli ak tag julli ci yantam sansam ak diko tag bo fe julli gi mom sunu borom daf ko digli ci alquran waxidni mom daf koy def moki malaka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi waxna yalla ak malaakam dañuy julli ci yonenta bi doga digle ni yeen ñi nga xamni gem ngeen de leen julli ci mom motax dañuy wax ni gep jaamu yalla goy def mo xam nga taxaw ka ba di julli wala da ngay wor wala da ngay sikar wala da ngay sabbal jaamu yalla goy def rek man nga ca wet bam dess julli ci yonent bi mom bo ci julli na nga xam ni yak yalla ak malaika yi yene ko an kon mu don lu am solo lo xamni borom xam xam lu xat ci nañ ko ci muy julli ci yonent bi kon ñu xamé ci ne serigne bi limu andil dafa set le gën ci ak jaamu yalla mu andil lu ko muy xidma bobu mu defal yonent muy julli ci yonent bi ak diko tag tag yi dama dan wax ni legui liggey seigne touba bi le gennul sante yalla ak tuddu yalla ak ñaan yalla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak taggu may waxe ni masale ko dinan ci ñel ben gi bi muy jangale maarifa waxna ci ngeneelul sikar batu la ilaha illallah waxna ci ngeneelul bismillahir rahmanir rahim waxna ci ngeneelul hasbunallahu wa ni'mal wakeel waxna ci ngeneelul la hawla wa la quwwata illa billahil azim ñu ñe ba aksi ci ngeneelul julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni amma salatuna ala nabi محمد خير بني لؤي فهي أجل ما تمسكت به بعد أداء الفرض فالتمت به فاني جولي تي انت بسم الله موي لي غن ري تي لو جافاندو غينا بو ديف سا فرات داني خد نسا شيخنا السنوسي الشريف رضي عنه الدهر ربنا اللطيف بانها تغني عن المربي moy sanosi yu sax saxal na ni julle ci yonent bi doyna walis nit ki di am cheikhul murabbi nek fe nit ki bu amul ku koy tarbiya ta bari lu muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gogi dana ko tarbiya ba jikko yi war nek ci mom yi ci cheikhul murabbi war def dana ko ci def jikko yi cheikhul murabbi warana dindi ci momit julli ci yonent bi dana ko dindi ci mom legi lolou serign bi bu muy talif masalikul jinan lako waxone ba nopi nak dunduko dunduko ba loli mahna momu dug ci bir khassidi bam xamle ni kitabati qa'imatul maqama shaykhin muraqqin yahabul maqam waxni sama bind dafa taxaw taxawayu shaykhu tarqiya amna fa xam dafa wax saxni sama bind kawena kitabati faqat shuyukh at-tarbiya wa kull khairin wa shuyukh at-tarqiya sama bind kawena serigne tarbiya kawena wep yow kawena serigne tarqiya waxni sama mbind kawena lo lepp ni to lolou gis nañ ko tax jamono bu ne danañ gis mouride di dundé no xamni surtout mouride bu sun borom dembulé bamuy jang khassida danañ gis ci mom ay jikko ak melokan ak may ak hayba ak may yo xamni mom du xam sax li du xam sax ni lolou mi ngi ci mom waye fek khassida ñoko ci def tiyeku ko serigne modou bi dal daan waxni serigne bi daana wax ni leg leg dina gesso am murid ba bëgg def ci mom dara fekk khasside yi def ci lo xamni lama doon bëgg def dama koy xeb kon non mu waxe ni mbind mi kawena serigne tarbiya kawé serigne tarxiya kawé wep yow legi dañ ko dund batay mu dund ci kon legi mbindam salatu la ak matho dafa muju teunk lepp ci bir lol ngir julli gogo ak tag wi lepp nga ci bir kon matho lo am solo la batay nak ñu jangat ko ñu xam taggi mom lan lay wuntu tag yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ndax mom jeli mom leer na alcorane daf ko digel mu leer tag biñu ko sun borom digelul ci alcorane mu leer daf ko dafa tag yaron tabi mom yalla niko wa innaka la ala khuluqin azim niko yaangi ci jikko ju mag tag wo mu ko tag mom yalla ci alcorane lolou kon ab jinju la ci ni ñun nitam kon luñ ko mëna tag gën ko yëkëti mo ci gën kon serigne touba ñaari ay yoy la boré muy ay tag gi ko sun borom tag muy wa inna ka la khuluqin azimin ak julli gi mu wax ni ma ngi koy julli ci yonent bi mak sama malaka yeen tam dina julli ci mom ñaar yoy kon mom la def muy ab liggey muy xidma bi ñi wax ni may wax ni tag nak ak ngagn ñaar yoy ñof nak tag dafa am lu muy takki ngagn ni dafa am lu muy takki tag amna lu muy jariñ ngagn amna lu muy yak arab yi naka jek tag ni dañ ko fankon amna ku ñuy wax harim ko xamne zuhairu nabi sallallahu alaihi wasallam daf ko tagon mu yeke temer gile may ko serigne touba dem na mo day wax ni sama tag wi may tag yantabi sallallahu alaihi wasallam yaakar na ci lu upp fouf la harim joxon zuhair rajawtu adhafama qad saqahu harim ila zuhair bimathi khayra man bazara dañu wax ni zuhair bamu tagge harim dafa yekati temeri gile may ko ta fek lu jitu lolou ken ma ci def lu mel non ci aw tag waye mom muni ki gën ci kuy joxe ma diko tag yaakar na ci lu upp fouf fouf fouf li nga xamne mom la harim joxone zuhair mo melni bi yonent bi di doga ñew sallallahu alayhi wa sallam ka'b ibn zuhair mom nga xamne mo tag def xassida gi tambale ci bana su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyam israha lam yafda makbul khassida gogo dañ wax ni ba kamp mom fa amon mbokam mu ñu wax bujeer bujeer mom mo jekkone jeblu ci yonent bi waye ke diko sabati lol diko xassna ko yeen sen diina ji li sen diina ji la di ci wax bam ci waxe ay wax ndax dafa am lu mu yaq muy tag amna lu mu jariñ waye non la safan bi jax legui bam ci waxe ay wax na yonent bi dafa joxe ndigal ci ni deratam nen fuku nit gis rek na koy legui mbokam mom ni ko legui yonent bi nena na sa deret legui fintu le amato ben secret ko la jek gis rek man la re legui nak ngay def moy ñu dem nga tup ak bo tup yalla na la jigal legui mom mu maska wo kala wo def xassidam gog ñu wax baana tag ci yonent bi sama sama tag ci tag bu yeme ni tamule ci bana su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam yafda makbulu legi mu maske wu ñew ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam dox ko loxo ni ko ndax ka'b ibn zuhair bu ñewon jéggul dañ ko jéggal mu ko waaw mu la tamule di tari di tari di tari ñu ko tagge ba bayyi waxuma la yonante bi di ko mere wat waye dafa summi mbubum salal ko ko legi kon ñu xamé ci tag importance bimu am ba ci diine ba ci li ci sax joge ci yentabi sallallahu alayhi wasallam na ci dess moy dafa am ku ñu wax Ka'b ibn al-Ashraf koku dafa bokkon ci yahudi madina yi don ko xamni ku bari alal don ko taru don ko mana way waye nak ab yahud la won bu nekkon madina dañu wax ni jamono bi yonante bi xare ak wa quraysh ci batar ba gagnalen bañ ko waxe ka'b ibn al-ashraf mom dafa wax ni bir sof ci de mo gën kaw sof ci de ginaaw muhammad gagnena ñoy wax ñoy ñoy tanne fi arab yi lol duy ko mom mo demone ci yefari quraysh ñi diko laj ni ko legi sun yoon wi ñu jaar ak yoon muhammad jaar wu ci gën mun len yeen ñe ko gën le fuf yoon ngeen jaar am la xaan di jinjini yaqulu lil lisna kafaru haula ya ahda min lisna amna sabilan koku ka bu la sa mom mo waxam lolu motax xaan di wax lolu waye koku yemul ci lolu waye dafa tambal def ay khasida di khas sahaba yi di khas dina yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba yonnata bi ne ana kan momay momay musal ci ngorsi muy kamb la station am ko xone man mi mala ci musal mu ne ko lo man ci am def ko ni ko def ci sak ci pexe dafa dem ci kamb la station mu ne ko legge sun waji dal bim fi ñew legge dal ñi fi metti lool ndax dekk ni la melna sahabi la bu gem yonante bi waye bëgg sak ci mom pexe motax mu ñew ni melni ku wedd yonante na waji bim fi ñew legge ñi ngi bëgg de dara doxatul ta nangam nang waji ni ko baana wax na len ko de legui bu ñu continuer nangam nangam mu wax ak mom bam am ci mom confiance legui mu ni ko legui dama bëggul nga lebal ma nangam bam ko wax nak nga lebal ma nangam legui kax bu mu la stress ni ko legui lo may garantie mu ni ko man na la garantie samay ay nangam bi samay jassi dal samay nganaay lol daf ko koy wax ngir bu ëllëgé bu ñëwé di andi ay jassi du mu japp ni waxant nañ lo xamanteni ñu and mu ñëw mo ni ko ban ar la ko enti mon ko ma gañu la sang mon ko na la ko enti la sang jekki bu guddii mu ñew wo ko ci kaw waji gen bi mu genné soxna am né nako yow fu jum arbi mo fi dédd li kéw mu dañu joxati dañ di ben fa non la genné fekk né ki doon jël ci war ko ray ci ta waxante ak mom ni ko dina la andil sama nganaay ngir kélé ko ngir mu doon garanté pour ngi lebal ma nangam an nak ay nit ni len dal suma lalé bob bi ñaar yoon ñettel ba rek légui na ngeen fi jëkënte na jar ci dal mu la japp ci bob bi dañ ko ayo so lay ko ñu xéñ neexand mu ko aw légui mon jigeen ñi dakk défar la ci ñoy défar mu ngi ndax man nga amé mu fon ko mu ko mu may ko mu jël mu fab loxom duggal ci bop waaji fon def ko ñaar yoon ñettel bi mu len do waram jang ray len ñu jëkënte ko ak jar ci dag bob ba ñew ci yantay sansam dañu bi ñew ci yantay bi mu am ci mbekté lool ñu xamé ci ni kon tag ak ngagne lu ci ne dafa am lu muy taxawal ci aduna ginaaw ka ko doon ngagne ké daf ko tag mu sumum bu mu sol ko ké ngagne ko mu joxe ndigal ñu ray ko kon tag wi Serigne Touba tag buñ xamé lool rek dañu xam li muy tag ci dina ci ak nim ci tollu tag wi kon julli ak tag mo la defal muy ab liggey mo melni def ko seddelé admi xaj bi ci tag la koy fété xaj bi yes mu fété ko ci julli ci yentou sansam moy bayro mi wax salatu sita bi maté sita tatihi batama tisai moy julli juroom ben wer ak tag ko juroom ben wer andak diko roy nak di roy yentou bi sallallahu alayhi wasallam kon taggu yi jamono bu ne may wax ni li nit ñi gëna xanté wo jamono biñu toll ni muy wërsek bëgg ko sëriñ bi dafa saxal ni tag yi da bok ci li may wërsek wax na ni idha ma saraftu al-khatta bil madhi lin nabi wa bil fiddati al-baqi habani wa bi sahab sab ma wal bi sama khalima jëm ko ci tag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nena yalla dina may wurs ak khalis legui tag wo mu ko tag nak la ca pou solo moy namu don jamo yalla façon bobu le ligueye le yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamo yalla gi donul jamo yalla kuy commerce amna ci alquran ay bo wax ni wamin nas ma yahbudullah ala harfin فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه من خم دي جامو جامو كومس رك بن جامو مو نيه ني لا لول بان بن جامو مو نقر ني ген سي واي موم دا فا واخ ني جامو ما يالا غير خيمم لن جامو ما يالا غير راكل دار دا ما كوي جامو غير ماغال كو ولم ازل اعبده تعظيما مسوما دا نديكو جامو واي ماغال كو كيب باتخ ماليكو جامو نا امنا فا ام دا فا لي جلبتا ودفعت عني ما اخترت لي والحق سياز المن موي خاتيو ما جاني ما واي سن بروم ياي خول لولا نخ غا خاتيل ماكو ياي خول لولا نخ غا جانيال ماكو كون موم نودون جامو يالا موي ني تيوتو تي لين بي سن بروم ديغلي لام ورا ام يالا كوي اندي لاكو يالا ورا مسلم ماكو سي مسل واي موم خاتيو جانيوت واي كاليتي بو مودون جامو يالا نك نون لا ليغي يالا يونت بي صلى الله عليه وسلم نده دا فا وخني lam yujib al khidmata hubb al hasad ligay bima ligay yantabi sallallahu alaihi wasallam beug wuro sa khay saxuma nga def bal hubb man ju'ila nur as sujjadi way rek beug guma beug yantabi sallallahu alaihi wasallam mo tax diko ligay mo tax ma diko ligay amna fa tan fa xam dafa xam ligay da'ani li ikhdam an nabi hubb zatihi lima wo yobuma ci may ligay yantabi moy beug jëm ci beug ko ah beug ko kep tax ma diko ligay ana fayal fa waxne da hani ila mathi nabi hubu sati lima yobbu ci may digal yantabi sallallahu alayhi wasallam moy beug jamu ci ma waxne nim jamo yalla ba sun borom mujju don jox ko resultat bu leer ci jamu ki ta sun borom dafa waxne ci hadithul qudsi ni kenn jamo wuma luma gënal lima faratal ci yow lolou moy ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratu 'alayhi lima faratal ci yow monoma defal luma gënal lool wayne ginaa bo defal farata ji bam jall nak nawafil yi nit du dañ di ma jaamu ci ay nafil la bama soppako bama bëgg ko nena suma ko xasse beug nit ki suma jaamo bama beug may don nopam bi muy deg may don betam bi muy jesse may don loxam bi muy japp may don tank yi muy doxé lepp luma laaj ma defal ko lepp lum beug ma mussal ko jidina ko ci mussal lolou sun borom moko sax ci hadith al-khusi mu melni serigne touba mi andek mom ci noni mako beugé dem na ba wax ni birasu man barasani birasu man yu barasul muntakhima barasu man le kep kuy leto mo yaangi leto yalla lolou bo deggé hadith be rek legi bu beer wi nga deg ko di dal no yom ci yow lol way non la ligéel yonentabi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ni taqaddumul mukhtari afdalil bashar salla alayhi man biqafwihi amartarahu fi ya'in kulli man nazar wa han yonentabi jitu gim jitu raw gim raw ñepp de kep kuma xol dang ko gis ci man mom dafa don ñewon ngir taktale raw ko yonentabi ak jitu gum jitu ñepp amna mo xawani al awliya adillatu tashihi wani ñom nit yalla yi ay tektal lañu ci wëruk dina yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mom daf ko firndel ci ay fan yu bari nonu amna ben hadith bo xam yonnata sallallahu alayhi wasallam moko wax di jangale fatiha ma ngi jangale ci samuddin harbi mi wax ni fatiha danaka lepp dafa dajé ci bir fatiha da fekk ne serigne bi ci ndjel benu misalikul jinan da ci leral xam xam day ñaar xam xam zahir ak xam xam batin bu ñeek bi lañuy tuddé fiqh bu ñaar mom lañuy tuddé tasawuf dal ni bo jappé benn bi kep baye ba ci res ak mangi lay taki beet boko jappé baye bi ak mangi lay taki waye bo leen bolé ñu ñaan ñepp nak moy fiqh tasawuf moy ndi ak mat nonu la al hasan al basri waxé ni mbolem xam xam yi sun borom wacce won ci téré yi muy témer téré yi ak ñent dafa mujj dajalé ko ci ñent téré yi mujjé xam xam bi ci ñent téré yi mujjé yi sun borom daf ko dajalé ci lepp ci alcorane xam xam alcorane bëpp yi mu dajalé ko ci saar yi ñu tuddé al mufassal xam xam mufassal bëpp yi mu dajalé ko ci fatiha xam xam fatiha bëpp mu dajalé ko ci ñaari baat moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu moy sharia wa iyyaka nasta'in moy haqiqa deug nonu yonentabi dafa wax nit ki buy julli wone alhamdulillah rabbil alamin sun borom dina sama jam bi de santina ngani arrahmanir rahim mo ni sama jam bi de tagna ngani maliki yami dina mo ni sama jam bi de talna ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo ni li nak mi ngi nek sama dengete sama jam bi momam genn waligi mamam genn waligi lu ma ñaan dina ko jox ngani ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim khayril maghdubi 'alayhim walad dallin ngani mudani loli sama jam mako mom lu ma laaj ma jox ko waye lolou lima fi wax moy hidaya njub gogi nga xamni nit ki bimu deme ba sun borom niko lo ma laaj ma jox lako bu ko bayiwon muy laaj rek bu tut lamuy laaj moy daraja lay laaj ba muy laaj alal pouvoir ak alal waye sun borom bayiw ko ci khalatu bopam moko yenkiwal mu laaj ak njub deke njub gogu mu laaj mom ci la daraja ngi ci bir alal ngi ci bir legi njub gog mu laaj daraja ngi ci bir alal ngi ci bir serigne touba nak ni mu dundé lolou moy allamani alalim wal hakim wal qad lit ta'lim wat tahkim legi sun borom xamal na mo muy alim xamal na mo muy hakim ba taxna legi damay joxe xam xam ci ilmu di joxe hikma way nak la tax namu doxe yalla moy khutu fuadi wal lisani wal badan liman lahu kulliyati biladar sama xol ak sama lami ak sama yaram lepp dama ko jox yalla lu ci nak musa la ci gam doxal mako ci laqanani tawhid khol bi mo ci defal tawhid wa zikra lami mo ci def zikr yaram mi def ci alhamdulillah maha alhamdulillah hadi jamaa yaqin ya tawhid shirka mufsida tawhid mo may fegal ak bokale wa zabba zikruhu li khairil husda legi zikr moy dox sama degete ñamay iñana dal ni barakal nafi fi fi'ali sun borom barkal na ma sama jef wan khad lil baraka linafi fi fi'ali wan khad lil yumn ma an fi'ali sun borom barkal na ma sama jef ba taxna barke ak tagatuk jawuji lepp wo matu jëm ci man kon lolu dara la ci ibada dara la ci khidma bi serigne touba jëlon kon xamna waxtan bi dinañ ko mëna gattal fofu bu benen net inshallah dinañ ci detaay ci ni nga xamanteni mouride yi ñoonu lañ wara xidmaale serigne touba ñam tam di ñaan yalla mu def lu ak deg ak top ak jariñ jariñ def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ
1: kon señ bashiru ñi ngi len di sant bu baax di len gëreem ci leral yu am solo yi ngeen xamni genné ngon ko fi te xam nañu sax deug deug ñi ngeen ko ngeen ci warono wax yépp ñakul waxtu way xawaxat waye ñi ngi ko waxé rek ñi ngi ñaan suñu borom may ñu yeneen yi jota yo xamni dañ ko mëna gëna inshallah gëna leral di ñaan suñu borom mu dafal leen tawfiix gëna tiji seen dañu yok xam xam bi saxal leen fi kon ñi ngi santé du ñuy mbokk yi doon bayyi xel li ñu doon def di leen jox dig dal yi beneen yoon inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نونغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوكيال تي بس بو ماغ بي دي نيان سون بروم مو فكي لونو كاي اتات تا نانغول نو مبولم دون تي جيف لا خال نو كو فيا قيغول نوي ام نيكتي تي داجاوات اك مبوك يي تاي té ñu defoon ko nagani daaw fii ci jotaay bi ñu am mbégte ci dajawaat ak ñoom jottulente ay kàddu yi laajirente yi war a dox ci diggante taalibe ak moroom taalibe mel ni waxtaan bi bu ñu koy tënk dañuy wax ni ab muqaddima la ñuy def muy laltaay bu néew ci relation bi dox sun diggante ak sëriñ bi ak njabootam. Bu ko defee nag tomb bu njëkk bi di xamle lan mooy itte ak soññee ci. Ñaareelu tomb bi dinañ ci leeral lan moo dox diggante itte ak mébét yu bari mébét yi kese. Ñetteelu tomb bi dinañ ci leeral lan mooy sabab nit ki mën a am itte. Ñeenteel bi danañ ci joxe ay misaal ci borom itte yu kawe yi foofu nag ñu jeexal ci tëjikoo leeral yu gàtt ay ndénkaan ci mujj incha allah. Ñu tàmbalee ci bayit yi barkeeloo ko sëriñ bi wax ne fiika wa fil muxtaari ghayyib himmati wa aliha wa adiman qismati. Sëriñ bi di ñaan sun borom ni ko na nga jeexal sama itte ci yow ak ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te kaweel itte jooji te réyal sama cër. Nuy sant mbokk yi nga xam ne ni ñoo organisé lii ak ñi leen wuy si ak ñi leen ci jàppale ci gépp façon jàppale rek xeetu jàppale bu mandul ndax yoonu mourid dadi lu ci nit def defaloo ko sa bopp képp waaye mën naa ne murid yëpp ko defal wala sax mën ne julit yëpp nga ko defal moo tax ku ne amee na daa njukkal ci war laa sant. Moo tax ñi ko organisé woote bis bii di màggal ñibbi si Serigne Touba bi mu jógee ci géej gi ma ne loolu murid yëpp lañ ko defal kon du cërub ma Samba du cërub ma Dembe waaye ñëpp ko bokk kon ñëpp amee na leen ci ak cant ak njukkal. Waaye may wax ni li dox sun diggante buum gi takke sun diggante ak sëriñ bi takke sunu diggante ak njabootu Serigne Touba mooy buumu cofeel mu doon buum gu am solo ndax bokk na ci li gën ci xeeti jaamu yàlla bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla bokk jaamu yàlla yi gën a rëy ndax dañoo wax ni sunu borom dafa mas a wax yu yonte yàlla Moussa ne ko waaw ana loo ma mas defal Moussa loo ma mas defal mu ne ko yàlla maa ngi julli de maa ngi woor maa ngi saraxe yàlla ne ko assalaatu laka nour julli gi ngay julli ak leer la wii de si wax ci yow asiyaamu laka junnatun ne ko koor gi ngay koor ab pàkk la bu lay fegal lépp lu waroon a jëm si ci yow lu dul noonu as sadaqatu laka burhan ne ko sarax bi ngay sarxe it aw lay la ñeel la daf lay layal ëllëg kon loo ma mas a defal ndax lépp des waat na ci yow mu ne ko yàlla kon lu may def mu ne ko ndax mas ngaa bëgg nit ngir man mas ngaa bëgg ngir sama jëm ndax mas ngaa bañ ngir sama jëm Moussa xamee ci ne kon ndekete kon li gën a rëy ci lu sunu borom soxla ci jaamam mooy mu bëgg ngir jëmam bañ yit ngir jëmam
kon li dox suñu digënté Serigne Touba ñu xam lim doon muy bëgg ngir yàlla. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waaye bu ñu daan wax ximaar, mu daan naan naan am ñollu saa bu ko naanee ñu indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu seet la ca war ci ab yar ñu yar ko ñu teg ko. Waaye benn bis ñu indi waa jooju am ko ni kii de yal na ko yàlla rëbb ndax liñ fi indi ci yonente bi benn lool. Yonente bi ne ko bul ko rëbbati ndax kii kat ku bëgg yàlla la akub yonente bi. Ñu xamee ci ni mbëggeel bi ngay bëgg ngir yàlla ndekete mën naa tax sax njuumte ya nit di defaat lu bari mën na la mën nañ la ko caa jéggal ngir cofeel googu. Serigne Touba wax ni xubbiya fillahi wa buqdi fihi lii aw salaa maa kuntu astafihi. Sama bëgg ngir yàlla ak sama bañ ngir yàlla day lépp lu ma tànnoon rek moo ko may. Lu ma bëgg rek loolu yi moo ko may, bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla. Cofeel gi dox suñu diggante ak Serigne Touba, dox suñu diggante ak njabootam bi. Cofeel goo ngi gis fii ci àdduna mu dox diggante nit ñi ak nit ku baax. Takk ndeer bi moo feeñ fii waaye jëmmu ja ca kaw la nekk. Ndax ci hadith bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni yàlla saa bu bëggee ab jaamam day woo Jibril ba mu ñëw mu ne ko sama jaam bii bëgg naa ko na nga ko bëgg. Jibril bëgg ko woo malaayika yépp ni leen jaam sàngam bii kat suñu borom bëgg na ko na ngeen ko bëgg. Ñoom ñëpp ñu bëgg ko ñu doog a wàcceel ko ak xabool ci kaw suuf ku ko gis te bëgg ko. Ndekete kon cofeel gu nit di sopp nit ngir jëm yàlla rek ca yàlla la tàmbalee doog a wàcc fii ci suuf. Loolu moo tax sëriñ bi wax ni ahabbanil baaqi fala ulaaqi gayra muhibbin. Yàlla bëgg na ma ba tax du ma gisati ko ma bëggut. Mbaa xam ngeen ne sëriñ bi ci biir géej gi ci tukki bi tubaab yi ko jëloon sax ngir di ko bunu xataal yiisaa suñ borom day dugal ci xolu benn tubaab mu jékki-jékki am ci moom cofeel goo xam ni daf koy liggéeyal nii ko Mourid Sadiq yi liggéeyal. moo tax mu ne dalla ala kawni alxalil alxibba alla ara man lam yakun muhibba. lii tegtale ni ab xaritub yàlla ab soppim la mooy du ma gis ku ma sopput. ma ne cofeel gi Mourid yi am ci Serigne Touba it kenn nattabliwu ko lu wér ndax Serigne Abdoul Ahad radiallahu anhu mas na fee wax ne Mourid yi mën na maa seere seenug Mourid Sadiq. daal ni ndax sëriñ bi bu muy lim mëlee Mourid Sadiq ne Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin la wax aw bi xubbin aw hadiyatin. boo nangoo liggéeyal nitu yàlla ki Mourid Sadiq nga, boo amee ci moom ak cofeel Mourid Sadiq nga, boo nangoo yëkkati sa alal jox ko ko addiye Mourid Sadiq. mun nag Mourid Serigne Touba yi moom ñett yëpp wal nañ ko, wal nañ bëgg ko di ko liggéeyal di jox si addiye. kon mën na maa seere ne yëpp ñëpp ay Mourid Sadiq nga. loolu si laa di ko wax. ma ni benn bis Serigne Saliou ma toog ak moom mu ni ma sëriñ bi de mas naa ngëb ngëbub suuf. daal dina mu di suuf sii de ku mu ci dal rek loola dal yaa ko teg sa bopp. waaye nee na ba mu sànnee suuf sa dañu doon jëkkante suuf si di ko lekk.

mané ciofel sop nit ba ag ci lay nuru lor sax bu bayiko ci mom xewal nga ko jappé ak ciofel fete mënu ko fete ko kon ciofel gi mënu di am sentu ba leer waye nak ndariñul ciofel gogu lepp nak day déssuat ci kaw ci non mo di lay déssuat ndax yonent bi masna tok ben kaw kaw joge fi lañu woko ci kaw mu wuyo ko nim ko woy muné ko ndax nit bu bëggé ay nit du len du and ak ñom muné ko ha kay al mar'u ma'a man ahabba nit ku ne kum bëgg rek mom la fa sun borom du bolé ëlëk bis bobu wax nañu sahaba yi bëgg nañ ci mbëcëm kawé ngir yëk nañu ni sopp nañu yonenté bi té gannaaw nit kum sopp na nak mom rek lolu tawfiq fi do ko kon ciofel guñu am ci sun tuba rek ñëriñ li déssi waat na ci ñun fofu bëgg Serigne Touba yi dana waral ñeekelu ci sun borom dana waral it sun borom jubal ab jaam ndax moko ñaan sun borom nangul ko dafa wani wa kullu man ahabbani aw mala ilayya farzuqhu hudan aw mala kep kuma bëgg ba mu jeng jëm ci man nang ko may ak ñub tamay fa alal lelo wax ni ighfir li kulli man ilayya mala wa han yadayhi la tusasi mala kep ku jeng jëm ci man nang ko may alal te jegal ko ay bakkar sun borom nangu ñaan gogi muy deyalé boromam ci ful ko wax ni ya man afa an walidi wa ummi wa man yuhibbun ya nga xamni jegal nga sama wajuru jigen jegal sama wajuru go jegalale kep kuma sop ñu xamni kon ñaan gam ñaanu fess sun borom nangu kon njegal gogi ak alal joji mu ñaan ak njub gogi kenn mënu ko xagn nit ki kudul ka dox digantem ak bëgg Serigne Touba ku mën ta dox sa digante bëgg Serigne Touba rek mënu la xagn jegal yalla go waye nak morit bu deugal do fekke fuk mukk fuñuy wax mala fuñuy wedd Serigne Touba waye fuñ koy natablé sax mu difa tok ndax alquran lim wax moy waqad nuzila alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadith ghayri moy yalla faratan ci yeen bu len fekke mukk birab bu ñuy wedde ki man yalla yi ta du da ngay jog dem dug len dem ba bañu dug ci benen waxtan sa bu ngeen toge ki nit ñi wax luy tekki ak wedde yalla jog len dem ba bañu noppi ci lool ta Serigne Touba ci ki man yalla yi gëna reey la bokk ndax wax na ne banali kulli man dahu wilaya kawni li khaliqi biraya ay wax nañu cheikh sidi bab bi mu ko tagge ba aksi ci ni innama shaykhu ni'matun anhama allah biha ayatun min al ayat señ bi dafa wax ni bal ayatun bayyinatun fi sudur al ismi al alim dani du sax ben ay way ay kiman bal ayatun bayyinatun fi sudur al ladina ufil ilm man nak bu fekke ñariñul ciofel gep dafa dess wa ci non kon señ bi lan la am ci non ta dem dafa am ben borom xam xam bu ñu wax istifan kofi lañ ko wax muy tarif ben tel tudde ko al aadatu sab'u lin nasi al akthar fa'ali moy juroom ñaari jikko yi nga xam ni nit ñi ëpp jeexi ci aduna dañ koy am dañ koy jikko dafa wax ci biir ni ñeenti xeeti relation mo am digënti nit ak nit benn moy relation bi nga xam da nga ci jariñu mu jariñu ci bu ñaarel moy bi nga xamni da ngay jariñu mu loru mom bu ñettel moy bi nga xam da ngay lor sa bop jariñ ko bu ñentel moy bi nga xam ye ñaar ñepp ci loru ba ci gën nak moy bi nga xamni da ngay jariñu mu jari legui bu ciofel gi ñu am ci Serigne Touba nun la jariñe gon lan la yor mëna jariñ Serigne Touba way mat la li jënt mané Serigne Abdoul Ahad da fe net li ci magal Touba gu jupsi comme ni mu jupsi ni muy net li di wax solo su magal gi jamono bobu Serigne Mbacke Madina ni defal jakka ji ci dal xolos ci aggu ba Serigne Blanc dafa wax ni jakka ji Serigne Mbacke Madina defa tay fi la Serigne Touba nekkon difi def li i'tikaf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fañu ko fi laaj ko and ak sahaba yi and ak ahlul badr bobu laaj ko lu mu bëgg mu ne ko ñi nga andal ci la bëgg bokk yonente bi ne ko ñi ma andal day la ci daan boole nit faatna
ndax tóor dereet moo si daan boole nit te tóor dereet weesu ma. lan la si mën a boolewaat nag bari na nit ku dem ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul lii nga bëgg te bu ñu ko yanee dana dem ba ci biir du ko mën a dékku te bu boobaa dana fa doxe yàqule ba faw te yow nag da ngay sama waaye bopp yoo xam ne bëgg lu ma la loolu ñetti weer moo la tee dem xudbu sama bés nekk tey mënuñu laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon xudbu sama nee na sëriñ bi ni ko loolu de baax na lool waaye nag sama gis jéggi na lool waaye te it nag sama ruu laa xamul lu mu atta waaye lépp lu ruu gi atta jëm ji atta na mais yonte bi ne ko ruu gi moom yàlla ko war la foofa la sóoboo yoonu géej gi mu wax ni yoon woowee ba mu tàmbalee am na juróom ñaari at yu tegal yoo xam ne bis bu set danañu ko teg ci ab ñet ab natto ak i coono lu ko fàttiloo nattug démbu ba mat juróom ñaari at yu teg jëm juróom ñett lépp mu di ko muñ bi mu demee ba natt bi jeex nag dañ ko xamal ni ko mbooleem bani israil ku ci ne amoon nga këru aljanna ak këru safar seen këri aljanna yooyu bis ni ko tey jox nañu la ko mu ne yonte bi def naa ko addi mu ne ko déedéet dara du jóge ci man di disiwaat ci man suñ tubaab kun téyel dencal na ko ba bu ëllëgee kuñ ci dimbale mu xam dañ ko dimbale foofee nag sëñ bi laa dafa wax ni Serigne Touba nee na li mu bëggoon ci murid bu ne mooy bis bu ñu àggee ba mala ikatul mu xarraboon yëpp teew mala ul ala yëpp teew bu ñuy tudd ba tudd turu Serigne Touba ay nitam ñooy jóg di natt di feesal di natt di feesal di natt di feesal bañ ni waaw ana ki nga xam ne ba ñu tuddee aw turam ba tey ay nitam ay jóg ne te moom jógagul mu ni mu ni mu ni Serigne Touba nee na foofee la bëggoon murid bu ni féete ko fa ku ko fa féete ku ne na nga xam ne féete nga ko fépp mooy sagal ko ëllëg ci kanamu yonente yi ak wali yi ak malaayikat yi mu xarab ne ku ko fa féete na nga xam ne féete nga ko fépp ku ko fa féete wut nag na nga xam ne féete woo ko fenn ba ci boo amee aljanna sax ajanay gàcc nga kon murid bi jamono bu leen góorgóorlu pour am fu mu féete Serigne Touba ci góorgóorlu kon sunu digganteeg Serigne Touba li ci gën a li ci war noonu mooy nu yor ci comportement jikkoo jikko joo xam ni danañ doon sagu Serigne Touba loolu moo ci jëkk te mooy li borom der waxoon de Serigne Fallo ko Serigne Fallo ko wax ni sunu bàyyi ci yàlla daf noo jàngal ba nu ne ar mu yar nu ba ñu ni nër mu yar nu ba nu ni jar kon murid bu ne soxla nañ ci moom lool soxla nañ ci moom jàng ba ni ar yaru ba ni nër yow ba ni jar loolu dafa doon sagu Serigne Touba te damay wax jamono bu ne ni lu ne nag ci àdduna lu ngeen gis nag moo ko marchandise yi ñu jaay ñooyam yoon mu ne ku ko bëgg a wane maanaam mu ni moo marchandise mooy wane ñooyam da nga koy defar ba mu rafet rafetina woo xam ni ku ko jës dana am xayma mu jënd ko bu amul xayma pour jënd ko it du ko bañ bokk au moins mu bañ ko bañ waaye lépp marchandise la rek dañ koy exposé kon jamono yaatu na ku ne rek da ngay jël marchandise mi nga yor exposé ko wane ba xam bu nit ñi bëggee jël bu ñu bëggul bàyyi waaye jëlul sax xuloo jëlul xeex jëlul xeet jëlul comme ni Serigne bi waxee moo tax bu ne dafa wax ni wàcc xal loolu damay wax jamono dama doon wax ni léegi li baaxoon ci bis yu mel nii ñu jël chaar bii Serigne Touba wax wàcc xal xuloo ba naa xalat tawaddudi sooy xol na nga ko def muy bëggante bilaa taxaasumin bilaa tanaasuin wala taxaasudi waaye xëccoo du ñu ko def du ñu eñaanante du ñu xuloo du ñu wanante gannaaw du ñu bañante du ñu fañante ma ne juróom yooyu matoon nay jël di ko traduire ci làkk yëpp di wane ni lii mooy sun programme ñu loolu am solo la ci bis yu mel nii pour ñu jàngal ñi ci des li ñu nekk ma ni ngir ñu sagal Serigne bi ak féete ko fenn dafa am lu mu nu won lu am solo ci adduna mën naa ne adduna lu fi mas a jàll loo ko jàll bu dee kenn nit ku jàll loolee moo la jàllale bu dee société bu jàll loolee moo leen jàllale te Serigne bi bu yàgg ba muy sos mu tariixa bi ci loolu la ko fondeewoon loolu mooy lan mooy itte itte itte jooju moom la Serigne bi fondee tariixa bi yar ci ak njabootam yar ci Magi Talibé
Serigne Abdou Samad ñi ñu cëralé bisbu tay moy doomi Serigne Touba Serigne Cheikh Nangi dana leen ci leral li ci wara leer waye dama né itté ittém tan limu dund ci aduna bari na xamna né soré wut ak Serigne Cheikh bu ak gané aduna ay 1918 suma jëw fanéré at ak ben la dund té lepp lu ñuy taxawal taxawal na kon koku doyna exemple ci itté ju kawé ñi ñi bëgg waxtaan ni kon itte jojju lañ bëgg jàngat ñuy wax ne dogale yàlla yi sun borom dafa am lu muy dogal loo xam ne yoonu doomu aadama nekku ca nit mënu ci dara dafa am dogal yoo xam ne yoonu nit newu ca muy nit ki fa muy juddoo yoonu newu ci daa jekk ji gis bopp ne foofu la bokk rek nit ki fa muy ba mu bokk këriwu ko sosu ko itte mayu ko ko dafa jekk ji gis ci bopp noonu rek gàttaayub nit ki ak guddaayam ab xeesaayam ab ñulaayam ab rafetaayam ab ñaawaayam loolu yoonu doomu aadama néew ci loolu mooy dogal yi nga xam ne sun borom daf koy dogal te yoon nit néew ci waaye dafa am yeneen dogal yoo xam ne daf koy teg ci pas-pas nit ki ak itteem dogal yooyu muy dogal nag te teg ko ci pas-pas nit ki ak itteem nga xam ne sabab lay am kooku nu nit ki amee itte rek noonu lay amee résultat nu mu ñàkkee itte noonu lay ñàkkee résultat loolu daf ma xam ne jamono bu ne lu mel ne sàkku xam-xam ak jaamu yàlla gu bëri ak wàllu commerce boo xam da ngay bay boo xam da ngay càmm sàmm boo xam loo mën di def ci àdduna di ko lijjanti am na ci yoo xamante ne itte nit ki moo koy jàllale fu mu àgg moo ko fa àggale ak ñàkki itte tamit lu mu ca ñàkk moo ko xaj yooyu dafa ma di xam ne itte nag dafa dikk lu bari ci mbindum Serigne Touba mu di ko tudd Issa day wax day tagg sahaaba yi ak Serigne su jëkk si ci itte ju kawe di wax ne kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila hasisin muizin zi futuhat kenn ku ne ci ñoom de am na itte ju kawe joo xam ne ci lay jaar ci itte jooju pour àgg ci ci sun borom Issa sëriñ bi di melal boppam ci ñàkk itte ci ni ko ahlu tasawuf baaxoo defa muy toroxlu seen diggante seen borom di wax ni tanaamu ayni wa qalbi kulla azminatin wa himmati lil maali gayru murkinati sama xol ak samay bëddi jamono bu ne day nelaw te samay itte ma si jóg mukk jëm ci sàkku yu kawe mu wax ko ci anamu toroxlu Serigne Mouhamadul Amin Diop dagana ci Irwaaw Nadim dafa wax dafa wax ne kenn ci kilifa yi sum sëriñ si ku ma doy moo ma nettali noonu la wax ne sëriñ dee ko ne su yonente bi dafa wax kante ak moom jeexran ne ko rabbi ashabaka bil himmati sa talibe yi na nga leen yar ci itte wala turabbihim bi darsi kon jàngale xeetu yarin la waaye sëriñ bi dafa jël itte muy xeetu yarin la booy fee loolu lan mooy itte nag daa mati leer daa war a leer mu mel ni yàlla ci bopp mit dafa digal yonente bi ni ko ñi am jom ñi ëpp jom ñu di leen ulul asmi muy borom itte yu kawe ci yonente yi na nga amee jom nañ amee woon jom fasbir kama sabara ulul asmi min ar rusul borom itte yu kawe ci yonente yi nañ amee woon jom di muñ na nga amee jom noonu yooyu yàlla moo fa digal yonente bi sama sama yàlla di ŋàññi ñi ñàkk itte di wax ne wala yaatuna salaata illaa wa hum kusaala saa buñ ñëwee di julli siyet ak taayal la ñuy àndale wala yunfiquuna illaa wa hum kaarihuuna buñ dee bay financé seen àll ci ak ñàkk saya bay ni nga def waaye neexu leen kon loolu yi sëriñ bi wax ci itte ak noonu yàlla digale yonente bi mu topp ulul asm min rusul ak noonu mu ŋàññee ñi ñàkk itte laaj na ko ñu jàngat lan mooy itte itte mooy lan dëgg-dëgg mooy lan bu ko defee bu ñu koy jàngat am na benn borom xam bu ñuy wax Ibnu Xayyim dafa wax ne itte dañ daan wax ne mooy njëlbeenu murit murit bala moo am irada hëmmu lay jëkkee waaye nag ginnaaw bi altasob dañ koy jagleen ne mooy yemukaay mooy yemukaayu irada kon sëriñ bi bi mu ñëwee fekk na nit ñi di jàng alquran di jàng xam-xam di jaamu yàlla waaye itte jëm leen jàngal nag mooy nañ weesu ay wax te suubu ngirum jëf kon itte buñ ko waxee mooy ni sëriñ bi àndeewoon ak murid di jëkk ya mooy jiitu di dox ñu topp ci naaw.
japp ci seen loxo ñuy dodd. Moo tax Serigne Saliou Kane leeral leer bu gàtt di daan wax ni yoonu murit du yoonu dem leen ma ñëw, waaye yoonu ñëw leen ñu dem la. Kon itte bu ñu ko waxee ndeke mooy soobu jàpp ci loxo nit ñi ngeen ànd dox dem. Lu ma itte mooy li nga bëgg nga taxaw temm ci lu la ko may, loolu la ñu tuddee itte. Wolfee nag itte di ñaar, dafa am itte ju kawe ak itte ju suufe ju gàtt. Lan mooy itte ju kawe? Itte ju kawe mooy lu mën a doon nga bañ a bëgg yu ndandowaani, bëggal la ca kaw. Boo ñëwee ci ab société bul bëgg a doon lenn lu dul directeur. Bu fekkee da ngaa ñëw fekk ñuy xëccoo am réew, bul bëgg a doon lenn lu dul président. Naka noonu bépp martaba bu ñuy sàkku ci yàlla bul sàkku yu ndandowaan yi, seetal li ci gën a kawe te jëmbut nga sàkku loola ci yàlla. Léegi nag maraatir yi ñuy am ci yàlla liñ ci xam ak nubuwoo moo ci gën a kawe muy mursalone yi, waaye buñ jàllee siddiq moo ci topp, te siddiq boobu góor mën na ko nekk, jigéen mën na ko nekk, kon yàlla xañu ko kenn. Kon nit kuy sàkku ku ne seet li gën a kawe ji li ñu war a sàkku nga sàkku, loolu la ñuy tuddee itte ju kawe. Moo tax yonente bi ni noonu bu ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen ko firdawsi, ndax firdawsi moo gën a kawe ci àljanna yi. Ida saaltumullaha fasaluhu alfirdaws al aala. Kon borom itte ju rëy dëgg mooy ki nga xam ni lu mu doon du bëgg yu tuutuusaan waaye li ci gën a kawe lay seen mu dëgmal ko bëgg ko nag lu ko ca fekk baax. waaye itte ju suufe mooy itte yii nga xam ni maanaam mala yi ci lañ nekk. damay wax ni nit li fekk itte ni nga ko acci lekk naan ak defar kër gu rafet ak fexe ba saytu ak njabootam di leen fajaka aar na xam ni weesuwagul martaba picc yi, ndax picc yi danañ fexe ba lekk, danañ fexe ba naan, danañ fexe ba defarum tàgg pour aar sinu njaboot. Kon nit soxla nañ ci moom mu am itte bu gën a kawe boobu na wees foofu. loolu la Serigne Touba soxla woon ci ay muritam. moo tax neb bi benn waykat ne isa ghamarta fi sharafin maruumin fala taqna bi ma duuna nujuumi. boo demee bay rey sa bopp di wut tedd nga fexeel ba bu fekkee ci kaw nga jëm daal bul taxaw mukk te ëggoo ca biddu gi seetal da ci gën a kawe nga dem sàkku ji loolu rek, waaye diggante bul ci sol dal. fa taamul mawti fi amrin xaqirin ka taamil mawti fi amrin xasim. ndax ka dee moom bu xase bay ñëw nga doon sàkku lu kawe ba dee ci ak ngay sàkku lu tuuti ba dee ci ñeem kepp. moo tax wala ki di wax ne kuy dee ci àll na la gaynd rey. mooy da ngay seet li gën a kawe nga bëgg ko ba loolu cee fekk fekk la ca. yonente bi di soññee jamono bu ne ci itte ju kawe di wax ne yàlla de li mu gën a bëgg mooy mbir yu rëy yi, waaye yu suufe yi da koy bañ. julit bu am itte ju kawe nag ñetti mbir lay boole ci ab doxam day xër première fois ci njariñ. waxuma njariñul boppam de li wala fi wax naan njariñ loo fekkee loolu lépp ñàkk itte gab lay rek. ku am itte day fas yi njariñ am même bu ko fekkee lu baax. lépp luy jariñ doomu aadama yi ci seen adduna ak ci seen alaxira nga di ci yëngatu même boo ko fekkeewul baax, waaye boo nee njariñ loo fekkee boo ko nënta fekkee génn ci loolu ñàkk fasiyoo la ñàkk itte itte. ma ne borom itte buy dox ñetti mbir dana ko boole day xër ci njariñ dimbandikoo yàlla ak ñàkk tayeel ñàkk découragé. ñett yooyu ngay boole la ngay sàkku doog a mën a ndax fi mu toll nii ñett ngi yoo xam ne ñu nur waaye bokkuñ. itte bokkute ko farlu bokkute ak jom xuma xamee ngeen comme déet ñett yi itte ak farlu ak jom bokku. itte mooy nga seet lu kawe nga acca sa itte soxla ko. farlu mooy nga jox ko la nga mën lépp ci temps ak ci coono ak ci finance pour jot. lan mooy jom? jom mooy la cay metti nga di ko muñ, lu metti metti nga muñ ko kon bokku. te loolu nag la ñu yonte bi salaam salaam digal muy ihris ala ma yanfauk wastain billahi wala tajis. mooy na ngay farlu ci lu lay amal njariñ tey dimbandikoo yàlla te bañ a tayeel bañ a découragé. kon ki am itte ju kawe ngir mu àgg ca itteem jojee fokk mu boole ñett yooyu, fokk mu dimbandikoo yàlla, fokk mu farlu, fokk mu muñ, bud loolu àgg. te itte ju kawe nag mboolem ñi ma sa jàll ci àdduna mbaa ñu taxawal fi dara.

0: pas-pas waye julit ak yefarit wote batay nu ñuy doxé ci ginaaw bu pas-pas bi jallé muy yefar bi day dajalé alal ak nu ko mëna dajalé melni kuy taxan guddi julit bi dañuy soxla ci mom buy wut alal mu samonté yoon wa yalla bëgg nga wuté ko alal damay wax jàngal bu leen sénégalais dañu am mbax lool tane lool am jikko ju rafet ci liñ gëna bëgg moy am alal ba téralé ko nit téranga rek lañ soxla lolum day jikko sénégalais bu ne ku ci wut alal ku ne la la gëna ñor moy am ko ba téralé ko nit waye nak lu am solo lu mata bayyi xel ci ñu bari duñ ko bayyi xel moy ne yalla bari mu la laaj ëlëk fo duggal alal ci da lay jëk laaj foko jëlé fi noppi bu wa nak légui différence bobu nak moy am digënté jël bëgg yéfal fi yoon tam dafa wax ni kenn du poussé ci kanamu yalla ta du laaj na la ñent mbir sa dund bi ci lan nga ko jaxal sa ndaw ci loko jaxal sa alal foko jëlé ak foko duggal wa ay da ma di bayyi xel e bayyi xel ci ni deug la taranga jiñ bëgg ñun ba tax ñewul alal waye du ciagne nak ñoko wuté baax ndax yalla balé mo la laaj fi nga duggal da lay jëk laaj fofu jëlé mu ma di bayyi xel tusul nak waye mané julit bi dajalé alal son ci lool ay at ba dajalé ay milliards ta milliards yoy mu mën ko financer ci genn ngor koku da ngay xamni wutu tan aduna lam doon sonu ngir aduna doon pour aduna waye pour yalla la da doon wut ngir lum wasila bu jaar ko ci ngeerum yalla mag ñi topal seen jowat di dañ sonu di dañ bay di commerce lu ne def nañ ko te jublu wuñ ci dara lu wessu sa bu señ bi soxla rek ñu mëna taxaw ci kitab yi etam yi kon lañ doon son du won pour aduna waye pour ngeer wut ngeerum yalla mo taxaw ñi sonu ci aduna kon aduna seen aduna jëndul wut du pour aduna waye dañ koy wut pour ngeerum yalla mané bu féké yoon wi ngay jaar pour am kom yoon wi ngay jaar pour am personnalité pour am alal am pouvoir bu féké yoon wo wi dakonti wut ak yoon bi sun borom redd julit bi daf ko wara sou nawut alal nawut pouvoir ndax waye sa bo demé nak ba yoon wi ngay jaar wuté ak yoon wi yalla redd booba nga dess doon ak faqir ñak yoro dara di yelwan sax mo gën bu mu wa nga dess neew doole lool ñu tey dembele mo gën ngay jaar ci yoon wo xamanteni bo dajale da ngay dajale ba noppi daan yalla da la ci fekkale kon doole ji wut ko farata la ndax yaronte bi neena julit bi am katan mo gën te mo gënal yalla julit bu neew doole daan ñun ñep nak bax nañ waye nak ke mo gën te nag sun borom dellu wax ne wa aiddu lahum mastata'tu min khubur lu ngeen man ci kàttan rek na ngeen ko préparé pour seen diggante ak yéefari te ku ne xam na ni alal doole la pouvoir doole la xam-xam doole la kon jëlit war naa wut alal ngir am doole war naa wut pouvoir pour am doole war naa wut xam-xam pour am doole xam-xam bi bu ñu ko yemal rek ci xam-xamu diine xam-xam bi yépp dañ ko soxla ngir jàllale diine am na ku ñuy wax fatahallah gulam ci tirki gi la nekk xidma bii la jël di ci dox am benn talibé mu tabax immeuble bu mag mu seet si ko ni ko immeuble bi baax waaye nag boo ko defoon mu jiitu jëlee ëllëg dina baax yebal ko mu ne ko nu moo koy def mu jiitu jëm ëllëg mu ne ko da nga koy def ab jàngukaay doo ngi julli di ci jàng pourtant immeuble boobu jànguñ fi alquran jànguñ fi hadis xam-xamu technologie bii dañ koy jàng waaye doo ngi julli yi lañ soxla mu ñu ko ñàkk lañ jàngale foofu ne loolu lépp nag di ko xam ci liggéeyal yàlla ci baax xam ne liggéeyal yàlla jërul nga doon ab médecin bu jàng toxoo ci ni kon naa dem jàngi alquran jërul nga doon ab baykat bu jàng toxoo ci naa dem ci càmm loo nekk rek foofa soxla yàlla soxla ko mel mu ca liggéeyal moo tax sëñ Mourou Moussa daan wax ni yoonu sëñ Touba ci ñeenti mbir lañ koy liggéeyal ba ci jëkk mooy borom alal ju liggéey alalam ju lew te bëgg koo def ci yoonu yàlla alal jooje sëriñ Touba soxla na ko ci biirub liggéeyam ñaareel ba mooy ndawlu am kàttan te dooleem jooji mu bëgg koo jeexa ci yoon yàlla doole jooju sëriñ Touba soxla bi yërëb liggéeyam ñetteel bi mooy ku am xam-xam bu sell bu rafet te xam-xam boobee mu bëgg koo jeexa ci yoon yàlla kookee sëriñ Touba soxla bu ci yërëb liggéeyam kon soxla nañ ci xam-xam soxla nañ ci àll soxla nañ ci xel mu rafet mooy ñett bi am ku am xel mu rafet te bëgg koo liggéeyale yàlla xel moom ne sëriñ Touba soxla bu ci yërëb liggéeyam kon yii lu ci nit am rek mën naa toog fa mu toog liggéeyal ci yàlla ba am ngërëmu yàlla. Moo tax jarul sax déplacé jarul toxoo fenn dem ci lenn. Waaye nag itte ju kawee dëgg mooy bul aj fenn sa itte fudul ci yàlla. Sab dox bul taxaw mukk te agoo ci yàlla. Ibnu Xayyim day wax ni itte ju kawee dëgg mooy nit ki aj itteem ci yàlla di ko sàkku bu dëggu te sellal. Borom itte jooju nag du mën a tee def ndànk du mën a tee muñ te amul lim bëgg. Waaye nag danaa am lim bëgg am gu gaaw ngir ku nëppaluwul guddeeg ba ci suba ngoon diwut li ngay wut fokk suñ borom mën a gàttal. Te yàlla ku neexawut la moo gën a yomb wut àddina fi mu toll nii. Ndax sëñ tubaab dafa wax ni àdduna mudbiratun laa yudrikuha talib wal axiratu muqbilatun laa yafawtuha xarib. Mu ni alaxirat dafa wu àdduna dafa wane ginnaaw di daw kenn mënu ko dab dax alaxirat dafa dëgmal di ñëw te kenn mënu ko daw ba raw daal ni walakin accidence la yàlla. Yàlla it wut ko moo gën a yomb wut àdduna ngir dafa wax ni man atani yamshi ataytuhu harwalatan képp ku dox jëm si ci man ma ñukk pour gàttandu la. Gàttandug yàlla nag ku ne ci noonu boo ko sellul da nga ko gis ngir ku ne da nga xam ne li nga def si diggante si borom dimbalee na la taxawoo na la aare na la noo xam ne da nga xam ne lii jëfoo ko ne mbalam la mooy gàttandu googu yonte bi sama sama wax. Kon ki gën a kawee ci nit ñi ite ëpp ci daraja mooy ñi nga xam ne seen bànneex dafa nekk ci xam yàlla ak sopp yàlla. loolu nag danañ ci xam ne itte Serigne Touba ju kawe ndax dafa wax ne depuis ma doon a gone walam azal muntu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla ghaiba musumaa dañ bu ma xellook léegi di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya yi may wëreelu ci diggante borom xam-xam yi ak nit yàlla yi yépp rek ànd ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax lépp ngërëmu yàlla loolu rek laa soxloon ak xam ko. Ci loolu it la yar ay doomam yar ci magi murid yi murid bu ne mu digal la itte ju kawee jooju ndax dafa wax ni ab murid wër te bëgg ludul ngërëmu yàlla itte mu rab bi laa yuridu abada gayra rida rahmani xaysu xasada. Sëñ Bay Jaxaat di wax ni xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am. Li tax yàlla yombul ku koy wut te am ci lëf soxla doo am ci moomus ngërëm da lay woon mayam yépp te yër sa xol mayul dëgg muy gis ci sa xol mbañam te foo gis ku saytu yëfam kat na lay gënal ay yëfam ngir ku ne gën yëfam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jarul dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul fenn foo xam ne yàlla fa yam amul fay mayam yam yërale yam tëggam. Muy jàngale ñàkk itte ni xarit dëgg yow bul defuk tëddkat ndegam bëgg ngaa def nitu tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tedd yow te woppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti te yeewu njël kurul yeewu njël kat du jot cant ga na nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga nelaw lekk wax néewalal yett yii te boo néewalee yett yi kat nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dakk yépp daa def ba far ndomb ga defal nii ma wax mbaa nga jébbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc nga ku dul gis te jox ab tumam kay gisit duwoo loolu neefaaku yow yegg nga. Kon ñoom dégg nañ jàngalem Serigne Touba ba di ko jàngale. Waaye nag tomb ñetteel bi kon lan mooy sabab nit ki mën a am itte ju kawe ba ci jëkk mooy xam-xam. Ndax nit mënta bëgg lum xamut mënta aj itteem ci lum xamut. Moo tax yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ngay sàkkoo dolli ku xam-xam waxul rabbi sidni ilma. Jàng alquran di ko settantal dana tax itte nit ki kawe. Jàng siira yonente bi histoire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko settantal bu baax mën naa kaweel itte nit ki. Jàng doxinu nit ñi fi mas a jaar ba taxawal fi lu leer nit ñu mag ji di jàng seen histoire di ko xam di ko settantal dana tax nit ki mën a am itte. Ibnu Xayyim day wax ni mas na day wax ni téere yi ñu waqfu ci école bi ma nekk yër naa ko mat na juróom benn junniy téere ma yër lépp. Waaye lam ma jox mooy itte ji ma xamee ci mag ñoo ñuy doon taalib téere yi ak nañ góorgóorlu ci am jàng ak nañ sawara ci ak jaamu yàlla dafa tax li ma nekkoon lépp ma xeeb ko lii nit ñi ma jamonte nekk ma xeeb ko. Moo tax jàng seen histoire dana tax nga xam fi nga toll yow. pour mëna gëna bëggul naka non and ak borom ité ju kawé dana tax ak kawé dana mayé ité ju kawé ngay fekk ko am ité nga and ak mom dana kawé ité ndax ak tayel day walé sa bo fekké ñi gëna tayel ci aduna nga dëkk ñom di roy ci ñom maître doko dox da ngay tayel tayel day walé comme ni ité di walé ité ju kawé ak farlu day walé ndax bo tuddul ak ay nit di tedd ak ñom di fanal ak ñom ñom ñuy def 3 heures du matin ñu jog di kurkuri jang alcorane jang xiss bu fay ni ci dem liggey yow ngay nelaw bu fajar dana mujj sa xel mi mo lay yadda sabab nga ni li ma nek deug boy jog di len topando do ko tay motax ak tayal day walé itte day walé motax and ak borom itte yu kawé bokku na ci li may itte ta sun borom dañu digal ñuy tan ay andando ya ayyuhalladhina amantaqullah wa kunu ma sadiqin na ngeen ragal yalla na ngeen and ak way deug wi yonente bi dañu daan digal ñuy tan andando ndax neena bul and ak kudul ab julit saw ñamit fexel ba bu ko kenn lek kudul ku ragal yalla la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyan waye nak ngir nga xam aji deggu joju la yalla di tan lo ni la nga and ak mom ngir nga xam aji gem joju la yonte bi bolel ngir nga xam aji ragal yalla joju la yalla bol noy fexa ba xam ko moy test Serigne Touba lim digal moy bala nga and ak kenn nang ko test wax tabirir rijala qabla suhba bala nga and ak nit nang ko test nang ko nat wala tu sahib ghumran aw sarah bu la andakum def bu la andak borom xeyam te fi bari lo Serigne Touba mako waye nak boy tanit muni bul xol ci tan gi jik ko lañ wax de ak xol ak defi nit ku ju rafet waye bul xol bu mu rafet bul xol bu mu ñaaw la tasdaril abda li qubhi al malbasi ma takhaddud wa kusr dans bul xeb nit mukk na ngir ni ciol gi dafa ñaaw ma dafa tilim ba da nangam et rob ba day takhaddud khadim tala nuran wa sirran min ilahi khatam neena man nga gis nit mu ñuul ko ñaaw lo tilim lol waye ay leer la fess digante borom wa rob abd khad ala ind al uyun ka annahu khutb ar rahis man nga gis nit mu kawe lol ba fum ni teul ñep jog ni khutb sama baangi ni wa huwa kal khird lil rahman da fek mo golo ñeem fa yalla moto seigne touba ni boy tan nak wax ma ngay tan ak tiol ma ngay tan comportement kay way da ngay xol jikko nit ki ak ku melokanam ak xolam nga tané ko non borom ité ju kawé deug nak lan moy mandragam moy borom ité ju kawé bo jaxass ak mom hal bi muy doxé mom xam mën la bañ wax ben bat di xey rek nak ci li nek di kurkur di kurkur di kurkur bu yagge dana la wal waye kon ité ju kawé bala nga xamni ki borom ité ju kawé la sa bu jaxass yow halam kep man la taxa taxa bouf ay waxamit daf lay tekkal yalla mom borom ité ju kawé motax ibn ata illahi ni la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala lahi makhar bul andak ko xamni ab halam du la pousse ay waxamit du la tekkal yalla mani hal mu yeg yeg ak xam xam lu mat di jangale ci bir yoonu murid ndax sun borom dafa seddelé wërsegi seddelé dëkk yi seddelé melokaan yi seddelé lépp seddelé ko xaal am na ñoo xam ne di leen seddi xam-xamu kese te amul benn yëg-yëg am ñoo xam ne xaal la leen sedde muy yëg-yëg waaye amuñu xam-xam am ñoo xam ne suñu borom ñaar yëpp la leen booleel boole ne leen xaal ak xam-xam am ñoo xam ne ñaar yëpp leen yàlla xañ yàlla mooy maye doom yahabu li man yasha inas no xamna ño xam dañ te may ay jigen kum sop yalla moy set ku ko neex may ko jigen ni kete wa yahabu li man yasha dhukur ka ko neex lay may ay goor aw yu zawwijuhum dhukran wa inas am ño xam dañ te may ay goor ak jigen wa yaj'alu man yasha haqiban am ño xam dañ def ñu jasir duñ am doom far kon yalla moy sedd nim sedd le lol nak la sedd le lepp rek mané borom xam xam kesse kesse bu antuk hal bi moy débat yi télévision yi ngeen di gis ni ñu def débat am fa ñaari waxtu bu ñu jóge ñu naan see waaji jàmbaar dañu fetas ni waaji jàmbaar rek mu jeex waaye benn résultat du ci am waaye xaal nag bu ante ko xam lu muy tekki ñaata moodu moodu ñaata mërit ñu nekk ci àll bi gëm Serigne Touba lool am ci pas-pas lool yëg ko lool waaye ñaata lañ dugal ci ku bokk suñ ci dina ji ci yoon mërit loolu mooy xaal bu ante xam-xam it doo mën a dugal dara ndax it nit ñi di ci am ñoo xam ba dañoo dugg ci dara dañ koy gëstu bu fekkee ne yow léegi yow na mourid yaangi seigne touba morom nga atuna jang xesital bu ngay def waye bu nit ñewé ne waaw yow li ngay xamnaan baax légui ñu dañé ngay waaw seigne touba morom la ci xam lool bokk wax ak sax mu dem yoon dañ ci bayil fokk nga man ko wax lu leer lo xamni xelam dana ko nang te dafa am ci nit ñoo xamantene suñu xasse gëm dara lañ gëm mom day fenc ci seeni wax di fenc ci seeni jëf gëm gëm bu nek ci xol bu feñe ci wax fenc ci jëf rek fokk mu jeexital day wal ñi ngay dënd fokk mu wal nak moy nga fexé bu nit mëna dugg ci li nga nek légui nak waye lool lélako mëna may nak moy nga am ak xam am yegge amna ben étudiante américaine bu dugg ci dini islam té ñom dañu baxoo buñu xassé dugg ñi duñu dugantu té loolu liñ bëgg ci nit la bo né waaw ji buñ ko xolé muy dëgg bo né dét jojé nga wax buñ ko xolé muy dëgg bëgguñ gëni waaw jo xal buñ ko luñuto waaw ji du dëgg bëgguñ dét jo xam du dëgg moy ba nga gëm xolal bo xasse bay gam na ngam gi deug bo gamut weddil ñepp li sen nga la lool mo gën waye nekkant ci digënté bi ñu yaxalé bari mané amna ben étudiant américain bo xam dafa dugg ci diiné islam li diiné laaj mu diko def légui di mouru di julli di melokan yu comportement yu depp yoon am ben jàngalé kat bu ne ci université bi bañ gum bañ diiné islam taxna bu ko gisé daf koy sen muy wax lu ko neex ci diiné ji diko lebb xalé di calme rek bañ ko tontu duko tontu bam dem manul ci mom dara mu tambali ko xagn ay point yi mo wara mëna mom lu mu ko mëna xagn dara ko xagn ba xalé bi mujj dem ci direction bi ni len ki dafa bañ sama diiné ba ag na ci point yi mo wara am sax dafa ngoy xagn ñoo xalé bi mu ñew ñoo jàngalé kat yépp wo wala jàngalé kat bu ni ko légui ni wa ni xalé bi waxal mo ni dafa bañ sama diiné ba point yi mo wara am sax dafa ag dem xagn ñu ni wajé lool mu daldi wax bam waxé lam ëmb feñ mu wax ci dina ji lu ko neex woné dal baxut nil dañ ni xalé bi ni may itam nak bima datan dugg ci dina lama nekkon la di leral ak ginnaw buma ci duggé lan la dina def ci man bima koy leral ñepp jox ko itti diko dugglu ak dole dangali kat bobu mo mer gedd dal genn dem xalé bi leral ba genné kayit yum bindul jox len ko ci man bima nekk gul ci dina lima nekkon ak ginnaw buma ci duggé li dina def ci man bañ ko yobbo yalla ko ñu jang bañ xeye ñeenti jangale kat jebul nañ ngir xalé bu mo lay xamal ni xaal bi bu àndeek xam-xam rek lu ne war naa mën a jàll waaye xam-xamu kese jàllut xaalu kese jàllut kas ñàkk ñaari nag tuuf de soo fokk nga boole xam-xam ak jafe ko nag doog a mën a am xam-xam bi ak xaal bi al ilmu wala amalu jawharaani li xayra yi daarayni yaj lu bàyyi xam-xam ak jafe ko ñaari gàññeer la ñoo xamante ni yow ëd na alaaxir lu ci mën a lu ci bëgg jënd rek mën ko ci jënd loolu it daa mat di xam ba tey ànd ak borom itti ju kawe nag am na njariñ comme ni nga xamee ni ànd ak ku baax ni mu lay jariñ ak ànd ak ku bon ni mu lay lore noonu la ànd ak borom itte di yëkkatee itte ndiki noonu la ànd ak ku ñàkk itte di ñàkkal ndiki itte yéen tamit dafa wax ne ki ngay toogal mu doon ku baax ak jataa yoo ku bon mi ngi mel ne nga jataa yoo ku yor lat ku lañ di ko jaay ak kii ëpp optaal ki yor lat ku lañ di ko jaay nga toog ak moom mooy ku baax gi mu ne kooku benn nga jënd ci lat ku lañ wala mu may la boo jëndut mayula it xet ga cay génn di agsi ci yow mun lu ko xañ fokk nga am xet gu neex gi fokk moom lu mu la jëri waaye nag mu ne kii ëpptaal bi nag benn mu lakk sa yére mbaa mu lakk sa yaram bu lëkku sa yére lëkk sa yaram it am na loolu mënu la ko te mënu la see musal muy tàngoortal bi fokk wax si yow moo tax buy booy toog toogal ak ku baax booy ut àndandoo àndal ak ku baax ndax fokk mu amal la njëriñ booy moytu moytu la ànd ak ku baax ndax fokk mu lor bokk yéegi bokk yéegi jaww nag dafa am jeexit mooy jaww ji nit kiy dund dafa am lu muy def ci nit ki ndax am na benn waay boo xam ni dafa rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent doon laaj ku ëpp xam-xam ci kaw soo ñu tegtal ko benn labde boo xam ne bari noonu la muy jaamu yàlla ñu jàpp ne xaj ne borom xam-xam waaye day jaamu yàlla waaye amul xam mu dem ci moom ni ko dama rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ndax su mu tugg yàlla dama jégal mu ne ko jégal kenn du la jégal mu rey ko motleeku téeméer daal dem ba mu demee laajaat ne ku ëpp xam-xam ci kaw soo ñu tegtal ko benn borom xam-xam mu dem ci ne ko dama ray téméré bakkan ndax suma jéglu yàlla dama jégal mu ngi waaw kuy dox si dinga jégal jéglu yàlla jéglu yàlla li fi nit kaa ngi jéglu yàlla dafa jégal ak loolu may def ne ko nag suuf si nga nekk moo baaxul da nga fay jóge comme nit ñu ba na fa nekk da nga fay jóge dem barab sànq nit ñu baax fa nekk nga ànd ak ñoom di jaamu yàlla boo ko defee yàlla dina la jégal mu dem ba ci yoon wi yàlla jël roog yi mu faatu malaaka yërmande daw ñëw malaaka yi mbugal yi daw ñëw ñu jëkkante ko kenn ku ne ni feel jëm malaaka yi mbugal yi ne kii mësu def dara lu baax kon sawar leen malaaka yërmande yi déedéet kii xol bu sell la jubloo ci yàlla fas yéene tuub kon àjjana la war a jëm bañ ko xëccoo yàlla yebal jëm mu ñëw àttale ni leen lu mu doon malaaka yi mbugal yi ne kii mësu def lu baax mi ngi ni dee sawar lañ war a jëm malaaka yërmande yi ne kii xol bu sell la àndal jëm ci yàlla kon normalement dañ ko war a jëlee bu àndal mun leen da ngeen di natt diggante fa mu jógee ak fa mu jëm dëkk bu bon ba mu jógee ak dëkk bu baax ba mu jëm fu mu ci gën a jege ngeen bole ko foofu ñu ko loolu atibman la bañ ko nattee mu gën a jegee fa mu jëm ci benn sebe képp ñu bole ko ci waa àjjana nga xam ne yërmande yàlla kon toujours yërmande la bëgg ci doo adama moom la namal nit ki waaye nag àndandoo bi ma jublu nag bokkut ak ndaje yii di xew nii wala nga ànd ak nit ki ci ab société bu ngeen di liggéey mbaa nga ànd ak moom di tukki ci ab avion mbaa auto mbaa dalee waxuma àndoo mel noonu loolu àndandoo tukki rek la àndoo biñ jublu mooy seet koy àndal koy jëflanteel di jël ay jikko muy jël say jikko waaye bu dee façon àndandoo yooyu moom da ngay seet la nga ca man rek nga def ko muy jëndante ak jaayante ak ànd tukki wala jàngandoo wala nanga nanga daf ciy gën waaye ànd pire nag lañ wax ne da ngay wut koo xamante ni bu waxee mu tegtal la yàlla bu jëfee mu tegtal la yàlla moo tax dund fii ci Europe gii ci Occident yi bu fekkee mën nañoo sos environnement bu mel nii boo xam ni suñ diine du rëcc suñ culture suñ aada dara du ci rëcc loolu wàññiwu dara ñu di ko fi dund kuñ ci mën a xëcc la kuñ ci mën a xëcc ñun ñu musal suñ bopp fekk mën naa nekk loolu benn jafe-jafe waaye nag bu nu wóoree ni environnement bi nii mënta nekk muy jaxasoo ñu gëmut dara képp fa fi nekk te mën nañ laa yóbbu ci ak kéfér loolu nga defi toog dem ñibbeeku kenn parce que am tuuti aduna ñàkk àllaaxire dara jël ko jël te sëriñ bi li mu wax mooy laa tashtari dunia bi oxra yaa fata man baaxa nuuran biddu jaa fasa yandëm te soowu Afrique gee ñu nekk muy Sénégal ak la ko wër ay commerçant yu am pas-pas képp ñoo fa indi dina ja dina ja duggewu fa ci ay ngànnaay duggewu fa ci xeex waaye commerçant yi ñooy di commerce si indaale ay jikko wanewaale ko moo tax nit ñi xeme ko ba dugg ci dina itam kon moo tax nit ki jóg di wuti xam-xam fii ci Europe gi mbaa mu ñëw di wut si alal lu mu mën a doon rek na yor pas-pasam te dëggu ci rek mën na ci yóbbu mën na ci liggéey dina liggéey bu rëy waaye nag ki may wax ni léegi bu mënta fexe ba créer environnement bi na dem ñibbi mooy ki amul itte ju kawe itte ju kawe dëgg ku ko am dara mënu ko changé modèle bu dëggal dafay dog mbir dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor lëf it daal di waax yu wér ndelëf du ko cor modèle bu dëggal moom mooy pousse dara mu jàllwaaye dara mënu ko pousse day mel ni ak ni ko seen plaa doxee kon buñ doon andi message ci borom itte yu kawe yi di ci andi ay échantillon dañuy wax ni ka ci jëkk mooy yonente bi salaamaaleykum wa rahmatulah yonente bi ñaar fukki at ak ñett la woote taxawal diine yàlla matal diine ci ay loxoom mu nekkoon di ku daan nekk ci activité bu tëppandi bu dégg ba ci subangor yonente bi dawul xaar ba bañ di ko fekk fi mu nekk saa bu mësaan dégg ne ay noon ne nga bareb sàngam di ko fexeel day jug takk ab arme fekk leen fa ba ñuy jóg loolu mooy itte yonente bi déet bi mu fi nekk xare na ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yoo xam ne dem na moom ci jëmi boppam limu xare yi ñu xare te demut mi ngi toll ci ñeen fukk ak juróom-ñaar yon sahaaba yi donnu ci moom itte jooju Aboubacar ku ne xam ne borom itte la ndax taxawoo ki mu taxawal lépp ginnaaw yonente bi sa loolu itte ko man Omar kenn nattali ko Ousmane Ali waaye naka noonu aimatul arbaa ñeent borom ñeent ngir yi nga xam ne saa boo tuddee islam sa xet dem ci ñoom Imam Malik Shafii Abu Hanifa Ahmad loolu itte moo leen ko may ne du ak yafus sëriñ tasawuf yi sëñ tubaab tudd muy Cheikh Abdul Khadir Jilani Imam Abul Hassan Ousmane Ali Cheikh Ahmed Tidiane ñoom ñëpp itte ju kawe lañu àggee fa ñu àgg bu dee sëriñ tubaab nag moom day école bu ñuy jàngalee itte école bu ñuy jàngalee itte ju kawe ndax digganteem ak yonte man na junni at a nangam ete ju ka wessu luy man ak yonent ñel ben gi ni bi yonent bi ñewé feñu ko and ak ahlu badar ne ko lo bëgg dañ ko ñi nga andal ci la bëgg bok borom ete ju ka wé deug day fé sét lo xamné nit ñak ete ñep dañ japp lool dafa jom japp mustahil mom mu taxaw ni warna am ta warna man rek lool moy ete ju ka wé mom da ngay fekk la nga japp ni jomuna nga japp ni daawar taxaw lek moy ci ahlu badar la bëgg bok té pourtant dox na ci ba sun borom may ko ko mune shahida lillah bi anni wahid min ahli badr yalla serena ni ken la ci ahli badr khafa min aljay mo yar ci ite joju nak magi mouride ak domi bopam yep tamule ci cheikh mohammed mustafa ba ci al cheikh mohammed al murtada ñepp ite ju kawé ci simur la lan doxé faté wolé ko ken xam ko nga xam na ko dem ba am juroom ñet fi gadi tagal ba nopi nam daan doxé sansé wu dara lolu ite ju xoyalé tek serigne sallou bokki de bo ñaare fi joge dem na ba yootu juroom ñan fukat ma ginaa maami juroom ñan fukat la jënd 220 tracteur ngir yéene wona bay suuf sepp est ce que daf ko bay ngir aduna ité ju kawé la ngir mu yalla li ngeen wul ni déssu ko wut ci ñaari fa na ñata ñent juroom juroom ben dañ koy wut ba ngi dajé ak sa borom 220 tracteur ngir am yéene bay suuf sepp lool moy ité ju kawé mu daan soñ lool goné yi tarbé wu ci yépp yokku seen ité ni leen sallaw di ba muy nekk ciès daana julli fajar ba nak ci genn tok ci buntu bi waye nit ñi may rom ñi daw ñi di wax yi sa mu ni nit ñi am ñu yakam sax ba jël seen dogu mburul duñ tok talato seen ndek dañ koy jël di lek di dem mu ni leen te ñoñu dem mu ni aduna kep leen lu yeen ñi di wul aduna al akhir rek kon farlu gu ñoñu farlu rek war ngeen ko doli doli seen farlu ta lolu moy sandwich dañu nat leen sandwich bi nit ñi lek moy xar mburu mi def ci lolu sandwich turu ben tubab bu ñu wax jeune sandwich la jeune tu sandwich momu angleterre la dekon dafa don ku dan ñi nañ def lan carte rek ba bëggu ta jog ci table ji mu ji wax ni nga xaral mburu mu ngi lek lek ñi ne dede dafa amul été ci liggey ba amul jot tok liggey mu bëgg ñu xar mburu mu jox ko muy dox dem ñu dem ba buñu ne sandwich xel yeb dem ci mburu mom ñu xar waye fekke tulu nit la nit ku amul été ci dara mu ñor ko rek la mané lu ñuy jàngé ci loolu yi sëñ Sallou def ba dem ba am juróom ñeen fukki at ñu jënd ñaar ci mil tracteur fay seen bay suuf ci loolu lan lañ ci jàngé dañ lañ ci jàngé ni ité ju kawé la yor tay jàngalé ité ju kawé waye dañ lañ ci jàngé ak déggam diiné ci ni diiné yëmul rek ci kabar julli ma nga wor jël jukki bi jàng ma nga yor kurs di wër waye liggéey ak jàmm yalla loolu ci liggéey ndax yonent bi dafa waxone ku ci yoron jëmbat diko waji jëmbat bis penc taxaw ni bo mene fexe ba gaaw jëmbat ko bala bis penc taxaw defal ndax ab yalla la ci fek fayu yalla la ci fek kon deg gum deg hadith bobu motax must décourage ta buñ xolé eswar adna bo soro adna jeex li fi taxaw lepp borom ite ko yef taxawal ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim وتصغر في عين الصغار في عين الكبار كبارها وتكبر في عين الصغار صغارها من يلاقي ادنا مبير يري نيغي نيوي سي كم ني نيت ني ري ني تول واخني نك دنت نك نيت كو توتي لو توت دي ري جابو واي نيت كو ري لو ري دي توتي جابو بروم ايتي جو كاوي دغ ييت دو سانك واتو دو خول واخ جو ديف جو مورا ديف تاي موني كو باي بو سوبا wala nga war def ci suba nga bëgg bayiko bu ngon ba li nga war def suba nga bayiko bu ginaaw suba loolu borom ité ju kawé du ko def borom ité ju kawé jamono bu ne heure bi mu tollu daf koy fixé fasiyene dara du ko jëlé ci ndax ma ma dafaata wal mu'ammalu ghaibun wa laka sa'atu lati alla fi adna lu la raw raw la li ñew bu ñewul tay kep ci am tay motax fokk nga fonku tay joji ñi am ité ju kawé dañuy dund wax ji yonte bi waxon ni juroom ngi ni yo xamni na ngeen ko respecté ndax juroom ngi ñew ci ginaaw moy boy dundu na nga exploiter dundu gi ndax de nga ñew bo amé wër gor gorul nga def ci lu bax ndax wéré de nga ñew bo fexé am jot fexel bëgga exploiter ndax ñak jot nga ñew bo doné ndaw fexel bi exploiter ndax ak mag ñi ñew bo amé kom gaawal jariñu ci ndax ñak nga ñew am kom dafa dabanteek nit ci kaw yoon ben nit ki romb ko jall mba mom romb nit ki jall am kom dafa gar kom nit ki lu mu womal ben mu de bayiko mba alaji dem bayiko seigne touba dañ wax ni aduna lu fi nit am lu reey reey bu nelewé faté ko bu de ñak lo fi am lu reey reey bo nelewé faté ko bo de ñak ko motax seigne salew dañ def bu ma sañ jox sax nga bëgg ko japp mu la ëpp na def ndax ak télé kenn duko gatal ndax sa bu ñëw jot day sëkk ndax nit ki lu mu man rek nakoy def parce que télé mo mi ngi ñëw jëlul sax gatal jëlul yaagant da ngay télé bo fi yaag da ngay télé dañ wax ni ak télé kenn duko gatal ba sa bu ñëw day sëkk motax fonk waxtu amna ci borom xam xam yu jëk ñoo xam dañoo fonkon waxtu amna ci benn borom xam bo xam ni tok na di lire di lire di lire soxna ci ñëw ne ko legui reel bi mu ñu xaar tuti muy lire mu dem bu jaam soxna ci ñu ne ko reel mu xaar tuti soxna dem bëgg mentu ñew andi reel bi jël kuddu gi diko ko leel bam ko leele bam lek ba noppi mu bam lek ba noppi mu jël ndox jox ko mu galax deku tan lo tan ñoo ngi tollu won rek ci waxtu nu mu ñoré ci borom xam xam yi may wax ni amna ci ñenn ci borom xam xam ñoo xam ni daanañu gëssu xam xam ba faddu ci biir gëssu bobu am ci kook day gëssu di lire ba soxna si ñëw ni ko reer bi mu ni ko xaaral tuuti mu demaat ba ci kanam mu ñëwat ni ko reer bi mu ni ko xaaral tuuti mu di ko def ba soxna si gëmeentu mënut sa toog mu andi reer bi jël kuddu gi di ko ko leel ba mu noppee mu jël ndox jox ko mu galax ni ko mu dem tëri ba mu tëree ba fajar mu jóg ni ko andil ma reer bi mu ni ko reer nga bu yàgg de ngir itte ju jum jox la mu nekkoon am na ci ñoo xam ni joxoon nañ itte waxtu ba àgg ci tiir bi ñu dugg ci wana wi sax ñàkk continuer li ñu doon def ak yàq lañ ko jàppe ba fañ toll woon ci ab liir dañuy jox nit mu tolloog ñoom ca wetu wana wa di yëkkati kàddoom ci kaw ñuy concentré wu dig loolu muy wax bu dee ci wàllu jaamu yàlla it itte la nit di def fokk nit ki jox ko itte ba fuñ ci àgg mën ca àgg ma ni am na ci nit ñu jëkk ña sahaaba yi ak sëriñ su jëkk ñoo xam dañ daan def bis set dañu wàcce ab kaamil ci alxuraan la bis set dañu wàcce kaamil am ñoo xam daanañu wàcce ñaari kaamil am ñoo xam dañu wàcce ñetti kaamil am ci ñoo xam ne ñeenti kaamil ci bis bi am ñoo xam daanañu wàcce ba juróom-ñetti kaamil ci bis bi daanañu ko wàcce waaye loolu itte ju kawe lay tekki itte ju kawe it dafa dàqonte ak topp bakkan dafa dàqonte ak topp bakkan moo tax sëriñ bi ne àll ak la xallil wal manaama yaa murid wala tuxaalitil ladi laysa fi mooy na nga néewal sag lekk yow murid bi néewal say nelaw néewal sag jaxasoo ci lu amul njariñ kon xam itte borom itte yu kawe yi dana yokk itte am na ñaari nit ñoo xam ne dañoo àndoon ne dañuy wuti ku leen yóbbu ci yàlla ñu wax ni ñu dem ba fekk nitu yàlla koo xam day liggéey ci cere cere lay defar ñu ne ko dañoo bëggoon ngërëmu yàlla bëggoon ànd yow liggéey mun leen ci lii laa nekk bisimilah kenn ki di taxani matt mi kenn ki di xambutaal bi sëriñ bi di liggéey cere ji waaye bañ ko defee dir bu gàtt kenn ki topp sëriñ bi ne ko dama bëggoon nga jox ma sirro nga jox ma mbóot moo xam ni dinaa ci mën a amee li ma bëgg dal li may bëgg lépp day leer mu ni ko damay bañ su ma la ko joxee nga bañ koo àttal mu ni ko jox ma rek ba mu ko sonalee mu wax ki mu àndloo ni ko ndax ma jox ko ko mu ni ko jox ko bu fekkee sa xel nangu na ko sëriñ bi yëkkati sirro bi jox ko ko ñetti fan la fi amaat ci àdduna faatu waa ji jël ab sirro moom daal dem ba mu demee am kasfu am fatu ñëpp mu am di ñaan muy nangu nit ñi fàq wut si ka ca des moom des fa ak pas-pasam fas yéenee liggéeyal sëriñ bi ci njaboot gi mu fi bàyyi.
1: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.

0: waye manala talagnal pro ñett wër yi dess rangala grata khuddu salam kon dir bobu seigne touba amutone ak yar amutone ak feex ndax bobu wote na yoon wi nit ñang ñew di jaayante mu wara yar nit ñi ci yitte wara orienter yoon wi wara samp comme li wara samp kenn ku nek la nga wara ne mu tegg la ci yoonu tegg maam kenn ci walu xam xam seigne dam abdourahman do seigne mudumbe xaban mu sant ko mu nek toli cheikh ibrahima fall ñoñu kenn ku nek mo am poste bo xamni dalay sarse poste bob nga nek mom nak mu wara dox digeunte ma borom subhanahu wa ta'ala kon ku ne xam na amutone ta amutone ak yaat ginaaw bi biñu joge mbacke bari jollof juro ko ne xam na juroom ñatti at yim def ci tukib geegi ko ne xam na serigne touba amutone benn ta waye teewul lim daan ñak tan ak lim doon lima ngeen xat lum neew lim bin ci ay khasida ab limam kenn xamul num toll ma am na ñuy wax ni sax 7500 la serigne touba bind waye lolu ab limup keuy le won rek waye serigne bi li nga xamne bind nako ci khasida
1: 7500
0: lolu ab limup keuy le won lolu amna mak monument sama mam fekke na bi ni wacce limup 7500 yoy neena bobu bimu defare ndar dem dakaru boba conteneur bi nga xamne manam ci le keuy di do nek bi ko pc keuy di mo tollon 7500 waye serigne bi mom li nga xamne bind nako nga xamne tegun ko beut ak lim bind ñu tek ko beut ay lim bind tabal ko ci geej li nga xamne suñu borom jël ko ci ciobarem lolu lepp bo len bolé won lim bi kenn xamu num toll kudul serigne touba mi ko bind ak yaronte bi tax mu bind ak yalla mi tax mu bind xamoo lim bi serigne touba bind ci khasida nan la toll kon lolu day wane rek ni serigne bi mom jafé jafé yu metté metti ci la doon bind khasida waye bind ko won ci ak dal ci ak fiix bind ko won ci am noflay bind ko won ci am nangam dama wax na bokkum neena danaka lim am lepp li komay ak moy ak choona na baxtuko mahan ala kadin bada li khabla arada riddan mu abada kon ku ne xam na ni lim dak ginaaw yalla ci ay choona ci fitna kenn xamu num toll kon ku ne xam na ni bim bind khasida yi ay fitna yu metté met ak choona yu met ci la cheikh ahmed bamba nekkon kon nak amuton temps amuton jot mo cheikh ahmed bamba bimi bind khasida yi amuton temps amuton jot bay bind khasida yi kon nak ci ay fitna ak ay choona ak tartar ci la cheikh ahmed bamba nekkon bi nga xam ni mi ngi talif khasida yi seigne abdoulaye seck
1: mbokk yi ñu ngi topu radio sénégal chaîne nationale and ak touba mbacke fm rts ngeen di ñu déglu ci réew mi ak ci bitim réew ci seen émission bi nga xamne ñoo ngi en direct fi ci touba ci résidence cheikhul khadim khadimou rasoul ngir rek programme lepp lu jëm ci walu magal gi fa tabarakallah ñu and ak serigne sidi mokhtar khouma di borom xam xam di def ay waxtaan yu am solo ci grande mosquée bi muy juma ji waye itam bok ci mbolo yi nga xamne dañuy saytu mbirum xam xam ak mbirum alquran ci dekk bi ñuy waxtane nak mbirum qasida yi ak seen waccu way kon señ sidi fi nga jaar amna solo lool nak lima ci degg moy xam xamu cheikhul khadim khadim rasul ndax neena won allamani llahul alim mimma yasha'u min ulum yalla mu koy mi moma xamal lu ko sopp ci xeyti xam xam yi te yunus bi alayhi salatu wassalam kat neena won sakku xam xam jarna dem ba rewum sin utlubul ilma walaw bi sinin donte sin gogu ñen ñu amna luñ ci wax waye buñ ko tekke rewum sin mi ñu xam xam nañ ne bo dugon avion tay jëm sin da nga def yaakar na ne bo moytuule ay waxtu yu bare ci jawu ji dora ag kon bu ne sakku xam xam jarna bare rewum sin buñ ko tekke sin goga lool limi wone rek moy sakku xam xam jarna lu ne jarna choono bu nek lan nga ñu mëna may nak ci digënde Serigne Touba ak xam xamam bu sel bobo ba taxna mu doon talif qasida yi
0: wa xam nga Seyab la Seyab Abdullah yi ngi lay jaajeufal baax xam nga Serigne bi man gis na baynu bind wax li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon xam nga yonante da wax ni adabani rabbi fa ahsana tahdibi lol yonante bay wax moy yalla moma yar rafetal na sama yar yi ma ngi gis Serigne Touba bind wax ni yalla ci bopam moma jangal te yalla moma yar kon limi tekki moy lepp lu garon yonante bi rek wala lepp lu yalla mayon yonante sallallahu alaihi wa sallam ci mel non rek sun borom dako rafatale cheikh ahmed bamba ko xamne nak yalla mo la xamal yalla mo la jangal yalla mo la yar yalla mo la terbiye ku ne xamna ni lolu ku ne xamna yow sa xam xam dimension kenn mu ñu ko tak ndax man seigne modou makhtarone cheikh oballa amna bis ma mu fekk ma may jang khasida jalibatul marahib muy sama khasida gogou mu jël mu xol fooy bi ma tollu ni dal ni ma ci dem ji bind li ki day li mu doon bind kenn ku meuna bind lu mel ni amut xolo limi tek rek moy waaw xam xam bi ngi ko bindé manam xam xam bo mom day coobare sun borom.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبكي جلدي ينجي عندك sen waxtaanu fajar tay sen mbokk oustad job kayel ki nek ci machine ba ngeen mon ñoo deg fi ci rts touba mbacke di sen mbokk mu bax di pap fall ñu ñaan yalla suñu borom bi tabaarak wa taala yalna yalla dotti xewulam ci senegal gep ci wéru tedd wi ñu ne di wéru safar ñepp xamne wéru ku tedd kilé muy walli yalla bu mag ba nitu yalla ka ki nga xamanteni defa jubok boromam ba lum ñaan yalla yalla defal nako ko koku nak muy suñu mam cheikhul qadim ñun senegal rek ñoko am koku nak mom moy ñaan mbollem kuy julit nang ko santale yalla ci besam ba muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar kon ñu ci ziyara khalifa généraux yépp yu nekk ci sénégal rawatina nak kiko togal fi ci kaw suuf muy serigne muntaka bashir mbacke ayyadahu allah wa nasarahu ñu ñaan yalla yalna ko yalla guddal fanam may ko wër yalna ko yalla tinu yalla dolel ko may ko katan ba le mu nal ci l'islam bi ak ci tariqa mamam bile yalla motalil ku yenem ya mu nek njeriñu umma islamique yeb ci barke mamam bu tedda ba de cheikhul qadim gannaaw lolou mbokki julit yi suñu waxtanu tay mi ngi ñewat ci terem bobu lañuy motali muy téeli bu riche ba téere bi nga xamanteni mi ngi ànd ak jamono saa su ne muy axiru zaman mu jug jamono Serigne Touba nee na ci axiru zaman ci téeram bu tedd bi mu ne wattani bu ngel na ngeen moytu lool sori ko jiddan alan nifaq ci nafaq yefi nafaq jefi nafaq waxi nafaq doxi tanki nafaq serigne bi neena na ngeen ko moytu ngeen bayiko baxut dalay indil jafé jafé kérok yowmal qiyam munena kunu anil kalami saqitina munen nit bu waxe wax ju am ful le ba pare na nopi ku nit ki bu waxe wax ju am ful la waxu deug waxu l'islam mune li ci dess rek li war ci yow moy nopil ku wax farata nopi mune na kunu ila al khairat sari'ina na ngeen daw yi jekk len ti di def yiw mbollem yiw yi mbollem bax yi mbollem fu ngeen deg gamu wala magal wala ziyara walla ñu fay wacce ay téré alquran ñu fay def yiw ñu fay def ay julli ñu fay def ay nafila fu ñuy tuddé yalla nit ñi difa dajalo di jang alquran walla lu mel nonu fu ngeen ko deg daw len dem ci yak gawant len jekelent len ngeen dem ci lool du ngeen ci jélé lu dut fayu yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala monax muné kunu lada salati nahidina mune ngel way say waxtu julli joge na ngeen jog yew ngeen jog julli ji julli faratay muy fajar ya muy tisbar ya muy takusan ya muy timis ya muy geya mune na ngeen jog bu waxtu julli joté rek lepp li nga japon bayiko nga dem julli ji mune li awwalil awqat ajilina mune ci waxtu yu ñeek yi na ngeen gaaw jog
dem julli ji gannaaw bi ngeen déggee ay nodd ci waxtu yu njëkk ya lépp loo jàppoon bàyyi ko nga dem julli ji loolu Serigne Touba wax ci axiru zamaanam mu ne wal taxfaz mu ne wal taxfazu ngeen la na ngeen wattu ngeen aar ar ra'sa bopp ba wa ma xawaahu ak la ko wër mu ne bopp ak la ko wër na ngeen ko sàmm ngeen garde ko lool mooy lan wal batna ak biir ba mislahu wa ma walaahu ak biir ba ak mbooleem lu nekk ci suufu biir ba lan la ci jublu mu ne aani li mu jublu bii ca bopp ba na ngeen ko aar mooy lan al aynay ni ñaari bët ya na nga ko aar na ngay xool lu yàlla santaane nga koy xool lépp lu mu tere bul xool loola mooy na nga suufeel say bët wal usnay ni Serigne Touba nee na say nopp fexeel fexeel say nopp déglu ca lu neex yàlla say bët xool ca lu neex yàlla waaye lammiñ wa dee ci wax lu neex suñu borom ndaysaan lammiñ wa dee ci wax lu neex suñu borom lépp luy bakkaar jëw lu bon bu ko wax ca lammiñ wa waaye bët ya dee ci xool lu yàlla daganal waaye lépp lu mu xaraamal Serigne Touba ne bu ko xool mu ne noppa yatam dee ci déglu mbooleem alquran ak la dagan waaye lépp lu xaraam bu ko déglu ci say nopp waaye lammiñ bi lépp lu dagan lu yàlla santaane mën nga ko caa wax waaye lépp lu mu tere mu xaraamal ko laxaabal sa gémmiñ ba yeew ko ba mu dëgër ngel la bul tudd lu bon lu ñaaw bul jëw bul rambaaje bul nekk naa feq bul wax lak naka sudu noonu mu ne fexel nga yeew sa lammiñ bi ci lu neex yàlla nga ko cay wax lépp lu yàlla tere bu ko wax ngalaab ko nga yeew ko ca loola waaye lii lépp le yàlla digle boyal ko ca lammiñ wa mu koy wax lu yàlla daganal mu koy wax waaye lu mu tere ngalaabal sa lammiñ wi ndax yàlla ka da ko boore ki kubéer moom bëñ ñaari bëñ tuñi ci kaw ak suuf waaye ñaari tuñi ak ñaari bëñ yi ci kaw ak suuf mooy tëj na lammiñ buy wax na wax jàmm buy wax nay wax yiw buy wax nay wax defar waaye lammiñ mën naa tas àdduna moo tax ñu wutal ko ay kubéer yu ko yeew tëj ko bala mooy wax musiba moo tax Serigne bi nee na lépp lu nekk ci bopp ba nañ ko sàmm lam ci bëgg a wax rek boo commencé baat ba ca kaw bopp ba nopp ya lammiñ ak bët yi waaye mu ne nag wal bat na misluhu wa ma walaahu ak biir ba ak lu mel ni moom ak la ca suufam lum ci bëgg a wax mooy wal farja awra ba sa awra ngel la waay bu ci moy yàlla mukk bul jàppee sa awra bi di ci moy yàlla ëpp nay def wa rijlay ni say tànk yatam jeet ci dox jàmm ak yiw bu ci dox di rambaaji mukk déedéet sa awra bitam bu ci dee mooy yàlla di ci njaaloo ëpp nay def mukk ci àdduna sa lammiñ bitam fexel bu ci wax lu ñaaw si nga lii le sëñ bi wax mu ne na ngeen moytu bopp ba ak biir ba ak la ci suufam bopp ba ak li ko wër mooy lammiñ bët ak nopp biir ba ak la ko wër nekk suufam mooy awra ba ak tànkaya yépp nañ ko sàmm ñu yeew ko ba mu dëgër lépp lu neex yàlla nu nekkal ko ca loola lépp lu neexut yàlla ñu tënk ko yeew ko ba mu dëgër càllale ko ñu bañ koo boyal moo tax mu ni sallu ala rasuli zil ghamam Serigne Touba ne julli leen ci yonent bi fu ngeen toll borom xéewal bi borom may yu mag ya borom tab ya mu ni julli leen ci moom sallallahu alayhi wa sallam
صلى الله عليه وسلم من وسلم أيضا مدى الأيام سنين متشلو رك دي متشلو

0: تاب.
1: ثاني أهلا والعظيم، رب الأخ الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا دوغل نتي توبرم اك تي مباخام ديل سوات نانيو فاسيني اندك يين سي ليغي بي غينا لولو نيغي ديلو دي نياناتي جام غنا ساخ سي بيروم سنغال نام جام نغي في جام جوجو دال نين كو يينه مبولم كليفا دينه اك كليفا اداي جام جوجو نين كو يينه كيب كوي دوم سنغالي نتي بتيم ريو كو سوري اك كو جيغي وا نيوم تام بون فات سينم ريو موي سنغال خمنا تي نياكول ساخ نو باري باري جوغي نان تي بتيم ريو نيو فك سي magluk mambrum to cheikhul khadim ndax dalen koy jaral te jarnako waye dal ñom itam dama len di ñaax yalla len yalla jamal fañu nek ci rew jamburi di fa sakku lo xamni ak kom la yalla len ko yalla defal waye bu len ko yalla defale buñ fatte seen rew muy senegal muy ñi nek ci bitim rew kilifa jangu bi ñing koy ñaanal jam ak mbolem ba jangu bi yalla nako yalla jamal ginaaw lol nak kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye jaxar fay mi nga xamni mom la yalla tan ci ciobare mu jité rewum senegal mom tam ñing koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak koy jappelé ci nguur gi té lepp lo xamni neser nako ngir senegal jëm ci kanam yalla nako yalla defal yalla sañ nako man nako teyit wax deug yalla bu amé ndam ñun ñëpp ñokoy bok ñun senegalais ginaaw lolu dañuy dëkk yeen ci kayit gi mandargal waxtu julli moy salatu khairi min an-nawmi dem neex na yalla dinañu ko deg 5h39 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi toll ci 5h31 minutes voilà 6h du matin des na ñaar fukk mi tej rom ñent ndax 5h31 minutes mo jot kon nak 6h du matin des na ñaar fukk mi tej rom ñent ñi ngi wara salatu nak 5h39 minutes 5h39 minutes moy 6h du matin bu déssé ñaar fukk mi tek ben ci li ñi salatu fi ci ndakarou ak likor ñu ngi julli suba 5h54 minutes 6h du matin bu déssé ben 6h du matin bu déssé juroom ben minutes moy 5h54 minutes ci li ñi salatu fi ci la ñi julli suba kon nak salatu bi mi ngi ci 5h39 moy 6h du matin bu déssé ñaar fukk mi tek ben ci li ñi salatu waye nak julli gi mi ci 5h54 manam 6h du matin bu déssé juroom ben minute ci lañuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk mi té juroom lay doon 17h pile nak muy juroom waxtu tembé ci lañuy julli takusan timis ñu ko julli 19h46 19h46 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk mi té ñent ci lañuy julli timis gé mom ñu ko julli 20h46 20h46 lolu modi djuroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukki minute ak ñent ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisup dimanche bi ñaari fan ci wéru août atum 2026 manam dimanche 2 août 2026 lolu wéru tubab la su fekke wéru olof la tay le dibér dibér nak moy dimanche kon nak tay le dibér fukki fan ak djuroom ñett ci wéru safar di batay dimanche fukki fan ak djuroom ñett ci wéru digg gam xam ngeen nak tay ji tay la tay suma ko waxe tay ji la bisup magaluk touba atum 2026 jambar joj nga xamni dafa demone liggey li boromam ci baxu sayidina muhammad rasulullah yalla nako yalla fayal cheikh amadou bamba mbakere delanu kon nak muhammad ibrahim mbay mo fete ci walu xaral gi mo fi rewoutu legi suñu jarbat soxna adam fall ci parti technique fi ci chaîne nationale sama serigne khalifa lo mo fété RSI radio sénégal international sedem nak fatena ko amna ci kanam voilà sayidina issa sow mo fété fele ci sedem centre de distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation al hadji rawan sek mom bay cheikh sidi martin talbeb serigne babacar si

0: Idrissa Far Maggal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santalé ko boromam
2: santé ko rek
1: santalé ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tamé défé juk ci bamuy tél ngir dara bañ leena umpu ci bi lé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci maggal bi Maggal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ku ne ci kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santale ko boromam santale ko yalla rek
0: touba fassiyene dalal ay ganam radio sénégal ni mu ko tamé defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

fukelu diver ak jurom ñet ci atu jangu sumay mbok yi ngam yalla ñi deglu neuy wak jamu yalla ciofelam gi nu bolé and ak ñepp ñu ngi len di nuyu ci turu sunu borom yesu christ la bebu magbi sel ju jam ak ye ne jamu yalla gëndi wacc ci yeena ci seen jaboot woy ndor tene borom bi ñewal musal sima yalla gawal dimbali sima yaadi suma dimbal suma musal kat borom bi bul yeex ñew amin sante yalla ñu ngi ci fukelu diver ak jurom ñet ci atu jangu ñu diko ubbe njangat mi jitu mi ñu tibbe ci téré yonente ba isaï sar jurom fuk ak jurom aya ben ba ñet ne yen yi mar ñew leen yen ñëpp ndox maa ngi su ngeen ñàkkee xaalis sax ñëw leen jënd te dundee ko ñëw leen jënd biiñ ak meew ngeen ñàkk xaalis du ngeen fay dara lu tax ngeen yàq seen xaalis ci lu leen mënula dundal lu tax ngeen di sonnal seen bopp ci lu leen mënula suural déglu leen ma lekk leen lu neex lekk yàpp yu saf dékk leen seeni nopp ñëw leen fi man déglu leen te di ngeen dund dinaa fas ak yeen wëlëre gu dul deñ wëlëre gu leen óoral suma yërmande ci David baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu dellu si gaddaay ga jegeñ si na loolu ci jëf yi bees bësu borom bi dina defaraat wëlëre be faw di mëtali digge yi buur David defoon waaw dafa laaj fekki waat ca bësi Palestine suuf su nangu te di may nit ku ne lamu lekk ak doole am ndam ci biir yaatal gi ñu fekk borom bi yàlla moo ngi joxewu ci dara ngir lekk naan be doylu waaye nag ndax ñun mar nañ koo dégg waaye oote bi tar ci déglu ko dégg sunuy nopp dafa wone ne ñam dafa feeñal soxla bii gën te gën a xóot ndax nit dund li di baatu yàlla moom lañu maye ci dara moom rekk reggal nit ndaxte dafa yóbbu nit ci jokkoo bi dëggu ak yàlla sunu boroom mi di dund ndax baatu yàlla sunu ñamu bés bu nekk la ndax ci sunuy
Ayoubes Nopelou, Dine Nui Jang, A Hotel, Rabat, Tisunuhol, L'Evangile, L'Injil, Ak Yenen Njangat, Yumesu Dibir. Nda, Dumbekte, La Yip, Sunyuma Owe, Tinyamu Selwi, Nyamu Borombi, Ndege, Dunyula Dara, Ti Imeyal, Lorota, Nudilen Yak Faidal, Legele, Ngumgi, Dundegi, Andak Nyom, Jikoyi, Chibir, Nyan, Batam, Ukarisi Busel Selbi, Mi, Andal Akjuf, Chinjuk, Khalis, Sombane, Borombi, Yermandela, Ak bahay, yir ci mer te fess ak chofer. Borom bi baxna ci ñepp sop na sop mbinde fami yépp. Bët ñepp angé aju ci borom bi. Di yaakar te yaalé ndi may dund. Sa suñu ko soxlé so ubé say loxo jox ñepp ñi di dund ñu dal té dal di omlé té sour amin santé yal sumay mbokk yi ngëm yal ñi dégglu suñu borom moy Ki may ñam mbotayam ci sen jaar jaar ju gudd ak xibar nonu yalla feñal leen baxayam ak takutem ci besi xif amon borom bi Famuy feñu fusté dina fo nguru borom bi meñu sunu ñamu tay borom bi meñu sunu ñamu tay amin sante yal ci ñangaatu bata xel ak warom Sar jurom nyet, ay fanwer ak jurom nyar, ba fanwer ak jurom nyent. Paul Musselma, di wax ak ñun tay. Ne, boki, ku ñu mëna téxalé ak ciofelu Krista bi, Xana nahar mbatis, ngeten mbaxif, xana ñak dogal mba ragalum jasi, de ndege, kuñu sopatax, ñu mën leena ëpp doole bu yomb. Waaw, lile, luma wóor la, du deeg, du dundi gi, du malaaka yi, Mba seni njit, du tay, mba sibir, du katani asamansi, du lu kawe, mba lu hot, du ben mbinef, anu mwena texale, ak chofe lu yal, gi feyn, ti krista bisunu boro. Batu borompi, batu yal, batu degegi,
kuwedi degegi wedi yal. Sumay moke yi, ngem yal nyi deglu. Krista bi Yesu, daf nyu sop, ak chofel gu jegi dayo. Te dara, menu la tere. Mwane bo pam, dara, menu le nermel katanam. Sudul sunu tanef dara ci lepp luy igal encore ap kertien ci dundinam pour musulma apoter yesu christ daj lu nek xoxotal bun xatal ay deug serex toroxal yile yep ak yenen jaar na ci ligue bu sel bi ware l'evangile l'injil xet yep ba de fek ko ca jasi lañ ko gor mu de ndax kile du jambaru yesu christa ahakay dafa jaay bakanam ngir l'évangile l'injil ndax mu xam le christa ndax ñu sop ko degel ko gem ko top ko alal bi gëna gën ci alal yi alal bi ñi out moy Yesu Christ Isa alal bidul jeh alal bidul yahu alal bidul khomat alal ji dund baye ko kaw asaman meteli mbebetu yalla ci kaw souf deluna kaw asaman dina delu ci bes yomal khiyam tugite aduna dina jël wala dina jël suma matuway ngir am nguru yal jambarji pour musulma ne lanu mëna texalé ak ki joxé bakanam tour deretam ndax nun ndax aduna mucc ndax nit moñu mëna texalé chofé lu krista bi ndax nahar tis ngeten xif ñak dogal mba ragalum jasi de ndege kiñu sopa sopa tax ñu mën leena upp doole bu yomb pour musulma apporter angi ñoo xamal dundu gu bes bañu xamé ciofelu yalla gidul fey Paul dafa indi leer ci ñu mu jokol ñep indi leer ci ligéy bi ngir ñu mëna xolaat sunu taxaway ak yalla yoni pour musulma tek ci wetam xibar bi mu doon tasare ngir xaccu ak baat bu kawé mbekté gi
ngir batise bi xamé baxayu borom bi dund gi day doon ciawarte ak jaljal ata sax ci digi jafé jafé aduna bur xacce yesu christ ndax jigen bul xacce yesu christ ndax gor bul xacce yesu christ ndax palasu ligue bul xacce yesu christ ngir alalu aduna ngir khalis bula dara khajele ak yesu christ midi sa borom bul xacce christ bi mi yalla feñal tofelam ci mom bines na ne ci tere sangu selma sar fuka ñent aya jurom ben ne man ma di yoon wi deug gi ak dund gi eskay kendo ag fa bay bi su jaarule ci man

baat bi yaramun te deug sina ak nun momay ñiko agali ñu soppaliko ay doomu yalla alleluya alleluya nay le naw magal borom bi alleluya ne ke chofelam amul dayo sumay mbok yi ngëm yalla ñi deglu ba sunu borom yesu krista jote ci yegle wu deewu yonente ba sang baptiste yahya loxo bour ba erode nek ca ci le yesu bayyi diwanu nasaret nañu ko deglu ci l'évangile ou te yesu dugona gal dem la xuji ci bere bu wet nit ñe deg ko ñu joge seeni dekk di ko dab jaar ci tefes nakale yesu wacce ci tefes ga mu fekk fa niraan mu reuy mu yeureum le te wéral seeni jara ba ngon jote talibe yi jegeñ si ko ne ko bere bi dafa wiyet jant baange so ebalal nit ñi ñu dem dëkk ya jëndi lañu lekk wande yesu tontu ne leen buñu dem yeen sax sax na ngeen leen may luñu lekk ñu ne ko juroomi mburu ak ñaari jën rek lañu fi am yesu ne leen yot leen ma leen fii mu yebal nit ña ñu toog ca ñax ma mu jël mburu yaag jën ya yëkkati ibbatam ca asamaan gërëm yàlla dogot mburu ya jox leen taalibe ya ñu séddale leen nit ña ñépp lekk ba suur ñu yóbbu fukki sendeel ak ñaar yu fees ak desit ya ndaxam ña ca lekkoon ñépp mëtoon nañu juróomi junni te wañu ñi ci sax jigéen yaag gune ya baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla yeesu mu nga doon jëm laxu ji ca bere bu wéet moom mii di dajale mbootaayu yàlla ndax du laj déet ndege ndiiraanu nit mii te topp ko befal laxu kaayam ba mu gisee ndiraanu nit ñii mu yëg cofeelam gi yërmande man batise fan mooy sama bere bu wéet ndax mën naa dunda ci ñàkk topp yesu krista ndax mën naa am mbégte jàmm suma amulee yàlla léele ñu bëgg def dara ci sunu xalaat waaye gàllankoor dal di dikk yeesu gis na ndiraanu nit ñii ndiraanu nit ñii mu gis wan leen yërmandee ndax am naa yërmande di wàllu ci feebar coono ñi amee laago
samay morom kaddu gi ne yesu yeureum len wéral la fañ yi ñi amé lago wéral seeni jangoro yépp yesu isa mom lañu tuddé borom kéman yi eskay eskay borom kéman yi yesu mënul wona ñak taxaw ci ki am lago jarak yi gaane yi lafañ yi jangoro ju muy mëna doon dafa dekkil sax niw yi eskay eskay ndax dinañu roy yesu krista waawam déet ci yërmandeem yesu ak juróomi mburu ak ñaari jën yesu yëkkati ibatam ca kaw asamaan gërëm yàlla ñaan dogot mburu ya jox leen taalibe ya ñu sédde leen nit ñi ñëpp ñu lekk be des le yeesu noonu yokk na mburu ak jën ya ca mandiñ ma ni ko yàlla sunu boroom defee woon ca jamono ngir mbootaayam noonu la jàngu bi war a jëmale kanam jëf ju baax ji di jëfu yërmënde jëfu dimbali mbootaayu yàlla ak ku nekk dajale ak nekkini mbootaayam mbootaayu yàlla keroog juróomi junni ci ay nit lekk nañu ci mburu mii yokku ak jën yi jëfi yeesu isa di ñu fàttali eucharisti bu sell sell bii dikk ci dëgg-dëgg yeesu moo di mburu mi ñu dogat mbiru mi ñu mburu mi ñu séddale mbirum yeesu daf ñu joomilo waaye di lu dëggu ngir àdduna su bees nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën a ubbi sunuy noppi xol te meeñu yiw ak jàmm barke yu bare bare di dëglu baatam te di ko jaamu ci xel ak dëgg ndege yàlla dafa soppa sopp àdduna ba yónnee doomam ji di baju ngir képp ku gëm ci moom doo sanku wànni nga jot dund ga dul jeex ga nit ki gëm yàlla dafa ut nguuru yàlla balaa mu fay jóge yàlla may nañu ko nañu ko gën a ñaan ndax mu gën di ñu may yiwam mbokk yi fii laa taxaw ak yéen ci fukkeelu dibeer ak juróom ñett ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ay déjoob ki ame liggéey fi yàl na yàlla gën di la barkeel barkeel sa njaboot barkeel sa néegu say nangu sa ñaan ak ndimbal gi mu la dencal tey ak ëllëg yàl na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàmm yàl na yàlla gën a may sunu réew Sénégal jàmm aar ko ñag ko te denc ko ci jàmm joomeendi moo leen doon waxtaanal
ci fukkelu dibe ak juroom ñet yendu len dibeeru jamm ak ay bëss bu sel amin sante yalla.

nga ubbi suñu xol nga ubbi suñu nopp nga jappalé ñu ñu soufé suñu bop ñu balanté ak adina jeexna ba nopi yalla déglul suñu ñaan yërem ñu yalla nga déglul suñu ñaan ñëwël nga jappalé ñu ñëwël yalla ñi ngi lay xaar barkeer ñu yok suñu am am yok suñu fan ñi ngi gëreum technicien yi nek ci radio yi gëreum seen kilifa yi gëreum personnel bi gëreum ñom ñëpp ci seen taxaway ci seen téway ci seen yentami sopp Jésus Christ gëreum suñu jigen Florence Kimbo bi nga xamné mo nek ak yeen na leen yalla barkel seen négocier barkel seen ligéyu kay yalla barkel suñu kilifa yi suñu président yalla nek ak mom jox ko xel bi nga xamné bla muy def dara bla muy wax dara mu denk ko yalla denk ko xel mu sel bi ndax xel mu sel bi kuko amul fi ngay dem du neex bu mu xorti mom no xorti yalla no xorti Jésus Christ lu mu dundu mburu dajju ko ti foul mu delo xol delo xelam ñun ñep ay domam nonu mom li fi yalla tek mom ñu ni gërem mom ñu ni ñaan yalla nak su li fi tege daf lay jox ay kaddu yo bax kaddu yu rafet ku lu door nga bal ko ku lu saga nga bal ko nga jéggal ko nga xamné fi yalla mo fi tek yalla rek mo lu fi mu jëlé yalla ñu may yalla may jamm yalla may ñu ciofen jamm bu jugé ci mom jamm Sénégal jamu afrique jamu monde bi ñun ñep yennu ñu yalla yok suñu am am yok suñu bëggé yok suñu liggéey kay yok jamm fu jamm am sutura amna yalla mañu sutura ak guddu fan budu jeex jëre jëf yalla ba dibé ak viti ñëwaat a jël sa la gloire amen.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy suñu lepp
1: ko ne ci kenn ku ne ci nun lu man ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal nimu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sekkil ñene doyé am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: ñeneen ñu kone ma la man da nga nan ko ci gan fan am den kone ma la man da nga ko ci gan fan lo tax kon intellectuel ci l'islam ko koy nit ku mat ndax lan yewute ngi yam ci yew sa bop ci buum yalla tek ni jaamu yew len ci ku ci yew rek yew nga jerejeuf alhamdulillah
1: sa ce lan ngay ñaanal cheikh amadou muntaka ci nal yuri yi nga xamanteni nal ko ndax jumaa touba ji ku ci melni am babacar diou mom day gis ni jumaa ji li nane impact rien na signaler lepp tegu na ci yoon serigne bi jëlat ay milliards nañ ko ci doli wat té ñun dañu japp ni jumaa ji taruna waye serigne bi ne natar bi yok
0: biñu démé makkarel biñu wacce madina fekko ñuy défar madina jooni ak ci ren ñen ci témèr ñen fa juroom ñaar jakk ja paré gul donc boko tagé fa wala di xamné yefi ñu la war démé man ñona fi ci fan yé rek ñaanal ci ko ci ak encourager ko ci limay ñak ñak solo ndax dañu né pitch lutax nga jaaxaan yëk sa tanki mune dama bañ tabax bi dañu sama kaw xam nga pitch bu dal ay tankam nan day tiyeb tabax mom ci fa la yema yeb donc nun tam non koy ñaanal nal yi mu nal yeb yal ni yep ak bu nalat yenen yi ma ci gëna saf nak moy jami'a bi cetetet amna bes ñu and fi yandu sil seigne ma mor bu cheikh muqtada falan yandu danaka amna bes ñew fi yandu sil abdou samad bu seigne shuaib fala yandu danaka

0: kérok ba nga xamé né dajé nañ fofé ba jitlé wuti ndar nak am ño xamné dañoo japp né ñom ñu ñëwoon dañoo jël ci Serigne Touba kon Serigne Touba ku ñu japp la asirun la li ñu tuddé asirun ci arab fofé nak lay jëmmal qasida gogu di tontu ñoon di len léralal nan asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru man maangi dox asiru maangi dox man ahmadul qadim ma'al abrari andak ñu bax ñi muy ahlu badrin muy sahabatul kiram ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak kitabullah ndax moko wax rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina aduru mune asiru maangi dox ma'al abrari andak ñu bax ñi hina asiru waxtu wamay dox andak tuba bi waye wazanna al'ida noni ñom dañoo japp ne man ahmadul qadim hunaka fofé asiru kuñu japp la kon gis nga asiru yoy nga xamne mom la jëfëndiko té ben bokku ci samorom mana lool lañu tuddé al-jinas al-jinasul kamil kon fofé le Seigne Touba talifé qasida gogou nga xamné tuddu nga beet bobu lool limi tekki moy paspasu Seigne Touba waye limi tekki moy ngëm ngëmu Seigne Touba limi tekki itam nak moy yaakar yalla ju Seigne Touba yaakar yalla té xamné ni nga ko waxé won tukki bi limi yag yag dana del ci wat lèr na ko né mom ñim bayyi gannaaw ñepp xam nañ né Seigne Touba dana ñëwaat mom lool mom lu lèr nañ la
1: waaw yaay ma waaw gis nga ba ci borom dal muati bamu ko dende bu denké Cheikh Mamadou Moustapha Al-Karim ak Cheikh Mamadou Fadal daf ko né buñ fi yoy buñ fi boy waye gis nga gis wax na ni manam bi señ bi demé ge Cheikh Mamadou Moustapha ak señ Fallou xeyna tawat tawat go xamanteni borom daarul muxti ci bopam duggu ni ci neek ñaan yalla ne ko ñaar ni tawat gi len dal bu len nare galan koor man yalla ma ngi lay ñaan nga tek mako jëlima fi ñom ñi nefi ndax ay dinkane lañu waye Abdoulaye gis nga señ bi ñi ko wëron ñu amon détermination lu nit len yo xamanteni gis na ni manam ki ku bëgg egg ci yalla manam eggu kay bu gaawa gaaw la ñi ko wëron ñepp ñepp kenn ko ne bi ngay ñew am nga ciir ci suñu borom waye mom dafa nek ayatun min ayati llah
0: waaw
1: dafa nekkon ayatun min ayati llah kiem tan la manam kep ko xamanteni ñew nga ci keparu cheikhul khadim di ngay ñew fess nga del am nga ay ciir amna jo xam do ñew re señ bi xeexal len ñi ñett wé señ bi xeexal len ñi 1 an xeexal señ bi xeexal len ñi ñaar fi kat señ bi xeexal len waye kenn ko ne bi ngay ñew am nga lo andal waye gis nga walu cheikh sosu
0: waaw
1: dafa am dafa am ko xamanteni neena dafa nekkon jarim ñew ci keur señ bi di tarbi gi señ bi di xeexal gaay di len tosal mbolo bo xafé yag jegi jegi ben bis muy defal señ bi di jappale mënako señ bi de man day dama bëggon gox ma kañ gamay xeexal señ bi tek satra gi dan ko xam nga luy xeex mënako xeexlu lu bon ku xeexlu lu bon rek xeex nga waaw amna ño xamanteni señ bi ñim leen dan tarbiya moy day gis ni da no bari wax bu ñe keur gu mak señ bi da leen wo duggal leen ci barab ne la yow fi ak tisbar jotul bu may deg nga yekati genn kaddu ñu leen ni tarbiya ci ñu xamni ñom li dox seen digge de seen borom moy wax ju bari am ño xam señ bi da lan gis ñi da no bëgg lek te lek gi dox na seen digge de seen borom ndax lek gu bari da lay xiti ay nelaw xéle ci ay po xéle ci banex señ bi da lan xey dig leen ne leen yeen ñi bi sangam na ngeen ko wor xé tarbiya gogu mom señ bi da tarbiya mag ñi waye da ngay gis kenn ko ne fa nga xamanteni fa la jaarale ay atti ginaaw am nga ay set yo xamanteni bi ku len gis yek yalla ci ñoom te lo moy liggey bi nga xamanteni mo gëna doy waat yi nga xam señ bi gënnako waye gis nga asiru khasir ak asiru gi
0: waaw
1: wax na ni bu ko da jang ci kenn señ rat señ bla day tour ay xewal di joy
0: ndessan
1: ndax ni mu da déggé beuy di xam nga ablay nga tok ñu lay wax sa wujur wu koor ciona yim daj mom mu diko bindel bopam khusuri qallat والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديع قصير كون ييغ ني كي بيند خسيده جي مسام جام ابلاي توك سين جابوت نيم نيهي توك سين جابوت نيمو نيهي غاي اجاندو اك نيوم دي ريرو اك نيوم ليلي غا جيندي لين ورغا اتايال لين ليلي غا واتي جيندي لين سيرجي لي دومي سيرجي باي ام نيكون سينجوبا لي دومي سينجوبا اي ام نيكون سينجوبا
0: ديدت
1: امنا سي نيون بانو باني ام اي جوروم نياري ات ولا جوروم بيدات ولا جوروم ات كي لين يوبو نيو سينجبي Serigne Shuaibou ak Serigne Saliou bi len yobou Serigne bi danaka seeni at bari wul Serigne Amsou Tiakhate mo len yobou ci ku teddi
0: waw
1: Serigne Shuaibou wax na ni kérok bi nga xamanteni yobou nugo ci ku bax fi ci ndiarem ku bax yi amna dum ko tarbiya da ko Shuaibou mo ne ko mbake mo ne ko jox ma lay Serigne Shuaibou ne beurit ne tiassor mo ne ko Shuaibou mo ne ko togal bo jogati del wax bismillah loy defa del wax bismillah Serigne Shuaibou tok xaw melni ku xaw won ginapek mo ne ko Shuaibou mo ne ko boy togal di double penk Serigne Shuaibou fa la jangé ni limu don don goné bismillah gogou Serigne Touba waxone fumuy tok dinañ bismillah bu jog dinañ bismillah waye Serigne Shuaibou fepp mo sa tok lu djibul pek ba paré monako Shuaibou monako indi barada ma atayal la atayal ko bonop bi da na ko choyé bo xam nga li tax mu djublu mom ma tayal mo na ko dama bëgg xam té ranga
0: hmm
1: dama bëgg xam té ranga
0: hmm
1: xam nga yoyu nga xamanteni manam a ba age liko serigne bi def ci njabotam
0: hmm
1: lolou dafa don do xamanteni dafa wacc ba ci siti
0: hmm
1: cheikh abdou moutakha fi toni boko siaré bala nga am tawfik mu gat mu téral la
0: hmm
1: xol ambassadeur yi fi ñew
0: lissane
1: xol autorité yi fi ñew
0: hmm
1: xol chef religieux yi fi ñew kenn ko ne bo siari seigne monopi seigne bi day jox ndigal ibo tarxiya
0: hmm
1: ne len yobul len ko fi barab
0: waaw
1: rew mom bayiko lek ya nga xamanteni mom len min nagn ko lek fi
0: hmm
1: wala ibo tarxiya bo demé seigne cuisine da nga yémé
0: lay
1: manam ambassadeur indonésie
0: hmm
1: ambassadeur chine
0: hmm
1: ambassadeur pakistan kenn ko ne bo ñëwé menu bi lay tégal moy la ngay lek ci sa résidence
0: hmm tay ay tan
1: hmm kon dafa melni seigne bi
0: hmm
1: ligéy bi yatu go xamanteni manam nit ñi nanu baye xel tamit ni cheikh amadou moutakha limu li nga xamanteni mom la gën bëgg moy ñu dañ doon ay talibi serigne touba di jëfëndigal di waccu ko téré sut nak ablaye li nga xamanteni moy goné xolal magalu ren gi tembe moy makarimul akhlaq té serigne moutakha da nañ wax naan talibi bu ne nga fexé ba sagal serigne touba ci jëm serigne touba ci say wax
0: waaye
1: serigne touba ci nekkin wi ngay nek ci barab bu meuna doon nga jappé ko touba
0: ndessane
1: ablaye nak lolu message bo xamanteni talibi wonn ko dig
0: imam sank wax nga serigne touba ñi mu doon yéré talibé yi nga tudd ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam tudd ci sahaba yi xam nga serigne touba leppam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ndax fimne amna fu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ummati kal matar manam sama xet wi dañu melni ab taw mene suta xam bu ñeek ba ak bu mujju ba bu ci gën ndax taw mum yépp am jariñ sahabatul kiram laxasaay guñ laxasaay won ci gannaaw yoonentou bi alayhi salatu wassalam ba yoonentou bi yar len tagat len wax nga ko nim doon yare ni serigne touba doon yare kenn ku nek day xol sa jikko fa nga febalé mu fekk la fa joyenti la non la yoonentou bi doon yare ni nga wax ni non la serigne touba doon yare non la yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam doon yare ndax leg nga gis hadith bo xamne day wax ne ab sahaba ñew na ci yoonent bi alayhi salatu wassalam laaj ko ne ko ban diine mo gën mu ne ko da ngay siwal ab nuyo manam bu fekke ne yow da nga ñew fa nga febalé moy ñak nuyo bo laajé yoonent bi fofu la lay wax amna ko mësa ñew ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko amna ko mësa ñew ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban jaamu yalla mo gën mu ne ko joxe aw ñam limi tekki moy kon koko xeyna ba muy ñew ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam febalon na ci walu joxe aw ñam non la doon yunus bi di yare waye serigne touba itam non la doon yare motax sahaba yi monsieur manam mene su ta xam kan mo ci gën waye talibey serigne touba itam muy mag ñi nga xamne dañoo laxasaay woon top ci gannaaw ba serigne bi jaajeufal len mene su ta xam kan mo ci gën ndax lool du lu di chamber loolu misal mi rek moy dafa massa am ab nar bu ñew ci serigne touba khadim rasoul bi mu ñewé dal dina ko man day dama bëggona xam sa njabot gi ana kan mo ci gën serigne touba ne tek bam yag mu ne sekk ci kawar gi dal di dajale kawar gi te ci am ngëp dal ne ko ana sa kawar gi ban mo ci gën nar bi ne ko ah man day xawma ko mbacké mu ne ko nak non la sama njabot gi mene su ta xam ban mo ci gën kérok nar bu bamu génné dafa jaxlé cheikh mohamadou lamine diop dagana daldi yeksi serigne touba ne ko ndax dajé wo kam nar fofu mu ne ko waawo waye mom day dafa melni amna lumu andalé mu ne ko nak daf ma laaj lumu kenn musta laaj moy daf ma laaj ana sa njabot kan mo ci gën wonna ko nak ci kawar gi nek ci bopam ban kawar mo ci gën lolou moy woné kon njabotu serigne touba gi ak talibé serigne touba yi ñom ñep ben lañu ma sha Allah ya imam
1: tabarakallah
0: amna ñu gën ci studio bi
1: waaw oustaz abdoulaye amna ñu gën go xamanteni bi mi ngi bok ci comité d'organisation bi nga xamanteni bash bi nga xamanteni conférence bu am solo amna fi demb doomu soxna yeb dajé fi tariq yeb dajé fi ñuy wax baxuk serigne touba don lu do daw yaram jeurin tour bi
2: ay tour atou ngom touba
1: waaw serigne atou touba nga dekk
2: touba la dekk waaw
1: serigne atou melni kon yag nga magal ci dé wala yow magal lay fekk ci dëkk bi
2: magalam fekk dëkk bi
1: waaw
2: ci bok ci comité organisation bu magal bi
1: waaw
2: jamono seigne salou ba légui la vite demu nit ba légui ñuy taxu organisation magal gi
1: waaw
2: raw tane fi ci atti bi tedd bi di kër serigne touba gi
1: waaw
2: mangi bokk nak ci kurel gu nan wilaya bu daru dos xamna wa xidma suñu ëndé gané suñu touba yi ñun lañ koy jëbal
1: waaw
2: ñu dalal leen ko ñun nak ñoy walu suñu wal berne yi ku melni agni rer yi ndek yi ak lepp lu ñi tiwo ñun ñoo leen yor
1: bissal waaw bissal Ablaye kon dafa melni ki limuy liggey ci magal gi amna solo lol señ gam mu melni kon digënté demb ak tay wala barki demb sax bobu tay gane ñi ngi tabbi demb conférence bi amon ci salle bi
2: waaw demb ko ra amon na fi ci guddi
1: melni yémené dé
2: dana war lol jëg na dayo
1: waaw
2: ndax mbolém fo xamanteni évité señ Touba yi nekk na fi ci Sénégal bitum rew téw dañ fi ci bir bas bi
1: waaw
2: fum to ni temp sax ni nga wada bi len ko wax bo xamanteni xamna ni 11 la waxon sax mom lay dama yéré motax nu don organiser bas bi don défar ces ak yoy
1: waaw té lo tam am ngeen taxaway bu rañé ko
2: am nañ taxaway bu rañé ko ndax ñoy rancé chaise yi ñokay nettoyé en même temps ndox mu ni sax nan sax ñoo li lañi tégal bro ndox sen chaise
1: señ gam dafa melni kon digëdé de manuy serigne thialiou ak légui amna yokuté go xamanteni bi yegg ngeen ko yeen
2: jegg na doy lol
1: hein
2: ndax jegg na ndax jamo ci selu ba legi seigne alhadji bara tew fi seigne sidi mukhtar tew fi ba ci seigne muntaha mbakel la fi yak yegg lol ci welu ko mané li fi mom dañu war dal ma am doy bi foko takku pass nako
1: waaw xéti gan bu ne ngeen dal
2: xéti gan yépp ñu dal parce que ambassadeur yek fu mbolam dig rek nga am ci yetti keur seigne touba yi nek dekk bi
1: waaw
2: mi keur seigne touba gi ci juma ji ak seigne touba ga ci ancien garage dara man nan ak seigne touba gi ci iliport day fek dal waye keur seigne touba gi ci iliport nek dañ ka jeglel nari ganari
1: waaw fofu la bëggul ñëw fa ndax fofu dal la bo xamanteni bi dal bu am solo la manam nari ganari mom dañ lay wutal dar spécial
2: waaw nari ganari bu ñëkk dañ leen jaxé won
1: waaw
2: ci biir kër gi wala fé ci daru manan waye fuñ tonni dañ lay wutal seen dal spécial mi keseñ touba ci iliport
1: waaw fofu rek dafa am ki man fa am am neegu yalla bu tabax ci ñaar fukki fana juroom ñent lool doyna war dé
2: jekk na dayo seen bi seigne touba
1: manam magal gi deggal ñu yek ni ñoom residence ma ma sha Allah waye bëgg nañ jakk jo xam bu julli jotté julli fa seigne moutaxa joxe ndigal ñu tabax jakk ji ñaar fukki fana juroom ñent
2: jekk na dayo lool lool ko seigne touba yépp la am même que seigne touba gi ci daram nan
1: waaw
2: ko xolé bo duggé rek sa loxo ndeyor fofu juma ji mak mo fa nek
1: waaw
2: nga xamanteni tay bokk ci julli kenn julli sa nek kenn julli ab sal da ngay wacci fi nga dal dox ñew ci juma ji nga julli ba paré wé delu wat su dal
1: waaw waye bobu kemal la mo bu ren bi
2: ba be belem fa daw dafa jogar waye lepp seigne touba leppam dafa kemal ni ndax daf ko yagga fagu daf ko yagga fagu
1: waaw
2: mara seigne touba mom dana lu ñew gu ko way lu ñew ci yoon seigne touba amu
1: yow da nga fekke jotaay bo xamanteni seigne sallu du ka dal cheikh gan yi
2: waaw lool mom danam ndax limu dan moy seigne touba ñun ki xal na mo lif mais seigne mbak sonlo dafa amone ab deux ci seigne sallu
1: waaw
2: day bu yaatu yaat sax xeyna temps bi dana ko moyut wa buñ ko tamo dañ ko bari badi ndax seigne sallu xaratu seigne mbak sonlo won lepp lo xamne seigne sallu da na ko daflu ci seigne mbak sonlo la defal rawiti nak tol yi nga xamne tol xew sax xel kom yi lepp seigne mbax seigne mbax sonlo le seigne sall dan tek lo xam mo xam mbacc mak jeri mak ron ngon mak ron gerk lepp ñom ñaar kel non duñu du ñaar bar bi nga xamni fi la nek sax telon na ay mama yo xam tini seigne sall da wax seigne mbax sonlo da nay tan ñett fan yo xamanteni man yow kep tan li wete dalal wit fiti ci keur seigne touba gi ci match manam xartam lo won dal fokk te pass nako
1: ablaye amna gan
0: amna solo seigne bi wax nga ci sa cadeau legi nga ne yen ñi dalal gan ñi ngir wajal conférence bi délégation Mauritanie nari dañ fi bari lan mo wondu relation nari ak Touba
2: wa lool mom xam nga yag na lool ndax Seigne Touba kenn ko xam na ni da fonku nar nim ko fonku moy nak xam nga nar dafa bok ci xéetu yoonte bi té Seigne Touba yoonte bi kess la war kess la dan roy motax Seigne Touba bu gisé dañ ko xess rek fam lay tek de jeug doyo lol timit lol sax masallah
1: waaw gis nga bamu demé ndar
2: waaw
1: bamu dégué amna ko fi tuddu Ahmed Khouraichi
2: waaw
1: fofu lay wacc
2: deug la
1: lam tialo lo
3: ci ñun xuri
4: dañ ko mom ko man yi fi mom xane jotaay bi mo ñu ko mëne rek ak fimu toone ni ñi téro gan ñi xamanteni ñi nga wadi dugg ci base bi
3: way
4: fe ko tane xawna ki dañ ci xurt bari bari way nak lo fi ñaan lu duuf ci ndabli xal ci li
3: waaw
4: mo ñu galan ngor
3: way ablay ablay bala muy dem mom gom la sante dama bëgg suñu mbokk sirir yi yorul magal gi nga lancer ben message ndox serigne ci sirir ci tuwa

0: midi jot na ci mbolam banxaso radio senegal xibaar yi ak ndeyassou tamba am bekté delu ci di len dektal xibaar yi fi ci radio senegal ci dibir bi ben xibaar rek mom lañu japp ci bop bi moy grand magal de touba ci at minu ne mudi xew xew diine bu magamak bo xamene da fay fatlé ko li nga xamene mom mo dem ci cheikh ahmad obamba ci bamu gadaye bamu delsé mu nek nak lu am solo ne jamono yi touba fo sanni mbattu mu tak ay millions te talibé ño fa de ngi dalé amal lu jëm ci bilé magal mu bok ci xew xew diiné yu gëna mak ci Sénégal ci sasi dañuy dem so Touba fekki fa Ali Ndiaye Diouf Ali ñu ngi la nuyu ak sa équipe
1: Malikum salam nday Aissatou Tamba dalena jamm fi ci résidence Khadim Rasoul Serigne Touba mo woté ci bësu tay bi fukki fa nak ñett ci wéru safar ci atum 2026 ay juni juni talibé wala sax ay million talibé dal di ñew wuysi woté Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul bi ki suba telsi le mouridi dal di jog nak deutmal Jumaa Touba ji ngir ñew def seen ziar ay rang yu guddu mo am go jigen mak ak ndaw ñepp rek bëgg ziar bërepp bu sel bi mu nak ci bësu magal bi nga xamanteni ni señ bi moko woté nak di wax ci jikoy sel yi jikoy bax yi muy lu mu nak jëmmal ci makariman akhlal yi nga xamanteni da fay nak tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci jikom ju rafet gi nga xamanteni gis nako ci daan ko wax legui ci bir xibaar yi daan dem ci mbari señ fallu fa nga xamanteni ñaarelu khalif ki di nak señ touba khadim rasoul cheikh mohammed fadal momi woté magal gi indi ko fi ci touba fofé lako woté won ci mbar ma yusuf conté doxantou na fa ay talibé jogé ci biti rew ak fune ci rew mi ñew tag bi ci magal touba gu ren gi magal gogé lu tollu ci mer ak juroom fuk ak ñetti goné daat nañu reer lu toll ci juroom ben fuk ak genn di nga jot na leena gis ci poste avancé bu comité départemental bu protection de l'enfant bi nga xamanteni samp na ay bankasam fi ci Touba Mbacké ci magal gi ñen fuk ak ñet jot na leena dello seeni wajur muy liggéey bo xamanteni dañ koy def ci jamono magal gi lekkolo ci ministère bi yor walu njabot action sociale ak solidarité ci bir xibaar yi cheikh walde inspecteur d'éducation nek ci cour d'appel bu Thiès nak lekkolo ak jurbel dana ko leral ci bir xibaar yi lolé moy gëna fess ci xibaar yi légui ñu yaatal ko bu sobé suñu borom

0: maangi tuddu soxna mi Diop dekk Ndoyen Barga
1: say moy sa magal bu jëk wala
0: man magal gu jot damay ñew
1: waxtu bi loy yek ci jamono yor yor ji
0: xana ñaan Khadim Rasoul samay soxlo ñi yag fi lool yag ñew ci magal bi waaw sa borom yalla yagal na fi yeen ñi fi nekk sa borom yalla yagal leen fi barke Cheikhul Khadim
2: magal Touba 2026 ay millions yu millions yu talibé dajé fi niñ ko daan amalé at bu jot talibé yi nak ñi ngi déllu seeni kër ak ngëm lu bari lu nekk seen biir xol di am yaakaar ni tewen di leen fi ñëwaat ngir magal 18 safar
3: Salimata Gueye magal gogé ñi wax ci bësub tay bi amnay ziyara amnay berné amnay ñaan waye nak muy bërepp wala nak waxtu wo xamanteni waxtu déllu suñu borom la surtout wétal suñu borom ngir nak ki nga xamanteni moko woté ci lool rek la doon nak yëngu ak di ci liggéey ngir gëna xam solos bisu magal gi suñu natango dajena ak Serigne Cheikh Fatma Mbacké di jàngalé kat gëstu kat ci daaira Rawdu Rayayin bu Touba Adjafatou Sax
4: magal bu mag bi di magal Touba da fay fatlikou bi Cheikh Ahmadou Bamba di gaday at 1895 Serigne Cheikh Fatma Mbacké bok ci comité scientifique bu grand magal de Touba
5: Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen ne Touba bi ci 10 août 1895 lañu ko arrêté ci djewal yobbu ko Saint-Louis até ko né dañ ko wara soril rewmi ba nit ñi faté li nga xamné mom la doon jàngalé ñu yobbu ko Gabon ci juroom ñaari at mu am ko fa sogo delu ci rewmi lolu doyu len ñu yobbu wat ko Ganar muy Mauritanie ci ñenté at mu am ko fa ñu def ko résident surveillé Djolof indi wat ko ci rewmi waye def ko résident surveillé indi ko Ndiarém ginnaw ba ci bimu nekké Ndiarém muy Djourbel ci 1918 ci la waxé né képp ko xamné sama mbékk moy sa mbékk su bis bi ñëwété muy 18 safar nanga sant léma sama borom ndax sama tiant doyatu ci
4: enseignant chercheur bi di wax ni magal gi lepp ak tiant la
5: magal gi bisub sant yalla la motax Cheikh Ahmadou Bamba nim ko waxe won li dalé ci ganar ba ci gilem lu ci way man nako ci def ngir sant lema ci sunu borom
4: lu wessu berné yi ak dalal gi ñi dalal ñi nga xamné ñoo di talibé yi lepp solo ci li nga xamné modi magal gi modi waluk julli waye top lepp luy diglé Cheikh Ahmadou Bamba
5: magal bisub jaamu yalla la kon wéré su ko def bisub po wéré su ko def bisub wanéwu wala bép jikko bu ñaaw bo xamné mi ngi ci ñun waruñ ko jéma wané ci magal muy ay kërewo yu démé non au contraire magal dafa wara nek bis bo xamné julit ñi dañ ci wara gëna déllu ci seen borom gëna xamné borom bi limuy mayé mi ngi fi batay kuko muñal kuko jëfël kuko jaamu mu fay la
4: fatali gi jëm ci gaday bi Cheikh Ahmadou Bamba amalon ci yonu mourid donna ndaje bo xamné da fay fessel li nga xamné nak modi gëm gëmam waye jaamu yalla gi nga xamné mom la nekké won li ni mel di ay diglé yu talibé yi wara warlo
3: Adja Fatou Sar Makariman Akhla di jikko yi rafet rawatina moy jikko yi Cheikh Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba gis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nak liñu tan ci temu ren bi comité scientifique bu nek ci comité d'organisation bu magal bu Touba dal di ci baye xel bu baakha bax señ bu mag bi bind ko ci ay khassidaayam yu bari lu ci melna Masalikul Jinan di wax ci jikko yi rafet yi nga xamanteni moy tem bi ñu tan jikko yoyé ndaw ñi war ko tan war ko lambo rawatina ci jamono bi nga xamni aduna bi dafa wala ko jafé jafé yi bari lol aji fatou bari
6: ay millions yi domi adama fasiyene djobali Touba ngir fataliku demu geejge ki di Cheikh Ahmadou Bamba ñom ñi nak ñu leen di fatali li ñi xaar ci ñom bu ñu yexé ci dekk bu tedd ba
7: ren nak tam bi nga xamné mom lañ tan moy makanimul akhlaq bu ñu wax makanimul akhlaq moy jikko yu rafet
6: Rawdu Rayakhin nga xamantene ñoy saytu yan tam lañu wara waxtane magal gune ren dal di jël tam bi di makanimul akhlaq docteur Serigne Sambousso di ñëwaat ci liko wundu
7: tollu nañ ci jamono jo xamne ñi ngi jambat jikko yi waaw ñaarel ba jikko yi day lool lu am solo dafa don lu am solo ci diine ci bopam ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq dañ ma yoni ngir ma motali jikko yu rafet yi Serigne Touba ci ab yaram ku ne xamna ne jikko daf ko jitalon ndax bu ñuy defar nit buñ koy wax moy defar ay jikkom
6: mom mi di conférencier chercheur itam ci walu mouridiya japp ne am ay jikko yu rafet li sax la Cheikh Ahmadou Bamba dal di indil njabotam
7: occasion la bo xamne war nañ ci delu wat nafarat jangalem serigne bi ci walu jikko ak magal ak jaar jaari serigne bi liñ ci meuna jangate ci muñ ci meuna deku meuna tol meuna jéggelé wacce sa bop deggu ak tawé ak yu bare bare jikko yo xamné société bi soxla nañ ko fi mu fi ñu tollu
6: bu way so li ñu wara waxtané lu jëm ci walu makarimul akhlaq ci panel yek conférence ñu wara amal ci magal gi comité d'organisation

0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

0: aujourd'hui safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ko ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal nimu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat ce kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال انترناسيونال كلين دي نيو موي سين بوكم طالبي أحمدو لي دي فاسيني ني واغيين كي وصايا خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندينكاني سيرين بي بيند جيماليكو تي مبيندي في ديغلو لين كو ديغلو داغا ديغ ñu ngi wéy ci ndigal Seigne Fallou mom Massamba Hafid lañ koy wax di set ci Massamba sakku won na ni nañu indi wasaya serigne bi kon dé tay ci ay ndenkanem lañuy jëma def rek suñu kemb katan a serigne bi mu ngi wax ci majmuatu sura ci page 70 lamu ñeekki moy al ilmu ala qismaini mam borom touba ne xam xam ñaari xaj la nafi'un nafi'in wa dafi'in am xam amna xam xam bo xamantene ngeriñ la amna benen bo xamantene itam day téré lor waye mu ne al ilmu nafi'u xam xam bi di jeriñ yaqulu al abda moy wa mat jambi ilal jannati lol moy fekk lol moy tasawuf lol moy alquran lol moy hadith lolou moy dine dal lolou la wax mun wal ilmu dafi amna xam xam bo xamantene def lay terel lepp lu bonna ci adina ak al-akhirah kon yadfa'u al-abda mom moy défendre ar do mo adama be safara du ko lal lu melni ki kor ak bayyi jikko yu bon yi sallo jikko yu rafet yi de xam xam yi demé nonu mom lañu nan ad-dafi'u ñu wéti ci majmuatu sura muy wax ni mam borom touba neena domi de ñaari xaj lañu amna domu xol amna domu ndig domu xol moy ko xamantene fo don taxaw mu taxaw fa lo don wax mu wax ko koku moy domu xol doomu ndig nak moy ko xamantene so baye alal mo koy donu mën na melni bayam mën na ne ñaka mel mune al waladu dom waladani ñaari dom la waladul qalbi amna doomu xol wa waladus sulbi amna doomu ndig wa waladul qalbi doomu xol nak yarisul hala moy donu hal nanga don firé alquran nanga jangale tawhid nanga jangale tafsir non la koy defé du ci mankel dara waye nak bokk la wala du sulbi dom jo xamantene domu ndig la koku yarisul mala mëna bañ am alal mëna bañ am xam xam waye alal bo fi bayyi mo koy don lolu
la sëriñ bi di bind ci majmuatu suhra. Sëriñ Fallu moom ma Samba. Sëriñ bi de wax na suñ jamonoy tey loo xamen kenn ku ne war na cee seet boppam ndax dang ci gis sa bopp. Nee na bépp yi ànd boo xamante ne yàllaa koy lal sant yàlla rek ka ciy mujj, waaye bépp ànd boo xamante ne leneen a ko lal rëbbantee ak xiiroo ak ŋaayoo rek ka ciy mujj, nii la ko waxee ci almajmuatu suhra ci paasu 78 ne fa kullu suhbatin, bépp ànd lillahi boo xamen yàlla moo ko waral ñeel na yàlla fa aaxiruhaa la ca mujj, alhamdulillahi mooy sant yàlla. Wa kullu suhbatin bépp ànd boo xam ne leysat lillahi yàlla taxut fa aaxiruhaa la ca mujj mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, musiba ak xiiroog ŋaayoo moo cay mujj. Sëriñ bi loolu la wax. Mu ngi wax itam ne sëriñ bu baax di sayekatu njëriñ kooku mooy bunt bu jëm ci aljanna. Sëriñ bi la dul jàngal moo lay yiir ba doo dem ci yàlla. Ñu xam ne adduna dii de képp ku ko dab doo ko jot, dangay dem rek ba jeex mu wéy. Alaxira nag képp ku ko sakku di nga ko am, waaye lii dee ñu bari xamuñu ko. Ahmadul Khadim ne almuusilu sëriñ bi àggale ilallaahi jëm ci yàlla, te mooy ni ko Ibnu Asir waxee yazhabu seyxan aarifa almasaaliki wa yaqihi min tariqihi almahaalika. Nikki buy ànd ak na nga ànd ak sëriñ bu xam. Sëriñ mooy kuy saxi njëriñ, loolu mooy sëriñ. Sëriñ boo xamante ne soo daree def lu bon mu tere la ko, wala xaalam tere la ko, wala maqaalam tere la ko. Te itam saa yoo ko gisee rek saxal nekk ci yowmal qiyam, saa yoo ko gisee rek saxal nekk ci bàmmeel, mu ne kii mooy sëriñ, kooku mooy albaabu, kooku mu lañu naan kon fa baabun, kooku buntu la ngir dugg aljanna. Walmuusilu sëriñ bi nga xamante ne moo lay yóbbu ilaa gayrillaahi ci kullu fa hijaabun, koo xamante ne saa yoo ko gisee daal mbiru àddina ak la ca biir la sa xel di nekk, kooku fa hijaabun kiiraay la def la yiir ba doo dem ci sa borom. Maam Ahmadul Khadim nee na adduna adduna daal mudbiratun aji wéy la, adduna dem la la yudrikuhaa du jot ko taalibuhaa. Yow kay fa maa qada ahadun minhum minhaa lubaanatahu, dem ba jeexal doog a dem mukk, il faut nga am projet yu des. Dinaa def lii suma jógee ma def lii, ma def lii suma jógee ma def lii, ba malakul mawtu def la ko. Kon ala kulli xaal mooy kenn sottalu fi. Koo gis rek am na projet yoo xamante ne sottiwut, ndax dinaa def dinaa def ba malakul mawti def la ko. Maam Ahmadul Khadim ne wal aaxiratu alaaxira nag muqbilatun mu ngi ñëw, ndem mu ngi ñëw nag la yafutuwaa xaaribuhaa, li di ñëw moom mënoo koo raw. Il faut ñu ne naaj na, il faut ñu ne guddi na. Kon doomu aadama waxtaan nga sa gannaaw, fexeel ba nekk waxtaan bu baax sa gannaaw,
إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى من بمبني ولكن أكثر الناس لا يعلم لأب كواري يومي دنيو خمو الدين لأب تنيت ني دنيو خمو مام خادم خادم نينا كيف كو جاب تي يالا يالا دينا لا جاب لي كيف كو خامنتيني نك japp nga ci seytane mom dilay alak man tamassaka ku jappana bil qadir ci ki di adi atan al muridi ki nga xamantene moy kanam ma jëm ci boromam hala dina deggle baynahu wa baynal ghadiri dina la musal ci seytane al maridi ki nga xamantene dafa fetterlu setel digante murid moy ku bax tay baxal salih musli moy murid al marid nak boko fata moy al fasiq al jair lolou fi la fasahayem ki la don wax nek man zanna anna ghayra allah yughni aw yadur وذاك في دارين ذو كد ودر كو جورتوني امنا كولا منا جيرين تا يالا اندو تا من ظن ان غير الله يغني او يدر كو جورتوني امنا لولا منا لور تا يالا اندو تا بروم جورت لولو فذاك كوكله في دارين تي ادناك الاخره ذو كد دنا سن ودر تا دنا لور يوم القيامه dana wax lolou dem len seti ko ci jawhar nafis dana wax ni jamu len yalla li tax yalla bindi len moy ngeen jamu ko raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil mahi ghururun yati ngane da ngay beug al janna rada'u jannatin nga yakar al janna bila taatin te do jaamu yalla te nga jaare ko bi sunnatil mahi ne ci yoonu muhammad nga nek kamel nonu koku ghururun yaati lolou ay ghurur la yo xamantene ñu ngi dik waye muy ghururun yaati kondé nolox mam khadim néna julit dé ñaari kasso lan am kasso bi nga xamantene moy sharia ak kasso bi nga xamantene moy haqiqa kasso bi di sharia mokoy tej né ko do fi defé lu bon do fi waxé lu bon do jew do rambaj do soxor do am ki ñaan di nga am yar ak teggin ak li nga xamantene modi kersa wayna amna benen kasso bu haqiqa koku mom def koy tej be bakkar yi nga xamantene dafa nebbu nga xamantene ci xol lay nek dina ko ko téré ak reey reeylu yalna yalla musal len musal ñu ñun ñep mune wa salaamu yalna ñep muccu ni la mam khadim wax nañ ko jang serigne fallu mune al muslimu julit bayna signay ni mu ngi nekk ci digante ñaari kasso signu shariaati kasso bi nga xamantene sharia la waxtu wi jot munela jogal waxtu wi jot munela teddal lelu bon la bul ko nan fefu bon la bul fa dem yemal fi tejle lolou moy signu shariati wa signu alhaqiqati nak momitam amna kasso bo xamanteni haqiqa la fa signu fa shariatu
kasso bi nga xamantene mo di sharia tasjunuhu mo koy tej anil maasi ne da nga tey sa lamengi sa cër yi sant ci yalla moy yalla taxul won yalla dila ko defal rek na nga rus yalla bindala tank ngir nga di ci jok mbok nga di ko ci dag rek na nga rus yalla bindal la lameñ nga di ci def luddul sikkar rek war nga am jomb yalla defal la loxo ngir nga ci jappelé jami yalla yi nga len ci lor lolou moy kasso bi nga xamantene moy kasso sharia ki mbiru zahiri la lay téré moy dem way nak amna bo xax kasso bo xamantene haqiqa la tasjunuhu mo koy téré anil maasi ci moy yalla yi al batiniye kal hasadi tohor do ko def lolou mom yab yalla la wal kibru do reeyelu koku moy al kandela wa ghayrihima ak jikko yu ñaaw yaango ñepp ko xam mam khadim ne aana a'adana allah yalla yalla musal ñu wayyakum jami'an ñepp ci musiba yoyu nga xamantene moy musiba al akhirah wa salam a ngay xadi mu ngi ñew ci ay ndenkaani ndenkaani yo xamantene mu ngi ko jëmele ci ibadallah ci jaamu yalla yi mom yon neena dafa ñew bayesal ci yoonu muhammad bi nga xamne ñepp ko mom wama arsalnaka illa kafatan linnas bayul kenn muni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma len nuyu ci nuyu islam ma ngi len di ñaanal barke bi yalla li fa nek muné yeen kep ko dib mourid kep ko dib julit kep ko di doomu adama wasaytuka bi taqwallahi lama la digal denk la ko moy na nga ragal yalla taala ki di aji kowe al azim ki daji mag bi muraati al ma'murat bil fi'l rek lila yalla def lo def ko nang ko def mais fala yalla tere buñ la fa nemeku kon fala yalla tere buñ la fa gis famu la digal buñ la fa nemeku lol de doyna war mune na ngeen gor gor lu be bayyi li yalla tere ngeen am teggin xamne teggin nak doyna sek ki sutural yu bon yi na ngeen def lu bax te selal ko xam leen ne barake yalla ngoy amale ci ragal yalla ak teggin kep ku ragal yalla am nga teggin lo am barke dina ci am ki zahiran ak ki batinan muñal nak yalla mu ngi and ak ñu muñ du neex ñu ne la muñal imam khadim ahmad bamba mu ngi wax ak ñun ci majmu'atul kubra ci passu 271 la biré la bu mu doon jox ki di buru jolof mu tuddu samba lawbe njaay bind na ko lettre diko la biré bind na ko lettre diko wasiya kon képp kuy politiciens déglul mais képp koo xamante ne peuple ci peuple du Sénégal nga nekk déglul kon wax na ko ne nuyu na ko di ko jajj
ne ko xamal ne adina de limula jox amna fum ko nango jox lako te dina ko nangu ci yow jox ko keneen lolou moy nguur gi ilam xamal bi anna dunyanaka adina la tu'tika joxula illa ma nazaathu lumay lo xamantene def ko rocc min mislika ci ku melni yow la genné jox la nguur gi té encore nimula def nimula defal non la lay def wala tu'ti mislaka illa ma tanzi'uhu mink nguur gi tam dina ko nocc mom adina ci sa loxo jox ko keneen kon nek adina setal fayomun fayoman ben bes takunu day nek mu'inatan lak bes day ñew dila jappale lo bëgg mu soti waye nak ko song daan ko kon fayoman takunu mu'inatan lak ala ghayrika ko song daan ko yalla mod binde nonu adina waye nak amna besitam wayuman takunu mu'inatan li ghayrika alek bes na ñew keneen ku jog songu la mu sotle koko be daan la kon lool moy adina kon bul woru wataratan adina leg leg tudiku muy reelo indi la yu neex kesse ndax ben jafé jafé du am wataratan tubkik moy indi la ay jafé jafé yo xamantene te judi joy rek ngay mujjé kon fala taktar bul waru muk bi dakki ha ca lamu la don defal ngay re rek yaakar ne dara du jeex fa innaha nak adina gaddaratun makkaratun aka mana wor aka mana fexé amma qalilin ta'bas nga nek ak mom mu yaatal kanam rek ba mu yag mu changer ñek kanam melni du mom wa taxdaw dila war melni musul nek saway wa tamkur dila fexel ay yu bon adina mo melni te bu waxe adina nak wa jamono la lolou motax muy wax kon nak yow ni ngay def yaangi ci nguur gi alayka taqul bi i'anati du'afa wal fuqara wal masakin rik nguuru nga nga jappale ba doloy nga jappale ñi nga amul katan mais nga jakale nam nga jappale faqiri ak miskini rek bu lek balen bul nan balen bul solo balen bul faju balen rek nañu faju nañu lek nañu nan nañu solo itam nañu am fo xamantene fofu lañuy war nañu am fuñu dekk kon wa alayka bi i'anati du'afa'i wal fuqara'i wal masakin rek yow bour bi sambala benjay rek nga bayyi jeng nga bayyi togn ku togn de ciude ku jeng alku deggal nim ko waxe muneko wan kifaf alayka bil inkifafi warna nga takko warna nga fegu alayka bil inkifaf warna nga bayyi fegu anil jawri ci jeng lepp lo xamni dafa jeng lu jubut nanko ba wazulmi lepp lu xetu togn be togn yi sen xet jeer bul ci def bu ci feñ bul ci def bu feñut mune fa man zalama nadima ku togn na mbindefu yalla yi dang ko reccu buñ la ñaanale mu dalde wattaqu da'wat al-mazlumi non la ko wax
mu ne waman jaara baara képp ku jeng na alku laajal fi qaamaana laajal xaamaana laajal qaaruuna laajal firaawna laajal namrut man jaara baara raajal abrahata mi xëyoon ne day daaneel néegu yàlla dafa mujj daanu kon wala tan sa maa ngi lay wax rek bul fàtte ann lëdi naka li nekk ci sa loxo fi yadika waasbaxta fiihi ah kër gii nga nekk tey muy kër buur nga nekk ci tey minan tanaumi di xiiwlu rek innama saara aleyka bi mawti baadi man qablak ñi nga xame ñoo fi nekkoon la leen yàlla fi yàlla jële loolu moo tax nga moon cee dëkk xamal ne itam yow itam dina la fi jële dëkk loo fi ñeneen wa ixraaji baadihim baadan wala ñeneen ñi génne ñeneen ñi mu jàppale leen loolu kon su la dimbalee tey daal suba bu sot la dal sa kaw kon faj taxit na nga góorgóorlu fii ma yan fa uka fii daaray ni rek yaa ngi ci nguur gi yaa ngi ci politique bi yaa ngi ci direction bi ak lu ne bul fàtte sa addina bul fàtte jaamu yàlla kayit yi bari na waaye nag na nga signé julli juróom yi ba sottal doga signé leneen loolu la koy wax mu ne ko nag na nga xam ne de ñëpp dañ leen di laaj waaye yow yaa ëpp luñ lay laaj ndax soxna si moom këram lañ koy laaj ak waa ak ki nga xamante ne mooy borom këram kooku yombale na borom kër gi moom kër gi yépp lañ koy laaj waaye du ko paase waaye chef de quartier bi moom quartier bi lañ koy laaj am na ko gouverneur bi région bi lañ koy laaj mais yow moom réew mi yépp lañ lay laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kon na nga góorgóorlu ah wax na ko nag di ko wax ne xam leen ne képp koo xamante ne bëgg nga lu baax da nga wéy ci li ma lay wax wax na ko ne mu ngi toxu nag ne intaxidu maratibal aliya kon fastaamilu bi haadihi nasiya képp ku bugg na am daraja yu kowe na ci àddina ak àllaaxira jëfeel samay ndénkaane yii intaxidu soo leen jubloo almaratiba martaba ya al aliya ya di aju kowe fastaamilu na ngeen jëfe bi haadihi lwasiya kon na ngeen ko jëfe mu ne aleykum war ne leen bil ilmi wal xaya aleykum war na leen taqoo leen bil ilmi ci xam-xam wal xaya ak kersa rik na ngeen am xam-xam bu leen nekk jaahil na ngeen am kersa bu leen ñàkk kersa wa sukur na ngeen di taqoo di sant yàlla sant yàlla nag imalu awalla daawuda shukran bu la yàlla joxee dara na nga ko bokk ak nit ñi na nga sant yàlla bu la yàlla defalee xiiwal na nga ko wane na nga ci solu na nga ci sole na nga ci sowe loolu mooy sant yàlla waaye yàlla defal la dara nga gis kuy dee amul ordonnance nga bàyyi ko ba mu dee kooku sowe woo ko yàlla defal la dara nga am alal de sol soo ci sole doo ci solu ah loolu musiba la te doo ci sowe kenn sant leen yàlla magal bii de mooy sant yàlla ndax yàlla defal na ko mu tukkeeg jàmm ñëw jàmm la mu doon bëgg muy sant yàlla ne na ngeen ma santale yàlla
nga xamantene nak du yonent bi ñeek wax ci madina moy at imutama kon na ngeen def berndel ngeen def ko comme ni ko santane wal ikhlas na ngeen di saglo itam sel na ngeen di sallo di selal wa saha na ngeen tabe doomu adama du nay kon mais amna ño xamantene sen loxo yi dal genné dérem jox ko doomu adama lañ mënut waye amna ño xamné luñu am dañ koy joxé dañu tabé lol di joxé sen alal sirran wa alaniyatan wallahi lolou lu am la li dé njabotam ñepp la té kima ci gëna sédé moy señ abdou fatah mbacké ak tabé lolou moy wasakha ak tabé mune warna len itam wasamt ak nopi doma adama do bari wax wal hilmi ak lewet takolen lewet donama do doma adama woro ñagas li lepp na ngeen ko def tay jang tay jangale la da taallumi ci xam xam wasabri na ngeen di muñ muñ nak ken dula defal sukar ci sa gemign nan wonnal rek te muñ sañ le muñ rek metina wal wara na ngeen sammu sammu moy bayyi la dagan ngir bañ lu haram fekk la ca comme niko seydil haji malik don waxe gis na pene pel yi ni sant saw dal dañuy rur toli jambour yi su ngone ñu rat meew mi ñew jaay ci ko ci dekk bi ne bayina meew kon bayina saw bayina lu ko dagan ngir bañ lu haram fekk ko lol moy al wara won wa tafakhumi na ngeen di deg gis nga masala bu ne dang koy deg bala nga mëna jang bala nga mëna jangale da nga deg mais yow nga melni ko xamanteni xamul laban ak labin ñaar ñi doon jang risala la ñu ne dañu sopp bo dugale niw bi ci paxam ba te lah dom ba so bañe mu jaaxaan da ngay jël ay muul nga sess ko ko pour mu bañ jaaxaan lool mo tuddu labin waye nak yaakaar ni moy laban bu soole niw rek dal di jël ndabal soow soti ca be ben xaritam set ci ko waw li lan la mune ko lañ jangon ci risala buñ soole niw nañ ci soti soow mune ko dedet dene buñ soole niw buñ koy sul be dugal ko ci lahdu ba bokko ko pour bañ mu jaaxaan dañuy jël ay birik ak xeer ses ko ko be dut wal batiku lol moy labin la du labande ko ko tafahum moy bepp borom xam xam info nga jema xam luga wala nga jaxase mbirma kon mam khadim ne ittahidu gor gor lu len farlu len fi taati ci top yalla fi taati rahman ci top yalla a haysuma takunu fo len meuna nek rek ragal len fa yalla te itam na ngeen nek bila udwanin bay len nono julit day jël keneen ki def ko comme mbokam kon nit ki dum nonu bopam bila udwanin ci ludul nonu jammo len mune wala tuksiru bu len bahal wala tuksiru bu len baril al kalama wax waruqad ak nelew mam khadim ne bay len bari nelew ak bari wax wax rek di wax rek lolu alkandila wajtani bu na ngeen bayyi ma yujibul fasada bepp wax ak bepp jëf bo xamne day yak ci rew mi na ngeen ko ba ndax itam wajtani bu tet len ma lepp lo xamanteni yujibu day waral al fasada bi yak kon wajtani bu na ngeen bayyi haysu kuntum arriya su ngeen di jaamu yalla na yalla tax selal len sen jëf yi selal len li ngeen di def na ngeen bayyi ngistal ngistal kat mom bokale kat la te day perte yowmal qiyamati c'est que ñi jaamu yalla yalla da len di fay ne mako mom ñi doon ngistal yalla di balen fay dem len te ña taxone ngeen di ngistal ñu fay len kon wajtani bu na ngeen bayyi arriya ngistal
wal kibra bàyyi leen rëy rëylu rëy doomu aadama munu koo def rëy rëylu rek lay def te yàlla ne rëy rëy nag sama mbubbu ma sama mbubbu la ku xëccoog man sama mbubbu ma sol ko solal la mbubbu safara wajtani bu bàyyi leen al kibra rëy rëylu wal hit daat mbañeel kon wa taalibu na ngeen sakku addiyaa leer xam ngeen ne leer yaa ngi nii xatta bayena rusdu min al ghayyi xam ngeen ne li dagan lu wóor la lu leer la li xaraam itam lu leer la même lépp loo xameen xamoo ne daganul wala daganut dagan na wala daganul na nga ko wattu kon noonu la leen maam xaadim ne ahmad bamba nee na aleykum war na leen bi sidqi dee leen di déggu wa tawakkuli dee leen di sukkandiku ci yàlla maam xaadim ne wa bi tawaadui na ngeen di toroxlu bal di rëy rëylu wa qasrul amali bàyyi leen bëgg-bëgg yu bari yi yow loo am tey soo amoon tey xuru wurus nga ne bu ma amoon ñaari xur soo amoon tey ñaari xuru nga ne bu amoon ñetti xur yow daal doo doylu mukk suba bu ne yaa ngi mel ni comme ni nga xamante ne mooy bët nga xamante dara munu koo fees lu mooy mu dee be maxe be suuf dugg béréb ba ba mu fees dell lool rek a koy doy kon aleykum taqoo leen bi kasratil aada bi mboolem teggin yi tegginu lekk tegginu ndaw tegginu mag na ngeen ko sàlloo fa innaha jaalibatun li sawaabi loolu mooy indi yool te na ngeen di jéggale nag na ngeen di jéggale na ngeen di jëllale seetal li maam bamba wax afawtu anil aada yi turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaw nga gis lañ ko yóbbu gabon nga gis lañ ko yóbbu murtani nga gis lañ ko def résident surveiller yépp mu ne afawtu baxal naa anil aadaay ci samay mboolem noon turran ñépp laa baxal li wajhi man ngir jëmm yàlla bi nga xamante ne nafaahum yàlla moo leen dàq li xayri ñu jël ci kudul man sarmadan kenn dootuma attaqueeti

wastaghilu itam na ngeen soxlawo bil ulum ci xam xam jang leen mokal leen alquran ak hadith jang leen fiqh ak tawhid jang leen te lepp la bind bayyi fi kon bepp tere bo bog tay bindal na lako bahal na lako fi sharhal na lako wayal na lako defal na lako kon jazakumullahu anna khairan mam khadim neena fastaghilu bil hifzi wat tilawa wajtanibu majalis as-saqawa neena fastaghilu na ngeen di soxlaal bil hifzi ci mokal alquran wat tilawa ak di wacc alquran mais amna ño xamantene dinañu tek dinañu tok ay fan duñu jang alquran ba ay wer duñu wacc alquran lolu musiba la wajtanibu na ngeen bayyi nak majalis as-saqawa mborem jotaay bo xamantene grand place bo xamantene texé dé fa nek na ngeen bayyi bobu fa ñuy damiyé fa ñuy carté fa ñuy passé temps way way dem len ci jakkay dem len ci werdi dem len ci geewu xam xam yi ngeen bayyi majalis as-saqawa waye nak limay wax na ngeen and ak serigne bo xamantene day jaamu yalla serigne bo xamantene yalla lay woné serigne bo xamantene sahikatu njeriñ lay doon walazimu na ngeen takko man ko xamantene la yazalu serigne bo xamantene du deñ abidan di jaamu yalla rek li rabbihi ñel boromam qa'idan di way womate ila hudahu ki alquran ak sunna di njubu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen andak koku ndax itam bu ngeen ko defut rectu day am yowmal qiyamati waye am nañu dul dekk rectu képp ko xamantene sañ ndaw gaaw nga jang ci li nga wara jang nga jub so magge noppulu yowmal qiyamati do son bindal mam khadim ahmadul khadim ne fa kullu man kep ko xamantene badara dafa gawe waqta sigar jamono ndawam ilal huda mu jëm ci njub jang djub koku istaraha day noppulu waqta kibar su magge kala jek ci ndig a mujj rek day mujj ci bop rafet lol waye kala bu xey nga tek ko ci bop du soti ci ndig li lay mujjé ndax itam bu len nagu kep ko xamantene saganon nga dabatal li la weyon nga bayyi tiaxan nga dundal waxtu yi ci nafil ak sikkar ak jang alquran nga tuub jëm ci yalla yow da nga mujju nek ci waliyukum kamil yi ngay mujju nek waman tadaraka ku dabatal na allazi li nga xamantene qad fata wiyon nako min allaga ci ay tiaxan wa amara mu daldi dundal al awqata waqtu yi bi tawbati ci tuub ana so tuub bi daji dok wal iqbal ak jubal ila al ilah jëm ci yalla bay lepp lo xamé ñel na shaytané koku faada da fay texé bil kamali ci matal comme ne hakumu jappelen nasihati sama labire tarbahu di ngeen daldi tonow tarbahu ngeen tonow dunya ci adina wa ukhra ak al akhirah ku def li dal di nga texé kon lolu la wax be tax na kon waxati na ci ay ndenkanem wax yo xamantene mu ngi ko jaarale ci ndamal daru dabbel jombolle mam ibrahima fatim mbacke bindon nako lettre ne ko bismillahir rahmanir rahim lettre bi de mu ngi baye ko ci khadim rasul muy ñew ci yow assalamu alaykum.

ma ngi leen di nuyu wa baada salaami aleykum gannaaw bi nga xame nuyu naa leen inni naka man de amurukum maa ngi leen di digal bi taqwallahi ci ragal yàlla al azima maam ceerno jottalil ñi aju ci ñu man ne nañ ragal yàlla fa innahu taala naka moom yàlla akramu moo gën a tedd min kulli karimin ci képp kuy tedd wa amurukum maa ngi leen di digal bi iqtidaa'i maa ci ngir roy li nga xamante ne ata dikk na bihi ci moom minhu tabaraka wa taala na ngeen roy ci li nga xamante ne yàlla jox na ko mustapha sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dolli ko xiiwal yal na yàlla dolli ko barke sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa amurukum maa ngi leen di digal bi taallumi ci jàng wa taalimi ak jàngale lépp na nekk li wajhillahi ngir yàlla kiy jàng na yàlla tax kiy jàngale na yàlla tax alkarima taala alkarimi al azimi wa usikum maa ngi leen di dénk bimtisaalil awamir na ngeen temm ndigalu yàlla yi def leen ci farata yi yépp naafila yi ngeen def ci lu ngeen man wajtina bin nawaahi li yàlla tere nag lu feeñ ak lu nebboog lépp ngay bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko waxee su ma leen digalee dara def leen ci lu ngeen man mooy farata yi moom bu mu manqué lu ma leen tere nag lépp ngeen di bàyyi maa ngi leen di wax ne di leen dénk bi ta aquli na ngeen bàyyi wala na ngeen am xel na ngeen sàggan itam bi taxaafuli anil maasi lépp loo xam mooy yàlla na ngeen ko sàggane bu leen ci jëm bu leen ci jublu waaye tag na ngeen wattu atajarruu di wax ci yàlla loo xamut ak itam wa mulaazamati zawil maha malaahi ñi nga xamante ne seen béréb yi béréb la boo xamante ne fo kesee fa nekk teet leen bërëb yooyu ak fuñ mën a nekk wa amurukum maa ngi leen di digal bil amali na ngeen jëfe bil maaluum julli xam nañ ko woor xam nañ ko buntu fiqi xam nañ ko lépp luy bees nag na ngeen ko wattu amurukum bil amali bil maaluum maal adabi na ngeen ànd ak teggin fa inna zi naka lii daal asalaasati wasaailul lii daal asalaasati wasaailul arab yi mooy moyen bi nga xamante ne ku am xel ci lay góorgóorlu ba tax na ah wax na ko ne nañ ko wax loolu na ko jottali ñëpp daal bu kenn des kon lettre boobu jaare ci maam ceerno Birahim Mbake ci dàppil joom bolle ah doy na waar lan la bàyyi bàyyiwul lenn loo xamante ne te xeb doomu aadama nga ca lu may wax na ko kon nañu góorgóorlu di dundal li nga xamante ne moo di yoonu mag ñi ndax bind nañ fi ba fi bind nañ ko bàyyi ko te ñu ngi koy sàmm nag kenn du ko ruur kenn du ko yàq kenn mënu ko kenn ñemewu ko kon daal mbir maa ngi noonu mu ñu wattine maam ceerno loolu mu ngi ci téere bi tuddu maam ceerno ci paasu 26 mu ne ko inni naka man uusi maa ngi dénk uusikum maa ngi leen di wa nafsi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk bi mulaazamati kitaabillahi na ngeen taqwa alquran taala wa sunnati nabiyi na ngeen dékk
takko itam di jëfe sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal amal na ngeen jëfe bima kana alayhi salafu salih li fi sahaba yi nekke woon ak mag ñi nekke fo nekke ko na ngeen ko wéyee rek na ngeen ko sof waaye bu leen ko sos fa inna hadha zaman naka jamono ji daal a zamanu khasati nafsi mooy jamono joo xamantene kenn ku ne da ngay sowe sa bopp alati mooy xaasatu nafsi bi nga xam ne axbarat naa bihi al ahadisu assahiha a loolu nag ay hadis la jàngal téere bu tudd sunan abi daawuda hadis boobu sëriñ bi di wax ne yonent bi wax na ko mooy ya ayuha alladina amanu yéen ñi gém alquran alaykum taqoo leen anfusakum seen bopp la yadurukum du lor leen man dal la ki sanku na isahtataytum soo leen jubee loolu nag mooy lu muy tekki ah mu ne ko yow de laaj nga ma ko laajoon naa yonent bi sala salam yonent mu ne ma itamiru bilmaaruf wanhaw anil munkar na ngeen di diglante na ngeen di digle lu baax tey jëfe di tere lu bon tey ba continue leen loolu itamiru bilmaaruf watanahwa anil munkar xata ida raaytum soo leen gisee suhan nay boo xamante ne mu taan bu ñu topp la waxawan ak banneex boo xamante mu tabaan dañ koo topp wa dunyan mu asaratan kenn ku ci ne addinaa la gënal alaxira wa ida kulli di raayin bi raayihi ak kenn ku ne daal sa bopp la saf moo la yéem li ngay xalaat moo la doy say amee fa aleyka bi xaasati nafsika soweel sa bopp ndax fukki nit ñu bugg a lab ku leen bugg a sowe boo sàgganee wala juróom-ñeenti nit ñu bugg a lab su fekkente ne da nga leen bugg a sowe boo sàgganee nga fukkee leen de kon loolu la ko wax li ci wér daal mooy nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu jàpp li nga xamante ne moom la ñuy wax kon lu toll nii lañu am ci waxtu di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal international waaye dinañ gërëm kilifa yi nga xamante ne ñoo ñu jàppale ba lii antu di leen ñaanal yàlla tawfiq liggéeyal nañu yàlla liggéeyal nañu yonent bi mais liggéeyal nañu xaadimu rasul kon kilifay RTS ñépp la ñuy ñaanal yàlla tawfiq yàlla na yàlla tawfiqal leen kon soxna si yolaan yàlla na yàlla tawfiqal la soxna si aïchata yàlla na yàlla may la tawfiq assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tamma defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

fale ki moy saabul kumala awal fadairu malam yewi adun ko dem fa mom xamni ki moy saabul fadala mom rawna mbolim ñi fi yaar ci walu gune so daanu bi daanu foore naari la sinala mamam serible serifun tuma jublula du xoti satir du tas yaakar du daw ko galaaj kulañ may la nga gijal fa lu xani la anna muhammad muqtar malako yusiuna fadlu ya mom yedi may me ci la lawla ka cheikh fadlu xewali walwalikum duñu walwaleti ne ngeen way cheikhuna fadala fadlun azim sarifun farin fatinun mbakeng bu sobele ki mo njite moy wetila lodde na xewali bawan dot cheikh aban ko sop cheikh fallu xewal weur la lor deddu la day la man ada cheikh fallu fi aban khay ila man atane bi xamnañu la lo wax borum nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané sen mbolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yar fa ngam bobu wer serim nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gañ ni ter ku nek batat ya xale ku duggu gal serim bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul cheikh fallu bu len ko faale

0: wala ay mbolo yu joge ci barab yi fasantiko ci rew mi joge ci ay tarixa yu fasantiko ñewon fi ci Touba amane fi ben jotaay bu mag nak radio senegal insha allah mom la len faskene dektel kon ñu dektel len conférence bi nga xamanteni mo am fi ci résidence cheikhul khadim ci yor yoru magal gi te dairatul rawd rahin di ci dalal mbolem ñi nga xamanteni bi ño joge ci keuru dine yi ma sha allah ñu tewlu jotaay bobu
1: alhamdulillah wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم الحبيب المصطفى وعلى كل من آثاره اقتفى إلى يوم الجزاء الأوفى السلام عليكم ورحمة الله بوك جوليلي غان يو تيدي نغي لين نويو دي لين دالال دي لين تاتاغال di len massawu choono lol nak ci touru comité d'organisation du magal ak ci touru dairatu rawd rayahin ci njital seigne ahmed al badawi mbake ñi ngi len di dala di len tatagal di len massawu choono bu baakha baax di len sante di len ndokel ci déplacement yu sori yi ngeen def joge fune ñew pour bokk ak ñun bis bu reey bi di bisu sante yalla muy jaamu yalla go xamni mom la shaytané waxon sunu borom ni dana len dikke kanam dikke len ginnaw ndey joru len chamoñu len bu ko defé ñu bari ci ñom duñ mëna def jaamu yalla gog duñ la sante serigne bi yalla sutural ko tek ko loxo bu mu meuna am bis bo xamni ngir sante yalla la ngeen ñew andu ko ak ñun ñi ngi leen di ndokel bu baakha baax serigne bi serigne mohammed al muntaqa di ko ziaré bu baakha baax di ko ñaanal surtout yalla yokku fan wi yokku wër gi ndax yagam fi amna solo lol sax ci taxawu mel ndax mom ñepp xamnal ni yittem di gëna lay moy tassare xam xam fexé ba ñepp xam ba ñepp jang yalla nak sun borom dolé dimbali ak ñepp ñi nga xamé ñing koy dimbalé ci waar woow mbokk yi dajé bi nak liko waral moy ni at moné daaira bi di rawdur rayahin ci activité yi mi amal lepp jëm ci xam xam da ca bok ben nadwa ben table ronde bo xamni nañ ci tan ben tombe bobu yittel julit yi yittel rew mi wo ay boromi xam xam ñu joge fi ci Touba joge ci biti Touba ñu ñew tay chambar lola moy ño xamni kuñ ca tan rek daño xamni yow day yeyo nga pour tay wax sa xalat ci tombe bi ndax boko deful ku melni yow rek mo koy def kon ñom yeyo nan ko lol ni koy tuddé annal wa subahia ndax suba ngam dan am mom moñu fi dajalé tay nak tombe bi nga xamni mom lan amon moy ishamatu zu'ama'i muslimi senegal في بناء الهوية الوطنية الإسلامية مانام تخواي بيغا خامني نجيتو ني نانك ديني جي سي ريومي دون نانكو تخاو غير تاي مانا تباخ جوليت بيغا خامني داي ملنا يالا بغ وايي مل تاي ام بن ايدنتيتي بو خامني مانس نانكو جو خامي ba mañ ko jaawale ak keneen yentibi sallallahu alayhi wasallam bako yalla ne sa wa keur yu jigen yi de nang len wax tay nani jotal senuk ciol lam ca tek moy zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain ci lolo de des na len ca xamé tombo bobu dal mom lañ bëgg tay dajalo fi wo fi mbokk yo xamni sen xam xam maté nako ñu and ak ñun ciambar ko taw lol buñ ko défé day dalal xel ci ñaan go xamni sëriñ bi ñaanon nako ngir dëkk bi na doon dëkk bu ni mel waj'alhu da'ban maskanat ta'allumi wa mawdi'al fikrati wat tafahumi sëriñ bi ñaanon na ni yalla ma ngi lay ñaan sama dëkk bi di Touba nga def ko muy dëkk bo xamni dañ fay ballolo xam xam dekk bo xamni ay xalat yu jëm ci xam xam li nane réflexion dekk bobu dekk bu ni mel lay doon kon dekk bu ni mel bo dajale borom xam xam yu mel ni dajale tanne fi mel ni ñu fi waxtane tombu yu mel ni lolo day dalal xel ni kon ñaan go nongula yal na sax mbokki lolo lañ fi bëgg dajalo jambar ko fi waye comme sëriñ bi mi ngi ñew mom mo waron ubi jotay bi xeyna dañu ñeukante ak waxtu yi le temps comme yaksi ci non lañi joxe kenn ku bokku ci daaira bi darawdu rayahin muy serigne abdul ahad ñang mu señ modou mamoun ñang ñu jox ko mu ubil ñu jotay bi ci alquran le temps ka xeyna serigne bi di yaksi mom dañ koy teyel kaddu gi waye mom moy borom jotay bi moko war ubi xamna kon ñu and deglu serigne abdul ahad ñang mu jangal ñu ay yoy ci alquran ñu ubbe ko jotay bi barke loko jotay bi serigne abdul ahad bismillah
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim لله ما في السماوات وما في الأرض

0: indil serigne ahmad badawi mbacke yexina hafizahullah mom mi nga xamni mo jité daïra bi di rawd riyahin ñukoy ndokkel di ndokkel daïra bi yépp xamna mom lañu jox kaddu gi mom lañ doon xaarale jotaay bi jotaay am la bu ko défé mu ubbil ñuko mom tam ñu dooro and ak mbokk yi ci tombe yoy ñu annoncé won légui bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلفي تدي نيغي لين دي نويو دي لين دالال جامو سي سين كير ki turu ash-shaykh muhammadin al-muntaqa hafizahu allah wa ra'a serigne bi waxna ne ñew teru len dalal len donte kenn ko nek ci yeen man na dalal bopam ndax fi seen keur la kenn ci yeen du fi gan kon man ngeen wax assalamu alaykum wa rahmatullah waye man ngeen wax itam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh diko jaarale ci sunu kilifa yi nga xamne at mu jot ño daan and ak ñoom téwé jotaay bi muy serigne mamour mom cheikh mohammedou el murtada momitam nuyo bi ci loxom la jaar waye serigne ishaq mom cheikh mohammedou el bashir momitam nuyo bi ci loxom la jaar ak mbollem bokk yi nga xamné ño daan téw ci jotaay bi diko and ak yeen cheikh mohammedou el muntaqa am bekté lol ci ñew gi nga xamné ñew ngeen ko ci magal gi nog yena ko bok kenn gënul len tey cër bi ci ñepp am mom gën ci am ndax ki tax ki wotel won magal gi di cheikhuna al khadim radiyallahu anhu ñepp ko bokkon dafa waxone al mu'minuna ikhwati wal mu'minat li akhawatun wa hayati hasanat kon julit yep ay bokkam lañ ñoy ak njabotam ñoy ay bokkam kon yene njabotuk señ bi waye cheikh salih bakke mi nga xamne li ci ndigalam la taxawé won donon jotaay bu ko ñor bu mu fonkon lol yeen la daan wax ne yeenay gani serigne touba di wax ne jotaay bo xamne japp na ne moko wara ubbi moko wara tejj moy jotaay bi na la ko cheikh salih daan waxe di rub li liggey bi di dox ci kanamam bu ñu masan bind muhadara bi nga xamne mom lañuy waxtane da koy jangal bopam buñ fekke mbolo mi lu mbolo mi bari bari day wax ne nañ ko may jangal ko bopam ba nopi def ko ci jibam fofu la liggey bi tolon ci mom lolé nak moy way ba neugani ci ñi nga xamne ño fi ñew gannaawam di ak njabotam ba ci cheikh mohammedou el muntaqa mi nga xamne ku ne xamne digam digantem ak borom xam xam yi digantem ak xam xam ak ñi nga xamne ño ci yëngu fonku ko lol diko jëfé lol jamana yi fi ay kilifa am nek ken musta xam lu mbeug lu wessu dajje ak borom xam xam yi di len teral di waxtaan ak ñom waye ne dama leena bëgg fitel moy dama leena bëgg ñemelo ci li ngeen nek ta xamne loolu moy yallo loolu moy mirum borom dekk bi leppam xam xam la won leppam alquranul karim la won alquranul karim mi nga xamne nak ñun ñepp noko bok loolu serigne bi mo doonon leppam neena moy ndonom neena moy am komam mom lañ koy mana beglo ci mom lañ ko mëna liggéele diko jang diko jangalé di teral ñukoy jang ak niko jangalé waye diko tadabbur di xam li nga xamne mom la ci borom bi subhanahu wa ta'ala digal kon jotaay bi seenu jotaay la mu doon ndabul xam xam lo xamne yeen lañ ko jaglél ci jamono cheikh salihu ba neugani waye dajé gi ngeen fi dajé rek umma islamiyya bi yépp mën nañu wax ne ñongi fi ci jotaay bi mëna xamanté mëna waxtané li ñu bokk te mënu ko séddo waye li nga xamne itam des ko wara lijeenti nu man ko fay waxtane kon rawd riyahin mi ngi am bekte lol ci and gi nga xamne and na ko yeen ñi nga xamne yeen mom liggey bi di len massabu choona xamnañ ne jog yombul jot amul waye bayyi seen yite yeb bayyi keur ya jankonte ak ay choona ba yeksi fi ñewit dal yi xat lol lolou lepp serign bi yek nako xamne ne choone ñew gi metti na choone nek gi metti na waye nak seen bop ngeen koy defal ki wax ne won nañ ko santale borom bi subhanahu wa ta'ala momitam ku xalaat te choonam ba bo ñëwé diko dello ñukkal wala di and

0: ak mom ci li nga xamne mom la modé wota muy sante yalla bo sonné da nga xamne xeyna kon lolu ah des koy jëlé ci cionam bobé musta noppulu waye lu mu gëna metti rek mu gëna fédeli ak laxasayam xamne fam jëm lolu rek moko fa mëna yeggalé waye yag yele nak sante borom bi subhanahu wa ta'ala nawaitu shukrahu lad dari salam wa 'inda tuba bi jismin wa qilam bind na ci lu bare bare nga xamne kon li bëgg bëgg mëno non dara jey cyant nak kën du ko wax ci yeen seen kanam yeen borom xam xam yi waye rek la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi la shadid kon sant yalla lu reey reey reey la boy sant yalla da nga xamne yalla rek am yalla rek man yalla rek sañ mo la jox li nga am nga diko delo ñukal diko sant serigne bi nañ ko sante la yalla ci tobal yalla ci tuddu yalla ci bak yalla kañ ko jox ko magayam ga ci julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam nako borom bi tagge wa innaka la ala khuluqin azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman way nañ jox ko bok kon sen jotaay bi ci salatu rahim bobu nga xamne lu am solo la ci magal gi manes na dug fofu waye waxtan diso inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu barina lol mbolom mo xamne alhamdulillahi rabbil alamin fi lañu xamanté ci Touba ko la re dox sen digënté go xamne day sax ba faaw waye nak siyaranté waxtané luñu bok wa shawihum fil amr wa amruhum shura bainahum defena né magal gi war na da fay mëna waxtané lepp lo xamne soxal na julit yi lepp lo xamne soxal na aduna bi ñu budé jafé jafé ñu jëm ci awut ay safara budé lo xamne itam lu am solo la ñu jëm ko yok gën ko dëgeural kon da cheikh mahamadul muntaqa nako cheikh salih waxe won ne bu sañon moy ubbi jotaay bi mo koy tej lolou motax mu jox ndigal rawda yahin ne nañu and ak yeen ci liggey bi waye kilifa yu tedd yoy yima lim nga xamne ñoko fi daan teewal ñom itam ñom ñepp ñi ngi yobante seenum nuyo ak seenuk dalal jam ak seenuk masawu tay ñaan jotaay yi doon jotaay yu borom bi subhanahu wa ta'ala gërem ñew gi ak delu gi yep yalna doon jéggeli suñu borom yalna yok yermande suñu borom ci noon waye yalla doli ay xewal doli jamm ci rewmi doli ko ci mbollem rewi julidi waye doli ko ci mbollem aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jop serigne bi kaddu yu amna solo alhamdullilah xamna ñu ñeukante ak waxtu yi dañuy dadi jall ci intervention bu ñeuk bi suñu yenn suñu ñenti mbokk yu tedd yi naam koy annoncer legui ni tem biñu fi dajale moy ishamatu zu'ama'i muslihi senegal fi bina'i al-hawiyyati al-wataniyyati al-muslima lol nak ñu amone ci tay ñenti intervention bu ñëk bi daf ñuy taxawal ci lan moy al-hawiyya as-senegaliyya al-muslima joju julitu senegal bobu noni xaar ci mom mu mel ak nam wara mel ba lolou mën ko ragnale ak kenen ki ñi defal lolou moy suñu mbokk serigne mbacke mohammed lo kenn la ci ñi bokk ci daira rawdul yahin serigne mbacke mohammed lo biko yalla defale xewal bu mokal alquran jaar ci ñang miñ ci tek jëm ci xam xam yiñ ci wara jang yalla may nako mu dem bitim rew fele ci egypte fala me bac amé fa licence yalla digma dimbalé nako tamit metti mu tedd mi di meccem jangalé kat yalla dimbalé nako mu jaar ci ba def ci ay at jamono ji ma wax ak yeen serigne mbacke mohammed lo nga xamné membre la ci daaira bi de rawdur yahin mom mo jité cellule bobu ñu nan la cellule religieuse de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam délégation générale gogo yoré aj bi ci réew mi ñëpp xam ko patch bañ ci jëwé lepp diiné la waye patch bañ ci jëmele la cellule religieuse mom mo koy taxaw moko jité am mbokk mu sama wax ni mang fay def liggéey bu ama am solo lool nak alhamdullilah di fierté ak di ndam tay ci daira rawdul yahin ak tamit ci Touba gi serigne mbacke mohammed lo mom lay jox kaddu kon mu fasiyeno ñewal ci tem bobu mom tamit tek ci lolu traducteur la en parlant de

0: علمية بوم غخمني مانغا توب الحضرة المالكية انا نف بن تاي مولو مو خمني دي ينغو تي خم خم بو ياغل گينن گن گانجار گو ام ام سولو موم مي موم موي كوردوني موي كوردوني ليگي بوب سيد محمد بشير موم موي بورت بارولو سونو فامي سو فامي بي دي الحاج روان باي او الحاج روان غوم ني بالما mom mi mom moy porte parole ba seigne mohammed bachir mom tam deb jangale kat bokone mi jangale feulé ci faculté ba la nek pire mom bokone ñi nga xam nañ fay joxé ay cours seigne mohammed bachir mom lañu jox kon cadeau gi mom tam ci lu gatt rek digënté 15 ba xeyna 18 ak yoy mu daan ñuy teunkel le comme niko serigne mbake mohammed lo défé teunkel ñu tay li nga xamné tay mom la ulama tijaniyin def ci lu jëm ci identité sénégalaise musulmane bobu xamna kon ñu bayé ko cadeau gi jërëjëf seigne mohammed
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ta'ala wa sallama baraka ala mawlana rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in radiyallahu ta'ala عن آل بيته وعن الصحابة وعن الدعاة والمعلمين والمربين رضي الله تعالى عن كافة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مولاي الشيخ محمد الأحمد البدوي ونجيكتي نيوب خليف جنرال التيجان سليم بابا كرسي بن مولاي الشيخ الحاج محمد المنصور نيو اكي تانت يو باوو تي موم جار تي سلاخو وار ديم تي جانبي جناب مولانا شيخ سيدي محمد المنتقى مولاي الشيخ الحاج محمد البشير رضي الله تعالى عنهم جميعا مغال دا فا امب نيت ايام شكر وذكر وفكر تي مو ام صلو لول كون بونو تاني نيغا خامني نوتا خاو دينا جي با اكسي في مو اكسي ني جوخي تي افور يو باري باري باري lolu jaaduna ñu andi ko ci ayyamil fikr tombe bu mag bi nga xamni mom lañu leral legi te moy kilifa senegal li ñu def ci fexé ba nit ki xamni moma te ñu jaxlel ci benen tombe wala bok ci bir tombe bobu kilifa yi nek tariqa cheikhna tijani radiyallahu ta'ala anhu te xeyna ma gën ci jekku داري مولاي الشيخ سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه دونت لي وقت موم موي وقت توبا موي وقت نياسين موي وقت مبولم كرو دينا يي نيك سنغال بوي گسو تي بير ليغي مولاي الشيخ سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه ديغي تي گيسني seen liggey ci fexé ba nit ki xam bopam buñu ko wowe muyu kuko seen kuko gisit xamni mom moy ki ko xamni ci la huuy ya bawo bu jëk bi moy jëmbat ci mom diine ju wër bu mu am diine ñaarel bi moy li doxon digënté mak réew mi ci nangul ko ak jox ko ak jël ci mom yépp mu dox ko tombe bi nga xamni mom lañuy gis ni boy delo ci fikri cheikh alhadji malik sir radhiyallahu ta'ala anhu mom la lay jox daf ko teunk ci ñaari point moy al istikhlaf rabbani wal isti'mar al ilahi yalla بمنى ملاكي إني جاعل في الأرض خليفة وخات دوم عرمانيك هو أنشأكم من الأرض والسعة مركم فيها مي نياري مبير يو خمني دا فاي واني ني دومو آدم تي سوف لا باو بو باو تي سوف تي سوف دي نديام ورنا نيرو نديام بو جيك با موي السهولة واللين والانقياد والتواضع مانام سوفي نوي واتي ñaarel ba moy bare ndariñ yoya bokay gis ci souf ku bare ndariñ la kon ñom ci fikram liñ ci ki moy ki bawo ci nday ji warna mel nono nandayam yaq yalla moy huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan kon ki bawo ci souf warna ñu nemmikum mom bu nan huwa ñu ni ke warna fekk ko wayef la lolo da fay am lu muy jur ci kanam moy dina yomba deggo dina yomba jeufrante ak doomu adama dina woyef ba nangu deug ci batu inni ja'ilun fi ardi khalifa ak lam malaka ya tonto gise nañ te ni ci bir ay khalatam khilafa gogou yalla diko jox responsabilité bu mat la té war nañ ta fekk ñetti mbir bu jëk bi moy islahul qulub ki fas yene jël responsabilité istikhlafur rabbani ci souf si koku war na fekk ko xolam défaru ñaarël ba moy war na am taxaway ba lepp luy jaxal souf ak luy sam ak muccëm mu am ci taxaway ñettël ba moy na ayeba jeexé moy war nañu fekk ko xane ku selal borom bi la diko sabbal diko top ñettelu tombe bi nga xane mom lañuy jangat ci fi mu sukkandiko mom mawla cheikh al hadj malik moy sunu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xane moko binda dafa wax ni sama yermane xajo na lu ne wa rahmati wasi'at kull shay té lolou bo démé ci kanam touti dana ñew mawlaya cheikh al hadj malik radiyallahu ta'ala anhu neena at tarbiyatu yanqulu al murid ila ma arada allah min at takhalluq bi akhlaqi wa ittiba'i sunnati nabi manam kuy defal nit tarbiya da ngay fexé ba mu jël akhlaqu allah ta'ala al jamali jukko mi nga xamni akhlaq jamali la rahma rizq al ata yoyu day fexé ba mu nek ay taxawayam ku yaatu xajo ñep motax wa rahmatullahi nim ko tanke wa rahmatullahi kull al khalq qad wasi'at min fajirin wa muti'in zahidin baridin lu muy jëmbat ci xolum kep ku muy defal tarbiya ñentel bi moy wone na ni risala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam dafa tanku ci rahmatan lil alamin وما ارسلناك الى رحمه للعالمين كون كيب كو خامني ньоง كاي تابخ pour mu nek am particularité ci bir xet yi pour mu nek ab julit warna ko xamni da fay yek mission yep da fa delu wat ci mission sayyidina muhammad moy inhisarur rahmati inhisaru harakati fi rahmati lilalamin lola min ko jele ci laqad manna allah ala almu'minin ba'aya bi jeh jang alquran diko setental de khalat ci yi nga xamni moy binde fi yalla yi al ayat al kawniya ñettel bi moy di jang alquran diko jangale ak mbolam xam xam yi nga xamni ño sekk alquran ba alquran ñu man ko deg mu ni lolu lan lay jariñ doomu adama moy bu deme ba deg alquran moy kaddu yalla dana man nek khalifa yalla ci kaw suuf waye dana man def diko yalla sante ci kaw suuf te moy fexé ba sam suuf ba tay jak ñu tabax ci ëlëk jurum ñaarël ba moy deg gi mu deg ni mu deg tasawuf wala motax mom dafa andone ci nga xamni buñu teurele lu wa rek ak ku ko man teurel da fay teunku ci lola ñentel bi dafa tok bis ben taliba joge fu sore dug saxar ñew dag daga ba ci mom wax ko niko man di fayuma sax saxar di ci sa barke ken lajuma pass muniko dedet lolu barke shaytané meddu sama barke setal lolu muniko legi demal nga ci garba nga dag fa khalis manam nga jël khalis bu toll nak li nga waron fay nga jox len ko te soko ñew ñu waxtan legi tam bok na ci gindi gumuy gindi gi nga xamni ñoom la bokkulon dekk bi xam leen ni dekk bi noko bok dañ ko war yewenal dafa daan def bu julle tisbar rek digeunte bobu waxtaan ci lu tollu ci fukki minute ak juroom ben bis sang bu yag lool mu yeexa yekeuti jotaay bi ñoño tok continue bi mu gesso gis leen ñu de ka tag bu ne am xana de ngeen liggeeyul tay ñu ne ko aha kañ mu ne kon nak na ngeen nat temps bi ngeen fi tok set ñaatal war doon ngeen def ko ci caisse bour war leen ko lek war leen ko jox seen njabot lolu xam ngeen ni al muwatin deug deug moy def lolu as sadiq moy def lolu lolu mo juroom benel bi moy domam sidi ahmed si radi Allah ta'ala anhu al mashhud lahu bil ilm wal wilayah wal kashf joxenako tubab bi mum fatu ci maidan harba shahidan muy 14-18 radi Allah ta'ala an kay tamit dan na def waxtu wuñu xolé ba etat française wala bok colonialiste yi laj khalis mom dan na yekati khalis bopam buru laj ken jox len ko comme niko cheikh sidi ahmed bamba radi Allah ta'ala anhu don ko defé ci ganaw teñ ci don wax yu am solo juroom benel bi moy colonialiste ak ñinga xamni ñoy chef de canton yi dagal nañ ko suuf mu delo len ko di bayil seeni borom joxal mako seeni bop ndax damay bañ jël alali jamur mo waté non lay def juroom ñaarel bi tok na di jangale ba yek ni katan nekutu fi magena waye limu formé ci ay kangam kenn xamul nañu tollu wala cheikh alhadji abdul aziz si radiyallahu ta'ala anhu min koy netti ci terem bi mu talif ci bayam ñu ne ko dañu bëggoon nga noppaliku te jox kenn ci njaboot gi nga jàngal formé leen ñu continuer njàngale bi mu ni déedéet doomas gor dafay am métier te man maa tàmm jàngale maa ko taamu pour mu nekk sama métier bu ma ko defulee ëllëg bu ma yàlla laajee lan ma doon sa métier nan laa koy tontu te bugguma doomas gor dafay fexe ba am tontu juróom-ñeenteel ba mooy li leen waxoon ci li mu doon sàmmonteeg droit maanaam réglement yi ñu teg cim réew ndax bugguul andi benn perturbation loola tax na bi nga xamante ni topp na loola topp régle yooyu dund ak ñoom am na jàmm ak tubaab bi naam donte ne tubaab bi moom am na ñu mu amul ak jàmm ndax Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Bamba radiallahu taala anhu nii la meloon dal waaye teewul xëy na aqawil kadiba dombul dox na sa diggante ak tubaab bi Mawlana Cheikh Sidi Alhaj Malik radiallahu taala anhu moom sa dëgg-dëgg daan na jàng problème bi ndax xam ngeen ni dafa abonné woon ci journal bi jóge France ñaar daan ka ko jàngal bis bu ñëwee ñu toog jàngal ko ko bala muy dem fenn bala muy dem daara ji sax jàng ba xam li xew France li xew Sénégal li xew ci àdduna bi loolu mayoon na ko heure bu coow amee ñëpp soxla ko bu njëkk bi mooy andi nañ fi benn mbas bu fi amoon 1919 waa Guendar dañu bañoon ni duñu ñàkku xam ngeen leen ñoom ay bañkat lañu waa Dakar Libou yi ñoom itam ñu duñu ñàkku xam ngeen leen ay bañkat lañu bu mu demee ba ñu ne dañuy taal fi ñu dëkk ndax bugguñu mbas mi wàll ñëpp Cheikh Alhaji Malick moo dem ñàkk boppam ñoom ñëpp gis loolu ñu daal di ñàkku beneen bee itam depuis diggante 1901 ak 1907 xam ngeen ni état maanaam colonial yi doon nañu bugg jële lébu yi biir Dakar pour yóbbu leen benn barab boo xam ni fa la ñuy nekk ndax ñoom dañu bëggoon tabax foofu li nga xam ni mooy palais bi nii tey ñu dañ ko bëgg a defar pour mu nekk capital bu laayoof légui bim ko waxé lewi dañu bañ ñu né nak kon dañuy mab keur lebu yi ci sen kaw cheikh al hadji malik jëla tankam waxtaan ak ñëlé ba déggo man sen am déggenté limu wax lebu yi moy sen toxu gi di joggé bir dakar di dem fenen dafa melni rek ci wat da xamu nako yilifat makka yi nit fi ngeen di dem dem leen waye da ngeen delsi sa plateau yilifat ko lolo motax barab bobu ñu dekkon biñu leen toxal mu tudde ko medina ba légui mom la tudde bi nga xamanteni aussi tudde nañ ko nonu jam mu dem jam am ci yagul tuti ñu sanca samp ci wetam benen quartier buñu waron fas yoy yep ci doxi tanki jam yu bowo ci ko xamni dafa yek ni mu watan ko xamni amna identité bu joge ci islam joge ci dekk non lay jëfëndiko mu yar nonu ci njabot bu ko defé nono tam ngay gis ci yu bare bare xana ma junj ni lolu jeexul tax seigne babakar si radhiyallahu ta'ala an ci lolu la nekkon ak jeexitu colonialiste yi ak ñinga xamni ñoo doon politiciens yi nga xamni ñoo leen fasiyene remplacer ci ñu lolu la nekkon ak ñom waye bi ci gëna fess moy taxaway moulana cheikh sil hadji malik si seigne hadji abdul aziz si dabba radhiyallahu ta'ala an mi nga xamni dafa wootu won bayam waye wootu communauté tijaniya ci walu walu gogule ni ko xamni amna huwiyya islamiyya huwiyya wataniyya ni lay mel gis ngeen ni mu daan def ak digeunte parti bi nek pouvoir ak opposition bi ñi nga xamni ño doon étudiant yi ñi nga xamni ño doon syndicaliste geen limu ci daan daj gis ngeen islamit limu daan daj ci nga xamanteni ño nek assemblée nationale buñu bëggoon di waté lañuy wax leneen daf leen daan wax naan bala ngeen di waté benn loi set leen seen digeunte ak seen borom ci loi bi ak set leen seen digeunte sax bu ngeen taxawé ci seen kanu borom yowal xiyam mu laaj leen loi bi tax ngeen teural ko yi ci gëna fess ci walla gogou moy xam ngeen ni Mauritanie ak Sénégal ay mbokk lañu ay xarit lañu doomi nday lañu waye gis ngeen 1990 li fi xewon waye mom mo jël benn lettre liñu wax une lettre ouverte adressé bi président Diouf bé président Mouhawiya ba paré wax len ni da ngeen war sam ormay alaqa relation yi doxone digënté ñaari réew yi da ngeen ko war sam ndax lolu lu am solo la té fekk na ñaari at lu ko jitu wala ñett dem na ci palais royal palais présidentiel bu Mouawiya wax kaak mom lu mel ni na ngeen ko so par joxat ke benen discours bu mel na lettre bobu niko ma ngi lay ñaan seyir ba na nga doliko ci population bi ndax population Mauritanie moy bu Senegal rek dañu bok dañu jaxaso ñaan ko itamit nga sam ormay relation yu dox digënté ñaaru loolu nak ci lay téré lay jéxalé ni mimma yumkini istikhlasuhu bina fi bina'i hadhihi alhuwiyya bina'u huwiyatin تبرز عليها صورة مسلم صالح وفي لوطنه حريص على شرفه منطبع عليه خصائصه بصورة تتلخص منها تلقائيا شخصية بارزة متميزة علما على التدين الصحيح ورمزا على شرف الوطن الغالي assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh docteur serigne mohammed bachir ñi ngi lay sant bu baakha ba surtout ci samonté ak waxtu yi jere jeuf mom day xamna li a cheikh serigne bakke mohammed lo jappé won moñu teunk moy ay mabadi diiné ji ak ci xajam yoyu mu am mom yoyu la jël def ko ay wasail ngir ñu wajal ki nga xamne tay mom lañ bëgg jox huwiyya wataniyya bu mom lañ bëgg jox ben identité buñ ko wajalé wajal ay moromam ñom ñëpp ñu bokku luñ gëm bokku luñ bëgg bokkay objectif rek da day mëna dund ci jamm mu joxé ci misal mu am solo ginaaw bi nga xamé ni fatalé ñu fi yalla di wax naan ma ngi bëgg def ci suuf ko xamni moma fay téwal ko fokk ñu wajal ko waye baatu suuf bobu mu ni koku ñuy wajal day delo bopum ci souf bu delo bopum ci souf fokk mu don ko oyef bu doone ko oyef lim koy jeural lim koy jural fokk mu meuna nek ak ñepp bu meune nek ak ñepp baatu ñepp bobu moy indi tay identité bobu mo xamni mom lañ bokk mu don teunk bu ama amam solo seigne bachir yalna yalla doli sutura bu baakha bax xam non lañ joxe misal yu bare bare ci muwaatin bobu citoyen bobu nga xamni bokku nak ay moromam am tay identité bobu lolou ñukoy ragné bu ñew hoor rek ñu ni mi ngi ni bokku liñ koy wajalé ak limi jikko engagement ngir tay réewum mi tay mëna téggu ci yoon ba tax lepp lu mboloma ñim bokku lu huuyé bobu luñ bokku tekko mom mu bokku ci ñi nga xamni tay dana def kemtulay katanam ba duko jalgati don koy lolou muy respecté du bëgg tay ben lo xamne tay day jallar bi lolou comme ni ñu joxe misal yu bare bare ci Seydil Hadji Malick Sy mom nak mi ngi don traité manam participation bi nga xamni a tariqa at-tijaniya participer nañ ko ci défar identité bobu huuyé bobu waye mu focaliser bu baax baax Seydil Hadji Malick Sy ndax comprendre nañ ko comme rek ni mom kana umma lolou mo tax mu meuna ramp téwal ñu ba ñi ci dess ñu bare bare ñi ngi lay sante di la gërëm bu baax baax non lañi toxo dem ci sunu ñettelu waraqa bi sunu ñettelu intervention bi ginaaw serigne mbacke mohammed lo ci laytaay gu am solo gi ak tamit ni nga ñewé tam dat ci sof je li nga xamni mom la jappone ay mabarik daf koy wasail muy don sof bu am solo non lañi démé tamit ci ñettelu waraqa bi nga xamni mom moy ishamatu al jam'iyat al islamiyya fi bina'i al huwiyya al watania al muslima monam ba ñi nga contribution bi nga xamni mom la ton association islamique yi ci rew mi ñamen ñom tamit ban apport lañ indi tamit ngir participer ngir contribuer bokke ko tay ci li nga xamni tay mom mo ñu tabax tay ñoñu nga xamni tay dañu am tay ben identité ci ginnaw di retrouver wu ci rew mi nga xamni mom lañ bok ke ñu koy defal nak di docteur serigne Mukhtar Kebe mom nak mi ngi bok ci nga xamni tamit la xon nan jangi mu genné Soudan serigne Mukhtar Kebe delu ci ci rew mi di jang di jangalé don professeur bu lycée lool xamna ci dara ndax man mi ba nga xamé ne tollu na ci ñumay tagat pour don loolu mom mi te mom la don défé stage ma diko sante diko gërem te diko ñaanal baaxa baax docteur serigne Mukhtar Kebe xamna mom tamit mu don ko xamni ku ñu ragné la comme ñi ci dess ñepp rek ci yu melni bokku na ci ndadawat yu bare bare bind tamit article yu bare bare mom mo jité mbotay gi nga xamni mom moy RIS rassemblement islamique du Sénégal mbotay gogum mom moko jité ñu don ñu am taxaway tamit ci réew mi yoy nak lañ bëgg tamit mu ñëwul ñu ci association islamique yoy ci réew mi lan moy sen taxaway ban contribution lañ def tay ngir tay andak ñeneen ci gënal wall nga mëna tabax tay sene musulman sénégalais bobu nga xamni kuko gis rek daat koy naw kon tamit seigne Mukhtar xamna tamit ñu jox la yow tam 15 ba 20 minutes rek yow bo defé 20 minutes tamit mam dana la ko jéggal ndax yow sama oustad ga
2: alhamdullilah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ربنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي سانت يالا بو باخ تي خيوول جي مو ني ديفال بي ني بوك جوتاي بو باركيل بي دي نيان يالا مو ديفال ني تي توفيق بي لي ني تي داك ييب ني ام كو di nuyu kilifa yi nga xamne ñoo fi nek Seigne Ahmed Badawi Mbacke di kilifa daire bi ñu jaarale suñu nuyo ci mom mu dem ci khalif bi Seigne Muntaka diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq di nuyu soppi yi nu fekk fi yeb di contane di sof suma kaddu ci suñu magu daara di suñu kilifa Seigne Mohamedul Bashir Ngom diko jox waccu ayam di ñaan yalla suñu nuyo jaar ci mom dem ci hadara bi nga xamne ñom la fi téwal buma bëgge wax ci tém bi damay wax ne aduna bi day soppeku gu gaaw liko waral moy jumtu wayu jamono yi am nga xamne nit ñi dañu daan teju ci seen ruux di defaru legi ñu ubbi aduna ba ñepp di defando loolu benn mbir bu ama am solo la bu nuy wax ci question wu identité nga xam ni jubluwaay

0: be nga xamni du yar ci fofu la wax ne association yi mukawwin lañu c'est-à-dire ben parti lañu ci kurelu diine yi nga xamne day yëngatu ci biir dekk bi di partenaire ci développement mais di partenaire ci nan lañuy saxé nan lañuy fexé ba jamm ji sax ci réew mi nan lañuy fexé aussi ba réew mi soxaliko buñu dé sét damay wax né association yi buñu doon liggéey ci témér yeuf bu la nexé nga ni juroom ñaar fukk yi ak juroom ci liñuy def yépp moy liggéey ngir identité islamique réew mi ñu sammo loolu ñu ngi koy defé ci juroom yeuf bu la nexé bi ci jëk moy al-hifaz ala al-mihwariyya al-marja'iyya al-islamiyya wa mihwariyyatuha fil huwiyya al-wataniyya ñu la association bokku na ci seen liggéey ñu fexé ñu ar sam xamna l'islam référence la bu mat ci réew mi wala moy référence réew mi ci lepp donc dafa am doole ju reuy ci tabax ci sunu identité ñu né lolu non bi nga xamne moy xex jëm ci ñaari yoon lay joggé yoon bi ci jëk moy projet bi nga xamni liko tax jog moy Sénégal ñu occidentaliser ko Seigne Bakay wax na wayu Seigne Cheikh Al-Islam Seigne Ibrahim Niass amna projet d'occidentalisation ci sunu société bo xamni bi tubab bi mu fi duggé mom la fi andi ak moyen di liggéey ci ay secteur muy li ñuy wax secteur moderne bi d'une manière générale nga xamni secteur moderne bi nga xamni li mab suñu identité ci lay jaar parce que tubab bi li muy saxal fofu la koy jaarale nga xamni projet la bu reuy bo xamni bi ay école dañu ci liggéey ay institution dañu ci liggéey monde presse bi dañu ci liggéey alors secteur bobu man nga wax ne essentiel suñu activité ci lañ ko def ci ñett yëf moy boy fateliku ci at yanuy door amon na tembu reuy bo xamne bi association yi man nga wax ne mbolé sen mom lañu doon waxtane moy luñu tuddé l'agression culturelle al ghasb al fikri nga xamne limu bëggono woné moy ñongi nuy attaquer ci suñu gis gisu aduna ñongi duy attaquer ci suñu gis gisu diiné lolu khitab bobu discours bobu ñu jëmé ko ci France bobu nga xamné mom la culture occidentale don dabu mom la culture occidentale don dabu te moy muy génération bu yaatu ñoñu tay bok nañ ci liggéey bobu ak ño xamné yi ci kurelu diiné yi lañu néwon Hizbu Tarqiya ak Daire Jeune Mouride nga xamné espace universitaire wala monde scolaire alors liggéey fa ci diiné nekul won lu yomb donc liggéey bobu ab liggéey la buñu organiser buñu planifier liggéeyat ci benen chapitre moy luñu tuddé al amnul fikri mën nga ko tuddé résilience intellectuelle nan la ñuy fexé ba nit ñi ñu tabax ci ñoom lo xamné li li joggé ci biti du len jekku lolu jëm ci benen domaine ak liñu tuddé al hisan al akhlaqi nan la ñuy fexé ba sam jikko yi lolu ay programme yu yaatu lo yo xamné yi alors joxe na meññatam tay ci réew mi boko natté ba nu tambalé be fi mu yem lolu ñu bokk kak ñoom benen yoonu ñaarel bi nga xamni li daanel marjaye islamiyé ci la bok te lolu feñ ci at yu mujjé yi moy liñu tuddé kémétisme moy ñi nga xamné dañuy wax né afrique dafa am mélokanu bopam donc l'islam dañu ko djégani té lolu bo démé ci xalé yi tay nga dem ci espace universitaire bi nga dem ci ñi wax nga dem ci activiste yi alors lolu lu yaatu la ci sen biir ci façon bu metti donc tombe bobu alors man nga wax né essentielu activité jamia di ci lañu liggéey ci tarbiya ruhiya ci lañu liggéey ci ay programme éducatif, programme culturel, ci lañu liggéey ci mobilisation. Ñaarelu djubluway bi Seigne Bakay wax na ni suñu diiné dafa am melokan bu mu am. Ñun lolu ñom ñun ñu ko tuddé khiyarut tadayyun. Réew mu né dafa am diinéem nu mu tamene ni la bindo. Ñu né nonu diiné ji bindo ci réew mi dé nañu ko respecté. Parce que dafa am luko jur ci tarikh, dafa am luko jur ci jaar jaar, dafa am luko jur ci ijtihadu mag ñi ba tax am nu mu bindo. Bindun bobu nañu ko respecté, waye du dakk ñu def luñu tuddé al islah, réforme, défaraat, jekklaat, yok li nga xamné néw fi woon wala bu fi néwon tam nit ñi faté nañ ko. Alors lolu di tombu ñaarel bi nga xamni attaqué wuñu ci façon bu frontal yi nga xamne moy ñetti élément wala ñenti élément yi nga xamne Serigne Bakay wax nako, waye dañu wax ne ñetti élément yoy ay élément historique lañu, histoire rek motax mu tudde nonu, mais mën nañu ci yok, mën nañ ci améliorer parce que dynamisme l'islam niñu ko intégrer ci réew mi maye na lolu. Ñettelu élément bi té moy bu am solo moy ñun dañu bayyi xel ci buñu bëggé tabax identité, yan moy ay symbolem, ñu respecter symbole yu mat yi nga xamné yi ñom lañuy identifier l'islam ci réew mi. Bo démé kurel yi seeni place ñu gëna fonk ñu ko tuddé magu l'islam yi nek ci réew mi, di nga ci gis ku tuddé CSM Seyd El Hadj Malick, di nga ci gis ku tuddé barabam Cheikh Ahmed Bamba, di nga gis ku tuddé barabam Tafsir Maba, di nga gis ku tuddé barabam Cheikh Souleymane Ball, di nga ku tuddé barabam Seyd El Hadj Malick, Sobaye Abdel Aziz ak ñeneen. Lan moko waral ngir woné né symbole yi ñun suñu ay symbole lañu, li ñuy def ni ci loolu la jokk, di ko gëna dundal, di ko gëna améliorer li nga xamne moy sen expérience ñun gis nañ ci suñu bop. Loolu ak historique la, waye dakul ak suñu responsabilité bi nga xamne bi mom lañu am, di ñu xaar ci défi yi nga xamne ñun suñu ay défi lañu. Donc du ñu wedd demb, waye du ñu dakk suñu responsabilité tay ci taxaw jankuwante ak défi yi nga xamne moy suñu défi. Ñentelu élément bi moy dañu bayyi xel ci lakku réew mi. Waxna ne ci secteur moderne bi lañ doon liggéey, mais secteur moderne bi ñi gëna bari ñi fa doon liggéey lakku tubaab lañ doon liggéey. Ñun bokk nañu ci ñi téel dugg ci amphithéâtre yi di wax wolof, di def conférence yi ci wolof, di ko def ci pulaar, di ko def ci séréer, ngir wone ne lakk dafa yenn culture. Sunuy activité yi nga xam ne activité culturelle la am ci France bu yaatu, boo xam ne bii li koy animé ci làkku waa réew mi la bokk ak leneen. Mais juróomeel bi bëgguma jël temps bu yàgg, mooy lii nga xam ne moom la ñu tuddee al fikrul wasati, l'islam bu ubbiiku bi nga xam ne ku nekk mën nga ci gis sa bopp. Ñun dañu teel a xam, dañu teel a gëm, dafa bokk ci suñuy orientation. Ñu ne attanawwo sunnatun min as-sunan al-ilahiyya, c'est-à-dire nit ñi am yu ñu niroo, am yu ñu ñàkk niroo, am yu ñu bokk, am yoo xam ne ay particularité la. Loolu ci ni yàlla binde adduna bi, même ci nature dunee bi la. Ñu ne tanaw boobu nanu ko respecté, nanu ko sàmm, nanu ko aar. Nan la ñu koy aaree? Mooy valeur yi nga xam ne mooy valeuru ixtilaaf bu nu waroo ci mbir. Nan lañ ci dimbalante ba nga xam ne du nu génne ay question yoo xam ne yi amul njariñ. Li nuy def sunu xel yëpp mooy centralité action bi nga xam ne mooy action bu mag bi, te mooy diine ñu ngi koy agressé. Noonoom bi gën a rëy nekkul ci espace jullit yi, noonoom bi gën a rëy moo ngi ci le monde occidental ak projet société bi mu bëgg a taxawal. Loolu nan la nuy fexee ba fu nu jëm mu nekk centralité sunu discours, mobiliser ci jullit yi, wax leen le loolu ñoo ko bokk mën nañ ci liggéey. Loolu dafa am ay valeur yu koy yenu, mooy valeur tolérance, mooy valeur ñu xam ne mën nañu bokk lu baree baree bari, am lu tuuti lu ñu waroo. Alors lu tuuti loolu ñu waroo bu ñu ci defee beaucoup de temps day tax ba lu bari lu ñu bokk ñu perdre ko. Nan la ñuy fexee ba al fikrul wasati boobu nga xam ne mooy dajale julit ñi ci juste milieu, nga xam ne julit yu baax yëpp ñoo ngi foofu wala foofu la ñu converser jëm, te foofu moo di assiratul mustaqim. Nan la ñuy fexee ba sunu action ñu bâtir ko mu jëm foofu, sunu discours jëm ci loolu, sunu yëngatu yëpp jëm ci loolu. Nga xam ne loolu léegi am na identité am, am na discours am, am na ay personnalité yu koy véhiculé, am nañu seen melokaan, am nañu seen gis-gisu àdduna. Alors te loolu mooy avenir bi nga xam ne moo nuy boole, parce que àdduna bi léegi julit ñi bu nu boolowul xaw ma lu nuy def. Koo xam ne ki ñëpp booloo nañu jëm ci sa kaw, yow nga toog fi duxuloog sa mbokk, koo xam ne ki mënoo assuré ne yaa ko gën, bu dee xam-xam sax boo deful ndànk mun na la ko ëpp. Donc mu laaj humilité, nu wàcc sunu bopp ak liin bi nga xam ne docteur wax na ko sànq, nga xam ne mooy nit ñi xam ne ñun dañu nekk ci espace boo xam ne bii dañu am sañ-sañu def ijtihaad, mais amuñu sañ-sañu dàq ñeneen, amuñu sañ-sañu foñ leen. Dañu am sañ-sañu respecte seen choix, discuter ak ñoom, waxtaan ak ñoom, diisoog ñoom. Loolu moo tax booy seet jamiyaat yi, loolu mooy seen ligne bi nga xam ni si lañuy participé ci sàmm al-huwiya al-wataniya. Bu ma bëggee tëj résumé damay wax ne huwiya boobu bu ñu koy wax bu ñu foog ne rek féete ci réew mi la wala bokk ci diine ji. Yonente bi waxoon na ci hadis ba wax ne am na ñoo xam ne ji ñoom nit ñoo niroo, noo bokk làkk bu nuy wax, waaye ñoom seen projet suma projet du benn. Donc jilit ñi nga xam ne ñoo bokk projet, bokk gëm-gëm, bokk lu ñuy dàkku, te mooy ñu xam ne noon bi mooy le projet occidental bi nga xam ne ak loo mun a wax am na doole ci sunu réew, ak loo mun a wax am na doole ci àdduna. Loolu nan la ñu koy gàttandoo? Bu ko defee ci changement yu gaaw yi am, identité du lu fermé lu tëju, mais identité lu ñu jëmbat lu dëgër la, muy ubbeeku ci façon bu xellu, di xool lan lay adopté ak lan lay rejeté. Lu mu gis ci lu baax mu adopté ko ci biir, mu dugal ko ci biiram, adopté ko ci sunu société. Damay wax ne sunu mag yi bokk na ci seen mérite bi gën a rëy, mooy choix bu ñu def rek adapté nañu ko ak sunu société. Tasawuf ni nga koy jàng ci téere yi wala gis ko ci yeneen société yi ak nu ñu ko dundee du benn. Al-Malikiya bi nga xam ne ñun doon wax na ci lañu bokk, ni ko mag ñi transmettre yombal ko simplifier ko, bokkul ak al-Malikiya bi nga xam ne moom ngay jàng ci téere yi. Al-Aqida al-Ash'ariya bi nga xam ne moom la ñuy wax nun waa daara rek noo ko xam, sunuy bàjjen, sunuy maam ku leen waxoon al-Aqida al-Ash'ariya mooy lan mënuñu ko wax, waaye fexe nañu ba def ci ñoom l'islam boo xam ne bii bu yomb la, bu simple la. Avenir sunu réew mu ngi dépendre ci sunu identité, nan la ñu ko tabaxee, nan la ñu ko dëgërale, nan la ñuy fexee ba mu andi ay réponse ci défi yu mag yi nga xam ne moo ngi jaamaarloog ñun. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulilah rabbil alamin, am na solo lool. Alhamdulilah, jërëjëf docteur Serigne Mokhtar Kébé, am na solo lool. Moom daanaka mën na ni ci ñaari points yu mu yaatal rek la daldi wër tay intervention bi ginnaw bim ñu fatalé waxi Samuel Huntington jojo xamni ginnaw bi nga xamé ni guerre froide jeexna 1990 mur de Berlin daanu ci la and Huntington dafa am kum don tontu ci la Fukuyama daldi bind ben livre tuddé ko la fin de l'histoire manam mbir yi mom légui jeexna la démocratie libérale jël nandam la légui nak benn gis gis mo fi am loolu la bëggono wone benn gis gis mo fi am ayo légui lepp jeexna wa ñu dem ñetti at rek Samuel Huntington mi bind benen livre diko tontu tuddé ko le choc des civilisations manam de mbir mi day doora tambali mbir mi nak jeexul de waye day doora tambali ndax guerre biñu jëm moy guerre identité guerre culturelle mom la ni mom jamaat islamiyé biñ ci demal ñu ko doon tudde al ghazul fikri moy jëmon ci identité bobu muy nak guerre bo xam da am jël ngannaay waye ci la nek ni kon tem bi alhamdullilah ñu ndokkel rawdra yahin tem bu jara tan la kon bu jara waxtana la ndax ci la nek ni waye mo xat lu am solo ne ñom de bu am solo and ak honnêteté ndax dañi association islamique yoyu ñom de ñewuñu sax ngir tabax identité waye dañu ñew ngir wattu identité biñu gis ni bi da baxna nan fexé bo bu ñu recc kon bi baxna nan fexé bo bu ñu recc ci lan tambalé nak diko wattu ci naka yi ñu bokku ñu fexé ba samko del way yi nga xamni ñoko bokku muy suñu diiné ji ci biir diiné ji ci walu pass pass muy aqida ash'ariyya bobu naka non moy layta yi nga xam mom la señ mbacké waxon señ docteur mohammed bachir diarti muy al madhhab al maliki ak tasawuf gogou nan fexé tay ba samako sun delway yoy nan fexé tay ba samako ci sam gogou lañu samalé diiné ci bopam li nga xamni tamit ño fi defon lolu ñom ciir buñ len jox ñu don tay suñu symbole bu don diiné tuddé len sha'air ñoñu ñu fexé tay ba jox len sen ciir moy sunu mag ñoñu muy juñju lolu bokkuna ci nit ñi koy samé waye bokkuna ci ci association islamique bi ñuy jéma tay sam tay identité bi ñu bokk bokkal niñ ko samé moy dañoo fexé tay ba bayyi xel ki ñu bokk lak yi ci réew mi pa lak yi nga xam dañ ko jigaalé wala né na ñom séni intervention ñu koy def toujours lu upp ci wolof légui lay ci yenen lak yi ci réew mi comme ay polar ak yu mel non waye bi ci gëna ma di solo moy nak ñu déggé démé diggu doomu giñu alquran jangal wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ñu déwé diggu doomu gogo mom la sëriñ bu mag bi waxon né wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bu leppal bu yeesal te bu leppal na nga and ak diggu doomu mom oustad mokhtar néna mom mo lay indil tay ngeur reconnaître kenen xamni yow kessé nekko fi xamni du yow kessa yaay xalat kenen day xalat ta xalata mëna wuté sa xalat nga nangu ko ko lol tay bokona li tay sam tay identité bi nga xamni mom lañ bokk bokko sam mais bi di gëna ma di solo muni ñom dañuy sam liggé bi nga xamni ñi leen jitu muy sunu mag ñoñu mom lañ tabax moy diiné ji nga xam dañ ko fexé tay ba def ko ba def ko ba sénégaliser ko diir jo nga xam dañ ko adapté ak sunu société lol tamit ba tay di diiné na qa'ira bi danan al aada muhakkama wa al aada muhakkamu bokati min al qawaid al ummahat fi al fiqh baye xel tay ñi nga indil diine ji lu ci meuna wagn bam deppok aada jo yomb ci mom nga dat koy defé non mota intervention bi amna solo lol limu teje nak geuna ti am solo moy sunu avenir sunu euleuk dafa dépendre ci sunu identité ji kon buñ ko ñaké rek musibam yalla ñu yalla dool sutura oustad mokhtar ñi ngi lay jaajeufal bu baakha baakha ba intervention bi amna solo lol sax jerejeuf yalla yalla fayla ñi ngi dem nak sun 3e intervention waye bala bobu ñuy xam leni ginnaw intervention 3e intervention bi dana am ay mbokk yo xamni danañ fi xeyna jël kaddu moy ño xamni buñ leen joxon tembe ñu traité ko xeyna ñu may leen ñetti minute yo xam tay danañ ci daldi indi tamit sen daldi sen xalat ci tem bobu yokke ko ci li mbokk yi indi mu gëna am solo bokku na ci al imam babakar silla bu and samba jikko yi nako bokku na ci al amir al docteur abdullah lam bu jemaat ibad arrahman ñoo ñing leen di xaar seen intervention di xamal mbokk yi ne suba nak inshallah ci 11h ci lay gëna yaatu ndax bobu ci len def conférence bu mag bi inshallah bobu la kaddu yi gëna bari ci lay gëna yaatu inshallah ñu ci invité ñu invité ñep kon ñu dem sun troisième intervention nga xamni moy ishamatu ulama al muridiyya fi bina'i al huyya al wataniyya al islamiyya manam niñ ko waxe won identité bi ñu la waxtane ginaaw bi a cheikh seigne mbake mohammed lo indi laytay gi mo melni ñom dañ ko yego docteur bashir ñew tamit tek ci lam ci tek jele ko ci seydou hadj malik si naga non tamit al oustad mokhtar kebe ñew tamit tay da ci tek lam ci tek jele ko ci taxawayu association islamique yi dañu dem nak ci tay bo deme tay ci yoonu ñuna tariq al muridiyya borom xam xam ye ci fess de ñom tamit ban taxaway lan am ci identité bi ci fexé tay ba tabax julitu sénégal bobu mel ni nga xam mom lañu bëgg mu mel dañ ci and ak mbokk mo xamni moy ad docteur mohammed bamba dramé docteur mohammed bamba dramé kenn la ci daïra bi membre la ci daïra bi de rawdou rayahin bokku ci commission culture di ab jangale kat bo xamni mi ngi jangale histoire sénégal fi ci dara ju mag gi di complexe cheikhul khadim bi université cheikh ahmadul khadim bi falay jangale naga non tamit di ab bind kat xamna buñ ne fathul kabir mutaal fi tarajum alami sénégal ñu bari tay xamna téré bobu genn ba taba ñaarel bi genn bu yagul mom mi mom mo jité won liggéey bobu mom mi ngi jangé fi ci réew mi mokolef alquran ci ndar ba dajalim fi dajal réew mi ba yalla dimbalé ko mu dem maroc ba fa la amé tay diplôme yu ko yoy ko fa la amé doctorat yalla na yalla sam ko mo bokku ci ñenn ci ndaw yi nga xamni ñu yëngulon lool ci xam xam ci jang ak bind ak yu ne mel mom lay jox kaddu gi mo daan ñuy tay ñëwul ci ñettelu tombe bobu moy tay tariqa muridiyya ban taxaway tay lañu mëna tek loxo ci tay bokku ci ñi taxawal tay identité bi nga xamni mom lañ waxtane seydou mohammed mamad drame tafaddal mashkur
2: bismillah jerejeuf oustaz mustapha kay bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu kilifa diine yi yep diko tek ci seen loxo ndaw yi nga xamne ño leen teewal ci jotay bi waye di ci jital maulana cheikh mohammedul muntaka di ñaan sun borom yagal ko fi ci sun kanam ba liggey yu am solo yi mbeug liggeyal mamam ju tedd joji yep mu motale ko ak sagom te ño andando ko ak mom di santat bu baax maulana cheikhul khadim oustaz cheikh makhtar kebe bi muy danel waxtanam dafa am ñaar yu am solo yum wax xamna mom la bëgg def mu nekk sama cieslay bo xamne falay xousé ci biir sama waxtaan dafa bok ci nga xamne japp na ne yi ñi tuddé kurelu l'islam yi liggéey nañ ko ci sam sunu identité mu mujju ci tuddu lu melni ki wasatiya moy digu doomu laata muy tuddu digu doomu mu tuddu walu jëfëndiko lak ci jallale message l'islam lak biñu bok muy lak wolof mu wax ci taxaway bi nga xamantene am nañ ko ci bërepp yu melni ki université yi ak yu ni mel mu nekk choix stratégique bu am solo waye bi muy tambali waxam dafa am lu mu wax itam moy ne kurelu l'islam yoyu sen liguey amana fiñ koy meuna inscrire du tabax ab identité waye sam identité la legui nak lu tabax identité bobu amana ñun fofu lañuy jëmele suñu wax identité mom comme niko seigne mbake mohammed lo tuddé ay mbir la yo xamné du na ñi sekk mbir mi yépp dañuy dajé daadi wax né nañ tannu bi bayibé waxtané ko ba deppo ko melokano ko tamb ci doxé amana ay contexte niñ koy waxé ci walu histoire ak yoyu moy dem ba nit ñepp mujjé du doon di ñëpp, waaye li ëpp ci nit ñi mujj dëppoo ci ay melokaan wala ci ay tànneef yoo xam ne ci wàllu diine lii lañ ciy tànn, ci wàllu colin lii lañ ciy tànn, ci wàllu minnit lii lañ ciy tànn. Loolu nag magi yoonu murid bi dafa am liggéey yuñ ci def yu am solo. Liggéey yooyu ñu def jëmale ko ci élément bi Cheikh Makhtar waxoon léegi te mooy wàllu lakk, mooy yéegal ko wolof lu mel ni ki wolof mu nekk lakk woo xamante ne lakku diine la, lakku diine la boo xamante ne dañuy tabax xam-xam, mais pour jàllale ko, pour tasaareeku, jël lakku xam-xam, jël lakku wolof mu nekk jumtukaay bi nga xam ne ci lañuy sukkandiku ngir yaatal xam-xam boobu. Loolu li loolu di tubaab di tuddee langue véhiculaire. Ku nekk xam na ne muy ci pulaar yi lu ñuy tuddee ajami, taalif ci làkku pulaar lu ci am doole la. Booy xool ci Sénégal li ñu taalif ci wàllu ajami pulaar lim ci def wolof fekk ko ci. Taarix bi ñu njëkk a bind ci Alhaaj Omarul Fouti te gën a yaatu ci jihaadam, ku ñuy wax Cherno Mohamed Aliou Thiam moom moo ko bind, mu nekk benn alfiya boo xamante ne moom da daan ànd ak Alhaaj Omar di jihaad. Li mu doon gisal boppam bëtam moom la taalif ci benn qasida mu nekk alfiya nga xamante ne ci la taalif dundu Alhaaj Omar yépp ba yegsi ci jihaadam. Loolu ba mu koy taalif lu ci bëree bëri Alhaaj Omar mi ngi dund. Loolu ci làkku pulaar la ko bind, am na ku ko traduit ci français ku ñuy wax Henri Gaden. Man dama ciy dellu lu bëree bëri pour source première yi li ñu bind ci Alhaaj Omar ma xam ko. Waaye bu loolu weesoo, bu ñëwee tey ci yoonu muri ku mel ni Cheikh Moussa Ka dafa tànn yoonu Serigne Touba ci géej gi ak yoonu Serigne Touba ci géej gi, lam ca déggee ci Cheikhul Khadim ak lam ca déggee ci yenn mag yi ko jege, mu jëfandikoo wolof en tant que langue véhiculaire pour tasaare loolu. Sëñ Bay jaxate def ko ci wàllu tasawuf, ci wàllu jikko murit, ci wàllu tagg Serigne Touba, tagg boo xamante ne au delà de tagg bi daf ci jubloo xamale ay jikkoom ak melokaanam. Ndax tagguñu rek pour tagg, waaye dañ doon tagg itam pour xamale melokaanu Serigne Touba. Mooy li Cheikh Moussa Ka di wax naan meloy bàmbaa ngii waaju xamul na dégloo, te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam. Kon jëfandikoo lakk am na ay objectif yi ñu ci am, waaye objectif yooyu mooy li ma tudd sànq ñeneen la ñu xam. Dafa am itam bu ñuy def loolu dafa am liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéeyal làkk bi, làkk wi nga xam ne yenn saa yi lu ñuy jublu lay doon. Yenn saa yi itam duñu ko jublu, waaye buñ demee ba jëmmi jamono ñun dañuy gis ne ñoom kat liggéey bañ doon liggéey ci tagg wala ci yaxal dundu Serigne Touba am na leneen luñ ñu ciy lijjantil, te mooy sàmmal ñu làkk bi. Sàmm làkk dafa mën a nekk ci ñaari anam, mooy sàmm ko ba mu nekk loo xam ne moom la ñuy jokkalante ci wax. Loolu du tànneef, ay histoire moo koy waral, ak am benn sàmm boo xam ne da ngay jubloo sàmm jëmmi làkk bi, sàmm jëmmi làkk bi ci ay baatam yu cosaanu ak turam yu cosaanu mu des fi ba léegi. Boo ko bindee ci xasida day des. Ci misaal yet wi nga xamante ne moom la Sil Maha di yore, amaana ñu bëree bëri yet rek la ñuy wax, waaye fi mu nekk ku mel ni man ci Cheikh Moussa Ka ci bindam laa xamee ne yet woowu ndekete tur bi mu jagoo ci wolof mooy tum baatu tum. Ci biir xasidaam day wax ne borom xol bu gumboo, borom xol bu gumboo raw borom bët yu fette gul, yëral xajji laa taamaang fa wul xol bu marmaral. Mëneesu ta womat kooka ngir tumba yorti ko, ngir tumba yorti ko, ngir tumba maanaam yet ba yorti ko, yoratu ko. Yorti ko nekk xeetu négation boo xam ne ñun itam ci tey bu ñu delloo ci bind ma jël misaal rek tax miis bi nga xamantene mom la def di ci tag Serigne Touba mu tambale ko si ngeen deglu won tay ji nu la biire gaay yi bax yina ay wolof baxul terey day sawal ku bax ku reey bay ndamo neeguk ndayam mba beyam bu bax nu sew tay ndamo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax te mo fi wolof bo xamne yaaram ya am ci ko manam arab yi amuñu ko khasida bobu tay buñ ci duggé damay jël ci yenn ci ay dimension rek mo wané ñun ci liggé ndax waxtu bi dafa xawa gatt tay sam ay baat ay wat dañ ko ci gis bu baaxa baax deglul fi mi waxé naan te ak tiant war nab jam nda yalla né fashkuru ta tiantay waral ndolal nda ngeen mayni ñuy gëro naka lañu samé yenn wat yi yenn baat yi ci sunu lak jaarale ko ci wey sunu waju docteur Khadim Sylla mi ngi may fatale yit waccu way wi nga xamantene barzantiyu nga xamne luko jitu buñ daan am ñun pour sirat nabawiya ci ay bindu arab lañuy dem nga xamne ku degul arab boko cheikh Moussa ka jël ko xelliko ci wolof bo xamne tay bo ci delo di nga fekk ay wat yu bëré bëri yo xamne da ngay gis ne way wi dimbalé nañu ngir samal ñu baat yoy boko na ci bima doon wax sank mu ne ta ak tiant war nab jam nda yalla ni fashkuru ta tiantay waral ndolal nda ngeen mel ni ñuy gëro baatu gëro yaakaaruma ne luñ koy jëfëndiko ci legi ci wolof bari na baatu gëro di tekki na ngeen mel ni ñuy xëccio dara lo xamantene ñom kenn ku ca nekk da ko bëgg du jëmmi xëccio ngir kenn ku ne ñaak waye kenn ku nekk wana ci sëk xër ci jitu ci lolu mom ndax da ko jëfëndiko ci khasida jazaa'u shakur wana ne Serigne Touba adina ak laakhira faf diko gëro tana ku ne ne ma koy jël tana sama goro adina laakhira ku nekk naan Serigne Bamba mi kat mako gëna soxla moy li Serigne Touba di wax naan aqbalati dunya ilayya qablu fabi'tuha wa zala anni al-kablu kon tay gis nañ ne fofu amna baat bo xamne tay dem na ba faddu ñun ci sunu communication buñ ko bëgge xam buñ dello fofu fek ko fa bokku na ci fi mi wax naan tawallahi fasna yine man ngoy ci ahmada donoy khairu khalqillah ani muhammada ta doy loko wallis ñep tay xentu lam mada digal yalfando talifi tay tag ahmada yalfando talifi tay tag ahmada yalfando momit bok ci baat yoy nga xamne legi yakarna bere tul luñ koy deg mingok muy teggi yobbal yalfando talifi manam yobbalo talifi tay tag ahmada ba tay mu bok ci baat yoyu mo nan mom bopam lay melal mo nan te def werakanam wow damay way di wer weri di bolay tag ak joy mbeur ma sa xol di war wari sumay beug mis rongoñi far yol di char chari samak naw di dok sa fit wi jaxan di fer feri ma def waju wet jo xamne wetal waraw nako wer weri far fari fer cerfi muy baat yo xamantene tay buñu setlo dañuy gis ne ci wolofit beretu luñ koy jëfëndiko ci sun walu communication ba tay mu wax ne waxal gaay may gotté ko soufel ci aw tagam ne len innakum umyun wa summun ma'al bakam meloy gumba saftil gaay ndiaciar bu len gëreem te xeller yi jébal len Serigne Bamba seeni tum du mo gën palamtuy lambatuy woy ba teggi ko te xeller yi jébal len Serigne Bamba seeni tum baatu tum bima doon wax sank mi ngi non xeller yi xeller wit bok ci baat yoy muy tekki gumba bo xamne mën nga jakalo mom diko xol ta do xamne gumba la ndax da am silmaha bo xamne beuti da mur teju am silmaha bo xamne beuti da nan jak ku la waxul ne ki kat du jaciar do ko xam koku moy xeller mune xeller bi na jebal Serigne Bamba tumbi boko jébalé rek du mo gën palantuy lambatuy way ba téggi ko ba tay bokku na ci baat yoyu nga xamné faduna légui baat bu melni bëngeer mu né gisal zahiras gayam yi da war ci naru goor gaay señ bambay lay wax mu na gisal zahiras gayam yi da war ci nari goor mu tek tay watak luy naw suleyman la roy ci nguur ñu na dit mu jël wa mbacke def leen ñu li ngeer mu fa xoti mbacke daru ay mbedd ñuy bëngier sa xal sa ngi jëm ciuba ta daw til ba teggi ko mu far xoti mbacke daru ay mbedd ñuy bëngier bi teki moy doxé ci yoon wi num la nexé mana dox te ken du la déranger wa moy mbacke daru légui ñom señ lo dañuy bëngier ci mbedd yi wa lolu yit bok ci baat yi nga xamné weyem yi samal nañu ko benen bi ma joxe misal bob te jall ritax na la paxtap yalla yow waji may sewal ndegam gis nga kem cheikh bamba mi tax ma dib geewal ritax na la paxtap yalla mo ritax moy duma na la duma paxta moy yaru yoon yar wo xamne mom lañuy jëfëndiko ci kuñuy ku sharia wax ne nañ ko ki waw moy bob moy paxta ritax na la paxta bi yalla waxin la wo xamne moy li olof di wax naan billahi alayka nangam moy ritax na la paxta bi yalla lancer na la défi limay wax ni boko indiwul duma na la ciaro yalla moy motax moy ritax na la paxta bi yalla ya waji may sewal ndegam gis nga kem cheikh bamba mi tax ma dib geewal su fekke gis nga ko soko gisul nak est ce pare nga ritax la paxta bi yalla moy kon lolu lu beuri la ci ay khasida meun nagn ko top ba indi ci ay misal yu beuri waye bokku na ci yit biniyal lughawiya moy tegginu lak wi ma ngi doon wax sank xetu dak bo xamne ñun beretul legi ci sunu lak luñ koy jëfëndiko ñun buñuy dak buñ ne yorna nangam buñuy dak dañ nan yorumako wala amna ko dañ nan amumako wala waxnako wala waxuko mom day iko dafa nek teggin bo xamne wala fi daan nañ ko jëfëndiko ngir dak manam wax ko mune wax tiko du wax waxuko dana wax tiko wala am ko dana am tiko yoyu ñew na itam lu bare bare lu melni ba far no ngi wax lo xamne yaram ya wax tiko moy yaram yi waxuñu ko wala temo fi wolof bo xamne yaram ya am tiko moy yaram yi amuñu ko bari na lu bare bare ku daw sante muñ am lol suñuy nawle am tiko lolu yit batay zahira liñuy tuddé way waxin wu rafet waxit wu ganjaru liñuy tuddé ay jinas ci ñi jangalé arab jinas tam ak jinas naxis ñi jangalé arab tay lu ci béré béré buñ délo ci khasida yoy dañ ko ci mëna gis lu melni bu ñëk bi mu tambalé xamna na ci joxe ben misal bobu rek ndax tan bi ñuance su ngeen déglu won tay ji nula biiré gaay baax jappal ma baax yina ay wolof baxul te reey de sewal ku bax ku reey bay ndamo negu ndayam ba bayam bu bax ñu sew tay ndamo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax bi manam bax bi wute na ak bax gi ñeekon gaay bax kon ben bat la waye am ñaari mana yu wute waye bo delo ci bir khasside yi ding fa fek yo xamantene ay jinas naqis la moy li epp dañ ko nirolé am lu neew nak lo xamantene bokkuñu ko lu melni ki ndeye fer yi ak nafiq yi ya ngi di moy di wey te no ngi ci l'islam ñun di waré ka saddi wey ak way niki nonu ay yenel ba ci sax yenen zahira badian yu ñi tuddé lu melni ay laf wa nashru même yoy sax dang ko ci gis fu mi nan te ak tiant warnab jam nde yalla ne fashkuru ta cyantay waral ndol la na ngeen melni ñuy geuro te muñ warna bepp ak jamm de yalla ni fasbiru ta daw jëm ci yàlla gënd yàlla ni infiru le yooyu mu tas foofu yépp mu dajale ko ci benn château daa di wax ne ku daw sant muñ am lool sunuy nawle amti ko ku daw mooy infiru ga ne yàlla ni infiru sant mooy ta ak cant woon ak jaam ne yàlla ni fashkuru muñ te muñ war na bépp ak jaam ne yàlla ni fasbiru kon nga gis ne yooyu mu faram fàcce ci bay yépp jël na daa di koy dëxañ fii nii ci benn chatru ku daw sant muñ am lool sunuy nawle amti ko kon ñu gir ci ci ne ba ci zahira yenn yi ñuy tuddee zahira badian ya ci almul bala yooyu da nga ko ci mën a delloo kon ma daanelee foofu liñ ci jublu mooy wane ne liggéey nañu bu baax a baax a baax ñoom magi yooni murid yi ngir sàmm làkk wii moom Cheikh Moussa Kanat bu daan def loolu dafa yëgoon dafa conscient woon ci ne moom dafa am ñu ko jiitu te xàll wenn yoon woo xam ne Serigne Touba moo leen ci jañ muy dëgëral yoon woowu mooy sëñ Mor Kayre wala sëñ Bay Jaxate di wax naan dexu Kayre man laa naane ak Babacar Sadiq nañu xuus ci géejug Bamba bay xel li ndox mu neex Serigne Bey di géejub yàlla nëxtil ba mel ni ñeex Serigne Bo Lambadjey booti biiram mu andi teex Serigne Bamba moom zahir sa baatin ba yàqu ko kon maa ngi daanelee foofu kàddu yi jërëjëf di sant bu baax.
1: Jërëjëf sëñ docteur Mohamed Bamba Dramé am na solo lool moom niñ ko teewloo daa ñëw dugg ci beneen buntu muy buntu làkk yi ak làkk tey poids bi nga xam ni wéeruwaay ak daya bi nga xam ne moom la am tey ci wane tey nit ki fu mu bokk ak nu mel xam naa li jëm ci maanaam ñi laytaay gi nga xam ne moom la Serigne Mbacke Mohamed loo indi woon muy tey delluwaay yooyu ñu bokk ci wàllu diineek wàllu pas-pas yu mel noonu noonu nga xamee ni la ci Seyd Hadj Malick def sëñ bi leeral ko ak tamit sëñ Mukhtar Kébé leeral ni association islamique bi ñu ñoom dañ doon saytu loolu nag ñoom dañoo doonoon ay gardien rek di saytu loolu noonu sëñ Bamba docteur Bamba xam na ni noonu réerul kenn ci ñu fi teew li ci sëriñ bu mag bi def lim ci bind ci saxal yooyu naka noonu tamit li ci yeneen borom xam-xam yoon ko ci mel sëñ Mbacke Bousseau bind tey ji saxal yooyu moo tax muy xëy na daw répétition nee naa dugg ci beneen buntu xam ni buntu bi nga xam ni moom la sëñ Cheikh Mukhtar Kébé ubbi rek te yaatulu ca moom la daal di jaar rek daat koy yaatal wane fa lu ama am solo di wane tey làkk jumtukaay la waaye du làkk bi mooy diine làkk jumtukaay la waaye du làkk bi mooy xam-xam bi jumtukaay la boo xam ne dalay day tax tey ñu xàmmee kii lu mu wuute keneen làkk dafa am doole bunt boobu tey lañu buggoon a wan wane làkk bii kat mën ngeen ko làkk dégg seen diine dégg diine ji ñuy doon jàngale xam ne mooy sunu benn delluwaay bi ñu bokk ñun ñëpp mën nga ko xamee ci wolof këlé dëkk Casamance mën na ko xamee ci Diola këlé dëkk Fouta mën na ko xamee ci Polar ku nekk làkk ba nga yor moom xëy na dafa déggul làkk yooyu wee bu ko déggoon wala bu joxoon benn alpolar mën na def tey li sëñ Bamba saxal fii ci wàllu wolof kooku mën na ko def ci wàllu polar keneen def ko tey ci Diola di wane tey ñoom ñëpp tey ñu mën a am xam-xamu diine di wane làkk tey defu kaay la waaye du moom mooy diine làkk defu kaay la waaye du moom mooy xam-xam bi boo boolee benn ak benn mu jox la ñaar tey nga ni 1+1 mu jox la 2 ak nga waxee ko ci polar waxee ko ci nangam benn rek lay joxe xam-xam bi lay joxe kon ni nga koy waxee loolu jumtukaay ba la du jumtukaay boobu nag làkk dafa am doole waaye sëñ Bamba docteur Bamba Dramé defaat fii lu am solo junjunu ko rek xam na ne ay xëy na ñi fi teew ay borom xam-xam la danañ dégg li mu wax mooy sëñ Moussaka ndeke ma nga doon woy di ñu woyal sëriñ bu mag bi ndeke yoo daf ñu doon jaar ci làkk bi pour wane ndamul l'islam xam ni kuy julit di wolof da ngay daal di yëg sa bopp ci woy yii muy woy ndax woy yi yëpp objectif bi lenn la mooy wane tey ndam gi l'islam am di dellu ci la Cheikh Sidy Ba waxoon sëriñ bi ba mu ñibbisee maa ngi ndokkeel diine ji nga xam ni mi ngi siggéere di puukaréewu ci yow kon diine ji moo am ndam jooju
3: ku tudd señ mu mag bi woy ko te ndam jojo ngay woné mu koy woné ci lak bi nga xamni moy suñu identité ñun

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم مولانا شيخ أحمد بامبا خادم الرسول. مكي جديتي بكي أوديتيري شانا شانا لمجي ليني نيانا المغول جام تي نيانا شيخ محمود المنتقى يانا في يغ تي اندي غير يغ ووتي بسم الله يغ ويج تي نا نيغي فاسكيني اند اك يين ويتلنت اك يين تي وقتان وتد مو وقتان شيخ محمود الفاضل مم سيرن توبا سيرن فالو يانا نكو يالا فايل شانا شانا نك جي جتاي يي مو واجال ngi deugmal bisbu tedd bobu di fukki fan ak juroom ñet wër safar di bisu magal gi nu faskene and ak talibé ko auditeur tay barkelu ci cadeau cheikh modou fadil mum serigne touba tay ñaan serigne fallu yenn ko yalla fayal di ziaré ab khalifa am seigne abou baraka yenn fi yagg tende ak wër ak mbolu njabot gi way di ñaanal cheikh modou muntaka yenn fi yagg tende ak wër ko ñu ñep ñu ma sé deglu serigne fallu barkelu ci cadeau mi ngir wajal magal touba gi
1: lu moy wax ak yeen di len jotali ndigal yi nga xamné at mu jot mi ngi len koy jotali tax nak mu wolen nana li tax mu wolen woy mu len gudara woy mu len di wut dara ci dara man nako sakal waxtu kon ne bu fekkon tane da len di woy di wut dara ci dara kon dina sakal waxtu barab bi ne kon dunek banaat mu def ko
2: ngena won ngi top ngi seigne bi rek
1: da len di wo ngir top ndigalul seigne touba
2: ngeen won nam tolon fi mom
1: ak di len won namu tolo na ndigal li tolo won fi mom
2: ni ngeen dikke nak neex na ma lol deg na ci
1: ni ngeen dikke nak neex nako lol mom seigne bi deg na ci
2: man ko gëreem ak may ak nga dama seigne bi bu baakha baax
1: mi ngi len di gëreemal seigne bi bu baakha baax
2: namu xam moy ni ngeen def
1: ndax la ko seigne touba santone moy li ngeen def
2: ko santane won nak
1: la ko santane won nak
2: bo mi ngi fi di ko doxal
1: baba mi ngi fi di ko doxal
2: doxal na ko dir bu gatt
1: doxal na ko dir bu gatt
2: yalla te mudik fi
1: yalla te mudik ci barab bu tedd bi
2: seigne modou moussa mi nga xamé gnaaw mo fi nekk ni tam
1: seigne modou moussa mi nga xamné gnaaw mo fi nekk ni notam
2: don nako doxal
1: don nako doxal
2: way mo yagul
1: mom tam yagul
2: man mi nga xamné ma fi nekk legi nak
1: man mi nga xamné ma fi nekk legi nak
2: dama def ko xamné ngottuma
1: dama def ko xamné ki ngottuma
2: bëgg na rek mu yaatu yaatu ko xamné
1: mu yaatu yaatu ko xamné
2: lam ci bëggul
1: la ci seigne touba bëggon lepp
2: mu am ko ci
1: mu am ko ci
2: lam ci dele itam
1: ñepp am ko
2: mo sañal
1: ndax buma sañal
2: lu bax lay am ma ñepp ci bokko ñepp
1: ca bokko ko ñepp
2: motax bis bi nga xamne señ bi da ko santane
1: señ touba da ko santane
2: muy sunu bis ñepp diko fekk ci
1: dama bëgg ñepp diko fekk ci
2: ko defé
1: bu ko defé
2: lañu ci yaakar ci mom ci mu bëggal nuko
1: mom itam mu bëggal nuko
2: dana ko am namu ko bëgge ci non dama bëgg dal li nga xamé ni wa penku gele
1: dañu fay dajé ji
2: té lo tax ñu man fa dajé
1: ci kaw jam
2: dañu am kiray ma bëgg soow bi itam
1: mel ni penku bobalé
2: ci kaw kiray li ñu am nit ñi ñu yalla bolel ñu Français gi lé
1: moy nguru Français gi lé
2: yaqaluñu dara
1: ci sunu top yalla
2: ak sunu bëgg
1: top ndigal li ñu señ bi digalon
2: bu fekkon dimbali wuñu won
1: dañu am firndé jumaa ji nga xamné mi ngi taxaw fi seen kanam
2: fi ñu ko amé nak
1: moy fi ñu ko bëggé
2: taxaw gi ñu taxaw bañ mën ko def
1: itam
2: sant nañ ci yalla bu baax
1: sant leen ci bu baax
2: dañu ñaan yalla dooral leen
1: yalla dooral leen
2: ndax seenu dër moy sunu bokk
1: ndax ko nga xamne luma am boole la ca
2: koko moy yow rek
1: la nga bëgg ci sa bop mom ngay bëgg ci mom
2: sama xol set na ci ñom bu baaxa baax
1: yeen murid yi nak
2: dama leen di degal
1: lima leen di degal
2: moy top yalla rek
1: top yalla nak
2: boko déggé
1: dina reuy lol
2: waye yalla ci bopum mo reuy xamna ni nak bindef amul doole jamu ko santane ko ne man nga ko def ci soxla dara
1: te du yak ci sey soxla dara
2: lolo nak
1: juroom yef rek la
2: da ngay nangu ci xol ni yalla rekay bor
1: wax ko ci salam itam
2: muy dëgg ci yow
1: nga ni ashhadu an la ilaha illallah
2: wahdahu la sharika lahu
1: wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu
2: boko waxe
1: xamnañu la nga wax dëgg la ci yow
2: jëfë ci top dafa dang koy wax dang koy yéné
1: leuf dang koy yéné
2: jëfé ko
1: jëf ji itam
2: limu ci santane lu yomb la
1: yent yef rek la julli juroom
2: la bisi mom amul suba
3: suba
2: ak
3: kisbar
2: takusan
3: ak timis
2: ak ge
3: julli len yomb na lol juromi julli rek la
2: digante
3: bu ci nek ak morom ma
2: so man nga ko fa def
3: o fulo so man nga ko fe def
2: lo so ci bop
3: lo so bit man nga ko ca def
2: ci ite
3: ci sey ite bo bis bi jeex
2: modes
3: atme
2: atmi itam
3: limu la ci sante
2: modi bo ligue be am bam dara
3: modi bo ligue ba am dara
2: ci salal yi da salal ma samay
3: ci sa alal mba samay nga def ci asaka lolu sun borom ko mom
2: sante sun ko ci lumay bo ben yalla dem ci atmi
3: sante no lako ci at nepp lulul ben yoon
2: lan wer koor mo mo top ci mo yarel
3: ginaaw ga weru koor mo ci top weru koor itam
2: atmi fukki wer la yar
3: atmi fukki wer ak ñaar la
2: ben wer dong la ci sun borom laaj
3: ben yari dong la ci sun borom laaj
2: lolu la sante nga may lek becc
3: te lolu da la sante nga bañe lek becc
2: bay la may ci lu bon
3: baye lu bon
2: lu la digel lu bon nak ci wer koor nak digel ci wer yeb
3: weru koor nak limu ci tere lu bon ni la ko tere ci wer yeb
2: ban wer koor nak mo ci gëna mag
3: weru koor nak mo ci gëna mag
2: ko ku ñu na ci sun mari aj
3: li ci dess mo di aj
2: aj itam
3: dang koy man
2: am lu la yobbu
3: amuk wer
2: goma na deme nga def ko men ben yon dong
3: nga def ko wen yon dong
2: jaxewon na lol
3: legui nak yomb na
2: ci ko ndimbal li ni dimbal ci yomb ko dikke
3: ci ko ndimbal li nga xamne mom la ñu ñi di dimbal ci yomb ko ko dikke
2: ndax naka jek
3: ñu
2: da aji
3: ñataan aji
2: dañ daan joge fi wor koor
3: bala ñu ag makka yar wa delusi
2: tank lañ daan yé bobu
3: ndax tank lañ daan démé
2: xam nga la wut nak dem ci ñaari fan rek
3: lol nak wote nak dem ci ñaari fan rek delsi
2: ay bu tax nak
3: waaw
2: ñu def nak
3: ngeen defé ni def ko moy yoon
2: def yow yoon yoon ko mo bare rek
3: bu mu tax ngeen defé ni def ko aw yoon nak di dem ak dik di dem ak dik
2: koku tukki rek la yenn yoon bu amé def nga ndigal
3: lañu la santol doyna
2: koku nak it
3: la ci sunu borom dele
2: mo ne
3: ku jog ngir man
2: dik fi ci arafata gi mbolem lo defon
3: balnalako
2: kon nak lolo doyna seuk
3: tatan lolé nak warna doy
2: tolok nak
3: diko barbaré sa bu ne nga dem fa nak
2: melni mo guji ko wayam
3: fekk na yemuñu
2: ndax ben yon la waxon
3: ku nek nak di wax hadith taba
2: duko def li ci dess moy jiar
3: jiar boko degge
2: dina reuy fi lol
3: di nga defene
2: modi wut ay gobar
3: ak jeesi
2: top ci jambour dina reey ka jam lolou
3: kat du jiar
2: jiar modi yinu wax legi baygal
3: mu jamu yalla yinu tud
2: dang ci nek
3: lot ci sabakan
2: bam yom fi sabakan lol
3: neex fi sabakan lol
2: ni not sa njabot ak sa ñepp
3: lol moy jiar
2: ku def li ni ñu ko waxe
3: yaangi top yalla
2: ni xamul yomb la
3: li nak lu yomb la
2: ku ngi yaqal ya ko yebbu ndax bis bi liñ ci waral du yaq dara
3: atum lu mu tam yenn wé rek la digënté bi
2: ya mom sabab bu la nexé lek
3: lol lepp nak lu ci ak ci yow
2: da nga bañ ko def ya ko defal
3: sabab waye dara yaqaluloko
2: amo dara lu la ko téma na def
3: nangeen ci farlu bu baakha baax
2: farlu ci liggéey bu baakha baax
3: ndax liggéey ku ca farlu
2: da nga am lo top yalla bu baax
3: da nga am it lo meuna nekk ci aduna
2: ko amul dara nak
3: du meuna ne ci aduna
2: du meuna top yalla itam
3: ba am yakkar yalla
2: kon nak liggéey fi nek
3: ak top kilifa itam
2: ñi nga xamni yaatal nañu
3: ba nga xamni
2: nonu nexé nonu koy liggéey
3: nonu nexé no topé na yalla
2: lolu moy jumaaji
3: lolu moy jumaaji nga xamni moy liggéey bi ñu fa def
2: du yaatal
3: bu fekkonté ni du yaatal guñu yaatal

0: loolee kon nag nan xam ni
1: ko moom rek
0: noo ko moom rek
1: ko delloo ñu ko joxoon
0: danu koy delloo ñu dina ko joxaat
2: Seydina Ibrahima moom la suñu borom digaloon woon ndigal loo xam ne da ko wax ne ko na nga rendi sa doom ba mu woo doom ja wax ko ko mu déggu ci ak moom lool mu dal di fab ko indi da koy murgat ya teg ko ci wetam fa paaka ba jëme jinu ko ca baat ba suñu borom dal yebal Seydina Jibril ne ko gaaw mu dal leen di xaaf mu bay ko ci ak caaji na ne ko leen di ko kii ma ko ma leen di ne ko ba rek waaji jóg dem fee Ismaïla xam ma leen di xam naa boobu bis loolu bis tos ki bii ñuy def loolu la ko waral foofu la jógee suñ bis magal bii te moom bis boobu sëñ bi am dem gii mu dem ci muy li mu bëggoon moom la wax ne moom itam mu seen bisa yéen ndax li ma bëgg ngi nekk li ngeen bëgg ci man ba di ko wut ci man fekkoon bis mu weewu ma kon sama bis mu fus na yàqu te kon ngeen am li ngeen bëgg bis bu dikkee nañ ko dañ def ni tabaski rek ci fonk ko ñu ci des itam bis tubaab yi nga gis ni ko def ci xale yi jeexeeg nangam
3: waaw
2: waaw yëpp
3: ni Sénégal di seetew bisu indépendance am rek bis bi moom bopp
2: ku nekk am nga bis da ko mat lu nekk am na bis nga jëm ci ma nga jëme ci sëriñ si ak mu leen yëpp ñu gën a tedd di leen xamal nag ne la di leen Serigne Touba bi nga xam ne ñëpp xam indi aw turam bi ci ñëpp moo di sëriñ bi mag bi waaw moo di sëriñ bi mag bi sëriñ ci des nag yëpp ba yu bari nañu lool sëriñ ci des bari nañu lool sëriñ boobu nag taw xam gi nga xam ne moo ne fi Touba ñu ko tàmbalee ci ragal yàlla ak ak jaamu yàlla rek yàlla teel nag moom mu jubaat yi mu gën a rëy ci image yi nga xam ne ñu ngi ci suñu wàll gi ñu dëkk maanaam Sénégal gii moo ci yëpp moo ci gën a rafet moo ci gën a am barke sañ bi ci ëppum sax li tax mu wax loolu yi wax na ci la ma ñëm ne guddi gën nga xam ne suñu borom da ko jox image yi waxtu woowa mu ngi ci géej gi booba tukki ba mu tukki woon ma léegi fii dikkal nañ ko foofee ne ko danoo bëgg de nga dimbaleenu lëggee la lëggee boobu defal la ko ci bara soob
1: ci

0: ciiréew yépp donc foo ko bëggee rek ba bëggee sax defal la ko tabax boo xam ne dañ ko yëfu suma def ko xaalis lépp yi ji ni yëg ma lay yëg ñoo ko wax mu leen dal defuñu dañ daal dañ sukk rek ndax damaa ngeen njaboot ak waa kër ak talibé yoo xam ne naa bëgg ñëpp yëriñu ci te waxta woo itam ji ni dikk na ñëw sàkku loolu yi ma lay dañ sàkku ma wax leen li ma lay waxoon rek neen daal naa bëgg ñëpp yëriñu ci mu fe waa ma njëriñ nag fukkeet ak yett mbaa la ko ëpp tuuti mbaa la ko yées tuuti woo na ñu bokk ci ñëkk ñëkk gën a jege ku ñuy wax ci Thierno ak Serigne Bakary Bousso ak la ci talibé yi mu digal leen taw liggéey boobu bii wax na leen ci nag ay daal yu baax a baax yool yu leen ci yàlla fa sax yool ak yu baax a baax daal ba gën sax ci nekk ku ci farlu say mbir dinañ feeñ foofu ku ci gën a yëf yaay gën a jëm kanam yaay dara ya ku ci des gannaaw koy des rek bañ sa laay nañu biir nag bee te ab diir lu mu yëpp liggéey nañ ci ku ci nekk la nga ma def nga ko ci ñi liggéey nañ ci ak si seen ñoq ñi jox nañ ci dañu am caadal ne ko sama borom fa yaw yiw liggéey bi nag mat na ci tabax gi muy tax fuk yimaa yi mat nag ci atum junni ñett cmr ak juróomit fukk a yaar ci gàddaay gi ak ñi nga xam ne doomam yi ñuy wax doom bi nga xam ne dafa jaayoon ak ndoom ci ko jaayoon ak ndoom bi mu pujjur yi nekku taalibe ci ay faram làgg mooy alay mu fadl nag moom ak ñaan yàlla na yàlla nekk fa nu gudd te matal ay yéenam yëpp yàlla def ko dama ko bëgg ni matal iwaan yi xam mooy mooy bëggu sëñ bi
1: waxtu moroom lu bugg ko waxal di waxtu moroom ma yoo xam ne bëggu loo ko la ko waxal
2: lu ko def loo xam ne bëggu loo ko la ko def
1: di fa def yoo xam ne bëggu loo ko la ko def
2: seen mbokk benn rek
1: ngeen def seen mbokk benn
2: def benn
1: wax
2: kenn leen bind
1: kenn leen bind
2: kenn ngeen di jaamu
1: kon
2: na ngeen def benn mbokk yi yéene
1: mbokk wax mbokk jëf
2: te bañ a tàggaloo ci dara topp taalib bi bu baax a baax it
1: te topp taalib bi bu baax a baax
2: taalib bi mooy topp yàlla ak liggéey
1: taalib bi mooy topp yàlla ak liggéey
2: moo di mbirit
1: nga
2: jaamu yàlla
1: di liggéey
2: ndax boo liggéeyut
1: ndax boo liggéeyul
2: bu mu gën jaamu yàlla doo ko mën
1: ndax
2: doo am kattan moo mën a jaamu yàlla ci jëm
1: doo am ko ndax kiifa
2: day dem nga topp ci moom fu tànk na nga fees sa tànk rek
1: fu mu feebu tànkam na nga fa def sa tànk
2: mu la wax na dee ko wax
1: li muy wax
2: li muy jëf nga di ko jëf kon ngay dem ak moom rek waaye bu leen tàggaloo
1: bu leen jéem a séddale seen bopp
2: kenn dong ngeen
1: yéen ñu ni jiimay wax nag
2: sëñ bi rek
1: yéen ñu murid bi la am
2: murid bi sëñ bi la am
1: yàlla ci boppam
2: moom ci boppam
1: jaam yi rek la am
2: jaam yi moom rek la ñoom
1: kon nga rek a fi ne
2: yàlla
1: ak jaam yi
2: ak yàlla
1: sëñ bi
2: ak murid bi sëñ bi rek
1: murid ne sëñ bi
2: dama doon nekk ci
1: Sagal
2: mu ngi fi waajumee rek waxee lu mu la nekk faw
1: fu mu nekk
2: su boppam lay xëy naw
3: mu tubal waxira
2: mu tubal waxira
3: ne ko top yalla
2: ko top yalla
3: dina bi
2: dina bi
3: ko ko ngi jenn ni di ko
2: ko mo mo mo alafa
3: ne ñepp wuñu lañu
2: ñepp nak ay mo nit lañu
3: ligé ni seen bop
2: ñi ligé ci seen bop
3: ak ñi ak ñi ligé ñi yalla
2: ak ñi ligé ñi yalla
3: ñi rek ñi
2: ñoo rek ka fi ne
3: yeen nak yeen ñi xali ñi yalla ñeen nak yeen ñi nga
2: xamni dañu ñi ligé ñi yalla
3: ci ñu andal
2: ñepp ñu andal
3: bu joge
2: bu mu joge
3: dañu ñu stop yalla
2: da ñu ci gapp yalla
3: rek bu ligé
2: wala ko ligé
3: ñen top ci mom
2: ñen top ci mom
3: ñen fami ci lool nak bu baax rek
2: ñen fa lu ci lool yu bu baax
3: ma ngi sun da ma ngi dagal ci borom mu dagal lu bu baax
2: ma ngi la dan sun borom mu dagal lu bu baax
3: lu bëgg
2: lu bu bëgg
3: mu defal nako
2: lu bu bëgg mu defal nako
3: lu ko bëgge
2: ñu ko bëgge
3: way ñu ko top nak
2: way nañ ko top nak
3: ci wala leen rek
2: bi du wal ban ci boole dara
3: ko ñu ko ñu bëgg dañ na ko am
2: bu fa defé ñu bëgg di nga fa am
3: ma ngi ñaan nak
2: ma ngi ñaan nak
3: yalla mu sunu
2: yalla mu sunu
3: sam nu
2: sam nu
3: samal ñu ñu nak
2: samal ñu ñu ñu ñu de
3: ñu Sénégal bi
2: ñu Sénégal bi
3: té dafal ñu ci
2: té dafal ñu ci
3: nataanga
2: nataanga aku ñu
3: la bi ñu lu
2: la bi ñu lu
3: barké ñu ko lol
2: mu barké ñu ko lol
3: mu tél lol
2: mu tél lol
3: ci barké lol
2: ci barké lol
3: ba ñu ñu spagnol
2: ba ñu ñu spagnol
3: da def na mbaxé rek
2: da def na mbaxé
3: ma ngi ñu digël nak
2: ma ngi len di digal
3: fonk ci ma fonk du baax baax
2: ñu fonk du bu baax
3: ñu ko may len baax baax
2: ñu ñu ko may len bu baax
3: ku nekk la nga doon def
2: ku ñu la nga doon def
3: ñu ñu ñu def nga da bay
2: ñu def nga da la bay
3: xam ñu do nga doon bay
2: ñu xam mom nga tay ñu bay
3: ko mu ko da bay
2: so mom ko da bay
3: ko ñu ci faaj
2: ñu ko da ñu faaj
3: ñaan ñu def ko du
2: ñaan ñu def ko du
3: ñu def ko ñu
2: ben ñu def ko du
3: ko ñu ñep na baax
2: bu ko def ñep ñu la baax
3: ma ngi dagal sumu nak
2: ma ngi dagal sumu borom nak
3: mu defal nako bu baax baax
2: mu defal nako bu baax baax
3: naar bu teel
2: naar bu teel
3: naat lol
2: naat lol
3: ba ngay juus ba ngay juus
2: ba ngay juus
4: Bagus. Mo na ko wax luñu sun ci waxi tuwab ndax ko ñu wax ni ko xamne mo ko waxe ne ko wax ko ni wax ko ni wala ko wax ndax ay wax la koy wax le wala la koy wax ndax ay wax la koy wax ñu mo di yow ki nga xamne ya di kilifa gi di seor ne ko sunu kanam ñu tek sunu at fini di atay pion ma di ñu taxawu bëgg nekk ci lepp lo xamne lu tax am ndox la jëm kanam yaa ngi dama ci nekk li may wax nak dama ko jëmbélé ci ci ngey mo ñu nekkal li ñu ko liggéeyal ñu ngi doon wadi dama bëgg yeen ñi nga xamne seen tuwa ñu yaaka ta nekk fofu ci nekk fofu ci nakaro ak ku ñu nakaro ngeen bayyi fu dëkk yi ci dik fi ci ko gi sax ci seen tuwa fi mu ne di ko liggéey ci ndax liggéey rek mo fi nek ki sonu gi sonu mom mo ni mo sonu ni xamne fu tan di dem dañi ndax bëgg ñu liggéey mo tax mo bëgg ngeen dik fi tek fi li liggéey ci ñu ñu bëgg di ko wuti ñu yeen mu fekk leen ko fi ñu dëggé yo dox leen ko dimbe leen ko ñu bayyi dëkk boobu bu dee ak waa dëkk bu nakaal googu nekk ñu ñoom yéen ñi nga xam Serigne Touba ngeen yaakaar ngeen ko bayee ñu ñëw nag te dikk fii su ko defee ngeen ngeen liggéey bi nga xam ne mooy seen liggéey moom ngeen fekk baax te itam su ko defee dëkkuwaay yi yéen dëkk ngeen di ko def ngeen koy dëkkee ngeen ko fekkee lu baax te bay dëkk foofu fii di fuut si di fa ñu ñu ñu ko bay ñu baaxoo ñu dëkk si dëkk ñu fii ci kaw gi te seen tuwa ñu nga xam ne moom ngeen yaakaar jox ko seen bopp ba fu ñu jëm moom ngeen fay jëme fu ñu nekk moom ngeen fay nekk moo tax ngeen nekk fa ngeen bay foofu fépp dëkk si kii fii moom yow ki ñu fa gën a gi ñaan naa la àll bi nga xam ne mooy àll bii dal bay ko Seigne Touba jëm penku na ko jox ñu wa ñu wa ko Seigne Touba defal na fi ay ndox defal na fi lépp difa la ne yoon ay ndox ak lépp ñi nga xam ne itam da ngeen dekkal Seigne Touba te fekkoon baax feneen fekkoon fekkoon baax dangeen fa seen mbokk yi nekkee woon ngeen nekke ko yéen ñu bay ñu di foofee di ko foofee si seen fekkoon baax nekk na Seigne Touba da ngeen nekkee woon ci seen ak a yekk bay sowu bi ak waa sowu bi dikk ci penku bi de Seigne Touba yow kilifa gi rek dimbali na ci lii ma la wax ñëpp dikk fi ñu ma lali sam nag maa ngi ci ñaan naa ci ya tilif yii bëgg naa moom itam nga soppi leen ndax fi mu nit ñi kenn xamu si ñoo def kenn ci wéeti dara loolu moo di coopérative bii dañ ko bàyyi su ko mu ne fa la bàyyi boobu ñu sàkku di def ko def ko defee ndax loolu di métti na loolu yooyu métti na di liggéeyal sa bopp te boo ci yàqee la ñu tëdd kaso kooku mu def ko dégg commerce bi ñu ñëw ndax li ñuy liggéeyee ak commerce la ñu ko doxante ñoom ñu daa doxante ñoom di lebante ñoom di fayante ñoom di defante ñoom di defante ñoom oto yii nga xam ne ñu ko jënd itam di bu ko jëri ñëw ñu bàyyi ko ak ñu jëriñoo ko te bañ ci bañ di ko maye maye bay sangam bu sangam rek di ko bàyyi mu dox fu koom sa oto foo nga dox cim fa su ko defee rek ñu jox ñu jox oto ya ñi ko amee ñu wax leen ñu war a def dañu war a dox ñu ko doxee soroy bu ci xam ne itam nag maa ba tey itam soroy bu ci xam ne def nga ak ñeexum ngir ñàkk a def lañ la jigaloon ñu nga sa pengu xotti ko ci nga dem ma xam naa loolu ku def ñu ko def ko ñu ñëmale bu ci xotti benn la fi rek bu ci xotti benn kenn du tout nit ko def ñu ngi jeex ñu ngi ñu bis mu ne bis mu ne loolu mu def ko ñëwee luy bayyamatu ñuy dox ci jox ndigal ñu ko doxal ñu ko doxalee ku def ndigal la ku doxut si ndigal la ba def dara ñu xoj sa pexe wacc la nga dem ñoom nag xam naa ci ñoom bëggatu ko xam ne ngeen seen bukkan ñoom ko ne yi léegi jeex la laa bëgg da ngeen ñu jox àll bi na nga jox àll bi ñu ci taxee toxalik ci àll bi nga def leen ko ñu liggéey ko nga def leen ko bañ fa liggéeyee na ñu war liggéeyee koo ci xam ne itam fa de nga fekk baax te nekk di dem foofu te xam ne Seigne Touba nga fa nekk nga nekkal foofa nga dikki nga fekkoon baax nga si bay du nga dikki Seigne Touba du nga fekkoon baax nga fa dikk soo fa mën a nekk ñu defal la fa ñu wax fii ci lii yaatal la fa nga du fa nekk wala boo xamante nekk ndax ak la fa liggéey nga dikki si àll bi liggéey si si Sénégal liggéey am benn liggéey bu ñu bëri rek liggéey amu fii lii la leen digal na ngeen ko def ñu leen ko digale su ko defee yow mi nga xam ne yay kilifa gi guñu jox su jox sunu kilifa nga mel ni ko lii sama ko dama ko dimbale ci nga mën na ko amee salaamaaleykum. Danaa bu leen nag soree yi maa ngi ñaan itam nag nawet bi mën na la waxoon benn mosu ko mel te ànd ak jàmm di teel lool te loot lool te bañ ëpp te am njëriñ lool di jëriñoo ko te ni ma ko waxee laa amee ndax ki nga xam ne moom moo tax ma ñu ne ñu fekk si ku liggéey fii ne te bay fépp moo waxoon ne fii liggéey bii ma wax ngeen di ko liggéey ci bay bi yooyu sàkk la woon nga ñu fa liggéey waxtu bu xamee juma tuba di kii ñu si julli si wax na ne booba ba yii liggéey wax ni ñu ko liggéey foofu ci ma la yeewee wàllu ñaar ñu fa yaa ñëf du fa ñàkkati du fa ñàkkati ak ndoxum ceen laa wax ñu fa nekk ci barab yooyu di fa liggéey ba juma tuba di kii ngeen di ca bàyyi ko ci barab ñu di julli si yii ma ja bu ko waxee léegi ma te juum fukkeetu nangam wala sama sañ ci fi ñu wax dindi foofu ñu yebal ñu ñu nañ ko def nag moo tax ma ñu ñëpp ñu nekk foofee ndax mooy Touba rek. liggéey yi ma yi ngeen liggéey itam ku nekk dikk ni manaa bëgg wax ma sa fama liggéey na nañu tudd na tudd Touba Touba nangam boo doole yi mu waxan dabaab yi yoom santaane woon moo tax ma ma def ma tudd yëpp Touba la mu wàll woon ci Touba ci borom yi itam nag moo itam mu leen wàll mu leen di wàll ca ci fa ngeen liggéey moo tax fu fa liggéey rek boo ko defee sax it jàmm rek la xew fii faw daanu fi indi ci waay waxuma la la yim jëm yi waaye ab tool sax bu xaw sëñ tubaa lañ ko bëgg ñu dugg lekk waxuma la leneen waa gi mu xaar tool yi nga xam ne moo waxam ne wàllu naa li fa li fa defu muy wàllu naa fa di yooyu dafa ñàkk fi fu njëfe tool boobee tool yi leen waxoon la mu wàllu mu moo koy am daa da ko yàq tool wuñ bëy moom rek ñu dugg lekk waxuma la kon nag yeneen xay ci leneen kenn du ko indi fii fi fu mu ne ay ci rek ñu baawtu def lii ñu wax rek bu kenn des foofu fenn lu muy ñëw rek nag dina nañuy bëgg da ko wees sax waaw
5: wa kasbil mahdoum
6: wa kasbil mahdoum
4: li ma wax ci solo yi dikk ci dikk ci dikk fii nag it cant gi moo ko sant moo di moom bi nga xam ne mooy kii jox suñ ci seef mu amee nu ko dafa defal fii fee loo xam ne dafa xam ne xajoo naa def ga moom itam mën na koo def mu defal ma ko loolu moo di suñu bëgg mbakk bii nga xam ne ñu ko sañ ceeg léegi mot na ñaar téeméer yar mu defal ma fa moom mooy man laaj ko mu defal ma fa loo xam ne kenn yéen ñu sodd ci yéen seet te la waa mbakk li bañ tàmbalee liggéey ci boobale ba bii bi mu defee lii tëluwu noonu te liggéey yi ñu toll ñoo liggéey fii lépp nga lépp rek ñu mbakke rek boo gënee yes ko ko defal si barab yëg naa ko bu baax maa ngi ko sant bu baax it moo tax ma di ko sant lii ma ko wax it nag ci bugg ñëpp sox di ci yàll bi ma yàkkale rek sant naa ko bu baax ndax lépp defal na ma loo xam ne dafa war ne ma lii ma defloo xaj mën naa ko yi ko mu defal xajoo nga ko sant naa yàlla ci yàlla yi ñu ne lii ma joxe nag joxe ma ko ni sama bopp yéen ñi nga xam ne dafa jox seen tubaab seen bopp yéen laa ko jox yéen laa ko wax ngir mu dëgal seen wax mu dëgal li ngeen wax dañ ko jox naa leen sama bopp jox naa leen jox naa la suñu bopp duñ ko cee yow dara yéen ñoo tax yéen a wax yéen a tax ma wax ko naa bëgg seen wax di ngeen waxoon dëggu ndax as bor lam ñoo ko war a moom waaye sunu lam ñoom te yéen wax ngeen ko seen bopp kon nag da ngeen ndiki fekkisi ko rek dëggal la ñuy wax as bor lam ñoo ko moom waaye sunu lam ñoom moom dama wax nañ koy def
0: sëñ bi dafa nekkoon fii si Touba bi nangam yàgg fekk na booba nekk na fi waaye téew boobu dafa bëgg a dem rek wiiti bu jam borom jolof nag mu dem fa foofi bakki bari goo bi am na fa yeen téweer la fa am kepp ne laate liggé bu tubaab bi ñu jaxase ko be ñu gis si ko fa fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw ni dem nga amul man seen sabab lu muy wax yi da jaxase ka rek di dente moom tubaab bi ñoo ko jaxase wan ko ne ko kee dooleen jëmaane foofee ci kawal jëm si bëgg xeexa yow rek moo tax ni ñi fi ñi ko jëkkoon defal fekk na moom dem rek la bëgg sama kanam la lépp na maa ngi teew daal mu pumu ca toog na fa ba am bis ku ñu wax maab di ñëw fa fekk dig boobu yi moo tax mu jikk dëgg-dëggu doole ji yóbbu foofee ak mboolo moom fa yóbbu.
7: maanaam li nga xam ne moom la Serigne Moussa Kawoy ci Yessaw Sakor ñu ne dañu fay denc bal ak fitel.
0: nga wu foofu nag rek.
7: waaw
0: waaye nag mu àddu nag fekk boobu mu ñëw benn séeréet yi ci booba ci ñu tamale ko ci moom.
7: waaw
0: ma bon daal naa ko seeti ma ne ko dama seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dikk dellaati bis bu mu ñëwee.
6: séquence bu samara bi bobu moy bu djelof français ma bu français
7: waaw
6: ci souba
7: waaw
6: samara bi bay ko ci djelof and ak djelof gep ap xale xam nga ñu
7: waaw
6: xam nga moor bu joge
7: waaw
6: ñu ngara la bari bari
7: and ak gangoram
6: waaw ak ki fas nga di gol ak ni
7: waaw
6: rit ma ngi yalla mo man mo dikke ciarno ciarno seigne bi fatina xane mo am waxin ci dalu ci mané kon dalu mu ci
7: waaw
6: fek bo mo waxane moy moy fi mu dogan ni jaar
7: waaw
6: mo dikke seigne bi way sama la limo fi ñew ñu ko na tek te ñew nu waxtaan la ko nak bo xam lu yonam ñu ko dal dafa dik rek fek ma fi mo dikke ko nuy ci rek ko sagal ma ngi sama gana yalla fañu banale ko lan go xamni kene su ko gis ci won ku ci tak sori ko mu gont di dem
7: waaw
6: rek man mi dal na man bi wax mom señ mom fal ñang man ñu and ak nako jëf yépp xam mo ñu ñam andal dal ko mu pré waji am andal sax ci bari
7: waaw
6: tak sori su dañu mom ci france
7: waaw
6: señ bi ñu mom dal ko mu dal bu melni bu dal ko le waaw mom ñu kon mom mom ñu ci ko demugut
7: waaw
6: ci suba dañ bi yeeyi sa mam joy yëm dem waay ñu la fi xeyna dal tagu señ bi ko ma ngi dal nak ñu ngi sék rek bo way yim gis fi
7: waaw
6: mom la xalaw mom lay waxi bu démé nak
7: waaw
6: sék na sama lobbi amon na ab tam fam bu nga def ci lettre bu yaqoon
7: waaw
6: ñu bëggu dal diko defal
7: waaw
6: wa ma bu dox na bari ko fa fay ko defal
7: waaw
6: seen tam fu bari ne fa
7: waaw
6: mais bi ana ko mom bi way ana ko mom bi waagi ci bu samaraw be
7: waaw
6: ci bi bi samaraw lu ko ngi yoro mo ko defal la
7: waaw
6: ni ko ma gis way ndox pale na ko pale na ko kay kay ci ni fi bari fa ko def ko ni te ko ci kay do
7: waaw
6: sa ni ci kay rek ma ñam ci solo
7: waaw
6: ni dem la ci xaram ba fi bari
7: waaw
6: ko yobone ko ci suwa ci suwa sa
7: dal
6: biñ ben la sax
7: waaw
6: dal li wax ni man samaraw be
7: waaw
6: ci kay wala ko bind man samaraw be
7: waaw mak
6: seigne bamba yow yow borom ndam
7: waaw
6: defal no ñu ñew ci yow
7: waaw
6: sama mag waxon na lu mel ni
7: waaw
6: parce que ne mom bobu dafa ko daw
7: waaw
6: mu dara woni la dikal
7: waaw
6: bang ko waxe ne ko bi sangam dara ñu def nangam ci jakkay yam yang ja
7: waaw
6: cek na mat la bi rew sori dal defal dal reey nagam la ko xiat ay xiat li warlu ay balaay yu jeex ak sankal waaw sakiyen ci ni dal li xeydam rek bis bu nga xamé mo wax ni bo nga nek bu ko bo dikke waaw na nangam waaw wax ñang
7: waaw
6: bis bo we chacun le xel na ma yek
7: waaw
6: kon la dem xey rek la dik
7: waaw
6: ni ko mak chek mu ñu reyan ci guddiga dem
7: waaw
6: chek ko fa
7: ak maam ak doori ñaan na mu
6: sa malaw
7: bi
6: ci lekon ak buri albri
7: waaw
6: dem yepp ana jox yepp daw
7: waaw
6: mu ñu ko man sama le man duma ko ko man li ma la wax mom man mom may dik mak señ ba ma ñew ci yow
7: waaw
6: ke mu la won man nga wul do wul no ngi ñew
7: waaw
6: do ko ma du bind li ak ci waaw
7: da
6: ko ci am lom
7: waaw
6: tam tam mo tam ko bangi ci
7: waaw tam ko mo tam la wu
6: ci sou waaw ci sou bu ñëndé def ñe bu ñëndé kuriya ba
7: waaw
6: ci ci la sa bo balé
7: waaw
6: bal la gis ko tam xati ko dal li ni wol ni mo wol way ni mo wol ci na ñu mo mo abdou
7: waaw
6: di koy koy di sa wal sa ya ko wala jang yal ko ak mako bindul
7: waaw
6: ko jaar fu mu jaaral rek ne ko yow borom ndar man samalo wi mak señ bamba ak ngeer ngepp
7: waaw
6: defal li ko gissako ba li lo ci xamna xam ci dara ni rek len li la ci xam japp ko
7: rek len bala ñoo ñew
6: japp len rek la ci xam
7: waaw
6: ki nga xamne mo la fogg la yam fekk mako nan
7: koku
6: da mu ñu jëkke rek ma señ bi rek
7: waaw
6: ko koku ni waxe katam bari rek ni mel def ngeen lo def ko mana mané man nako li bo mo rek
7: espèce
6: na ko
7: né
6: wax na ko ay ci bo dé wax na dafa ay espèce bari
7: waaw
6: jiraaf njaam wala wala seen ñaan fofu yépp
7: naw
6: ñi ko ñi and ak ñoom dik ba ñi yewal mu baye fa ñoo ñepp and ak ben gaat ben sandal ma
7: naw
6: sol yi yewal and ak mom sama kanam ñi fanaan ci
7: naw
6: wessu ak sama sa
7: naw
6: fanaan ci dugg ñu la
7: tan
6: ci roos ci xerno xam na señu waaji mo ñewati mo abdou dik ci na ni ko waxu dik ni ko ande ni ma yoon ni ma lay wolo de ko ngeu ko ni ko ayya tan li xoru ci bitik bobé ci ku wajju ni dafa la day wax ni mi bëgg yu bari yépp ma ngi taxaw
7: waaw
6: ni ko def gent ba so ci ay mu ja ci suu sa ni da la fi xew xew ni wax ni la waxal la yentel waaw seen bëgg ni ci jakk ja takal nañ ko fa suu wal mo nopi mo ma mag seen lu mustafa ñu ñaar bo no fa nek ci digone
7: waaw
6: ci ko ci penc ma
7: waaw
6: amna ko fa gërab ko xamni sax da la gu dëgg dëgg da ko gor legi
7: waaw won nañ ñu ko
6: fofu lan taxawal bobu fa taxawal fa taxawal fa taxawal fa so ci gëni war dañu woon ñu ci xam waaw ñan ci ñali bop ñu ngi jënk la ñu yalla ma nga dem
8: mu ko sunu do ko ci gon di ci gon ñu xanaan di ci faral di ci xey mom rek ci ci dene bu ñu dene do xel ñu xol la ñu bu ñu xol la ñu ñu xol mom rek ñu ko xol mom rek ñu ko yak ñu ko jax wax ma xol xol ci waxul xol ci wax ma xat xatal ñu waxul xat xatal nak ñu ci bu baax rek neena ci bu baax taxal ko taxal ko ñu ko rek sunu do ko rek
9: bëkk julit yi bëkk auditeurs yi lii la leen seen national indi loon tey lépp nag jëm ci wàccaay Maguette Touba gi ñoo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ñaanal Serigne Aboubacar Serigne Fallou ak mbooleem njaboot Cheikh Mamadou Fadel gi yàlla na leen yàlla fayal bi jaay si Sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñaan Maguette gi ñu dëgmal yàlla nañ ci ëgg ak jàmm di ñaan borom bi subhanahu wa taala defal nu tawfiqu ilahi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Asiru mahal abrarihina asira.

0: Serigne Abib Baye ci waxtanam japp nañ ci né war nañu gëna mëna jël matuwaay ci war ngir wàllu kom bi ñu gën ko sàmm. wax na sax wax wax fii lu mel taxawal ab banque ci yoon danaa ma dégg baax li wax loolu lu am soxna danaa lu gën a xalaat la te dox jëm ci ndax itam ay nit la koy def te kenn gënu téye te mën nañ cee jaar diggéen si wàllum tey kon loolu loolu lu am soxna la. si mu saa xaati lim fa mooy am na solo ndax yoon bi lépp loo fa gis mu taxaw et yaa ko taxaw bi na yàlla. si mu soxna itam soñee boobu jot nañ ko noté ci li nga wax mu am solo. seen ko war ba dañ ko def am solo ko ci méthode bi nga xam ne méthodologie seen bi ci ni muy bindee wax na ci jiital ci bët la fasiyee wala dama jiital bi nga xam ne seen bi wax na dañ ko war a jiital ndax ki bëgg ragal yàlla wala mu jàmm ko bis ko xamul du xam yoon kon loo tax bu jar a xóotal la li nga xam ne def gëstu méthodologie seen tubaab bu ñu gën ko yaatal gën ko saraat ngir ay sew-sew di ci wax ñu leen ko waxee ñu am solo loo xam ne mësa ko sedd. defe naa ci ki nga xam ba tey wax na ne seen tubaab dimbali France wax naa ci sama biir wax ne da doon baax ci moom loo xam ne nga jëkk moom lay def dimbali xamee ci jullit be jëfee rek nit ku yàq ko ñun fu doomu aadama amee torof bu ko bu ca mënee dara def ko. boobu laa ci amoon waaye indi na beneen boo xam ne itam am na solo boobu France demee ci Sénégal loo xam ne bu ko defatoon France dana gën nërmeelu te nërmeelu googee ndax dana fi bàyyi loolu tamit dafa ko dégg ci ndimbal loolu ci abaxaj wala porté bi nga xam ne am na ko. yaakaar naa loolu tamit lu jar a xool la gëstu ko jaay fi ba xam nga wàllu boobu dana ko mën a càmbare bu gën a baax. Serigne Ibrahima Thioub bi dama fal di dégg muy wax te foofu lay tëjee mais yoon mu rek ab tarixa la waaye ñi bind ci yoon mu rek daanaka ab tarixa la ñu ci bari li tax na ndaje yu mel nii am solo muy wala boog ñuy faral ñu war di faral di am ndaje yu mel nii nga xam ne ñu koy sëpp mooy historien ci li nga xam ne au sens classique ak ñi nga xam ne ñoom itam ci geneen wet lañ taxaw di jàngat mbirum seen tubaab maanaam doo ngay daaree xeeñ du ma lay wax noonu. ndax mooy li ma doon léegi sama bi wax kenn ku ci ne dafa am lu ne di mu takk te bu takkee doon ji li lu ne di wane rek lay gis mooy li ëpp ci confrère yi moom tuddee confrère yi professeur ñoom lu ne ci aduna lañ takk aduna mooy tubaab yi mën nañ ko wax noonu maanaam ñoom nit ki lu muy def rek intérêt bi bu taxaw la moo tax mu ko suñ tubaab nañ lekku foofu moom lépp lu mel ëllëgal li ci feeñ ci aduna mooy li rembat ci ndam la li ko Seydou Ndiaye waxoon pour suuf waaye fii tax koo ñëw fa ne ko tax a kon luñ fi gis rek lu li tuur ci li siite ci ndam li la waaye Seydou Touba ëllëg moo ko tax a te ñoom boo leen dégloo day mel ne lépp tey dégg nga bu defee léeg-léeg ñi nga xam ne lu ne ci pas-pas lañ takk ñoom it war nañu indi seen gis-gis ci penc bi ñu bon ñu bokk mu doon nag loo xam ne dañ koy seq waxtaane ko yàlla na ñi nga xam ne ñoo yor lu nekk adduna am tolérance bu toll mën a déglu ñoom it gis des na waaye dafa am waxtu nag fekkee ne yow jëlewoo ko mbir mi rek ñoom dañ dul nangu maanaam ci départ bi léeg lañ lay téye te loolu tam du rek ay xel lañ yor di xalaat nit ñëpp yor xel xalaat kon defe naa ne lu mel nii te professeur da koy encouragé gis naa ko mu di ko def ci université Touba ak feneen ñu boole ñaari daara yooyu am ci na daara ñii rek cee defe naa lu am solo ku defee kenn ku ne indi ay dalilam ak fi mu ko teg lu am solo la te xaw naa feeñ defe naa ci jotaay bi kon muy sant bu baax di gërëm di ñaan suñu borom may ñu li ñu doon liggéey seen tubaab nangu ko te li muy séddale ci fay ñi ko suñu borom fay muy ci safar ak magal tubaab kenn bën ñu ca ëppale boobu jàllee kenn ko ne ci noonu yëg ak yokk ci boppam ci barke borom tubaab ñu ngi sant di gërëm.
1: alhamdulila kaddu yi nag mu dukkee ci Chérif Mbacke Fanta Mbacke Seren Fanta Madi Mbacke di ko gërëm di ko sant laax ci xiir gi nga xam ne defal nañ ko mooy musée du mauridisme célébration du centenaire de la contribution volontaire de Cheikh Ahmed Bamba 1926 di gërëm Sadio Razak di gërëm tamit kilifa yëpp nag Babchar Gueye ci kaddu gi ñu bàyyi leen programme
2: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar. Yeah.

0: ko wax rek jox ma ko haddi geleem ni sefi ngorru sefi kom soldar sia joxe sa dom fallu fal amna ak taxe sa ndaw da dem ba gabong yobbu ay saako yu rong di war ca gaari sefi bong do denc leuf ba muy maxe cheikh ra amu won pos amu lo ab denc lepp na sam rek daf ko yenu yel ko cheikh mak bambara de la anu
1: ma sha Allah seigne modou bousse gueye yakarna ne li buñ ko topone da lañu dem sax ba timis te du jeex waye xamna ne rek batay ci 1 minute bi rek cheikh ibrahima sar ndiañ nak info nga laal ma ci tuuti rek su ko defee ñu mën a tëj émission
0: borom jasaaka yaa xelu ibrahima maolaaka xayral jasaaw mu naa daaroy ca awlaaka
1: cay
0: béyt yooyu moo jiitu yoonu murit lool ca mbàkke ka jor
1: waaw
0: di Serigne Touba di yónnee ca Saloum am na ñu maa ni maleb adaar la ku ñu wax soxna ja Touré la doon yónnee ñu wër ko ko yóbbul dongay daar yi ñëpp gàntal ko ndax boobu Serigne Ibou jàngale rek lañ ko dem Serigne Touba war nañ Cheikh Rossar Ndiagne mii moo ñëw ni ko man boo ma yónnee ma demal la mu yónni ko wax na ni fas yi nga xam ni moom la Serigne Touba toggoon soxna soo seen soxna ja Touré mooy waajur soxna Fatou Dia taw Serigne Touba wax na ni façon yi sax bi bi Cheikh Rossar demee ba dikk xam nga ginnaaw moom soxna ja moo waran fas ba muy dem bi mu ñëw waran naa war fas bi waaye li dee bi soree soore dani fas woo xam ni maanaam soxna Serigne Touba war na ci du ko war da koo mataat ba dikk bi mu dikkee nag ci la ko Serigne Touba defal na yetti beet yooye te bokk ca Isaaka yaa xillu Ibrahima Maolaaka xeyral jasa wa mu naa daaree ka awlaaka
1: mooy yàlla na la yàlla fay yow soppi bi di Ibrahima Cheikh Ibrahima Sarr yàlla na la yàlla fay gën ju fay wa mu naa daaree ka awlaaka texeeg as nag alaxira yàlla na la ko yàlla defal waaye nag fa dum ala siddiqi wal ixlaasi mujj tahidan na nga sax ci dëgg sax ci sellal te ngay farlu fi sirri wal jëhri ci lu nëbb ak ci lu feeñ waaye kay tan mu mazayaaka bu ko defee say may dafay jóg waaw kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Sarr fa tabarakallahu loolu leer na kon saas waxtu wi jeex na maa ngi lay sant di la gërëm xanaa rek ñu jox la nga def sa dernier message bu jëm ci liñ doon waxtaane ak jëm ci bés bi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal muy màggal gi
0: waaw xanaa rek soññu suñu bopp ñi nga xam ni ñoo am taw fii xi dëkke dëkk bi te gan ñi jëm si ci ñoom ñu xam ñi gan ñi day ganu Cheikhul Khadim lañu ganu Cheikhul Khadim nag bu ñëwee kër Cheikhul Khadim njabootu Cheikhul Khadim bi di ay taalibe ñoo leen war a gàttandoo ñoo berndeel leen gàttandu leen dalal leen te la jiitu ci dalal gi mooy belli xar kanam yi ndax wax na ni ba saasatu wacil mari xayrun min al xira maanaam kon gan fi muy jëkk a dal mooy ci belli xar kanam su ko defee ñu dala belli xar kanam yi waaye génn néeg yi ak wàccalal yi yépp itam ngir dalal ganu Cheikhul Khadim yi ñi ko naante ñii ñëw itam ñoom itam ñu xam ni dañuy wut ci tuyaaba li sëñ bi nekkan ba tax ñuy dem si yiw wi ñoom itam ñu nekk ca loola rek sëñ Abdoulaye
1: di
0: sant lu baax gërëm la ci jàpp ndal gi ñu mën a gi ñu jàpp ndal ban mën a bokk ci liggéey Cheikhul Khadim
1: ci liggéey bi nga bokk
0: ak itam bokk yi nga xam ni Seyna Tangolan ñoom ñëpp ñu fekk leen fi waxtu wi xat na ba du mën a limitur waaye ñu sant ñëpp gërëm leen jaajëfal leen baax a baax a baax di wax rek lii mooy RTS maanaam moom dabo ite askan bi rek jox leen li nga xam ni dina leen amal solo tey ak ëllëg.
1: jërëjëf Serigne Modou Bousse Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne indil nga ñu ko jëm ci Serigne Touba ak Cheikhal jëm ci itam Cheikh Serigne Touba yi seen i jikkoo xam naa ne ñi ci jot a tudd rek dana yóbbaale ña ca des ñëpp ndax ñoom ñëpp ñoo yem ndax Serigne Touba moo def ci ñoom li nekk ci ñoom kon yal nañu yàlla taas ci barkeem. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu nekkoon émission spéciale en direct fii ci Touba ci résidence Cheikhul Khadim Khadimu Rasoul ci rajo Sénégal jëm ci waajal bis bi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal ni ki dimanche incha allahu rabbi. ñu ngi fegge woon ak Souley Bari ci wàllu technique bi feggoo ak Ndiaga Sarr Ahmadou Ndiaye di sant bu baax tey gërëm mboolem ñu jàpp ci liggéey bi di leen jox daje suba ci yor-yor bi incha allahu rabbi ci beneen jotaay seen mbokk Abdoulaye Seck moo nekkoon ci kàddu gi wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: rajo Sénégal la rajo
3: majeure. Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.

0: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غناو بنيو سانت سونو بروم جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم سانت شيخ الخادم خادم رسول amna ñu mbekté nak ngir fassiyene sumbu ak yeen liggey bu reuy niñ ko baxo diko defé té moy 18 safar fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di jëmmal bës bi nga xamné ci la cheikhul khadim wo mbolem geej ak jéri ji ngir ñu santalé ko boromam ngir xéewal yu reuy yi nga xamné mom la ko sunu borom defal ci tukkem bi sa bu bës bi ñëwé xéewal yoyu day yokku ba taxna nak radio senegal at mu jot mu am ci taxaway bu fess ba jamono ji ñongi en direct nak fi ci grande mosquée wala bok ci residence cheikhul khadim khadim rasoul ngir fassiyene and ak yeen sunu première émission fi en direct ngir lu jëm ci wajal magal gi ci anam gu yaatu fa tabarakallah kilifay nak taxawu liggey bi ba yebal fi équipe bu am solo ñu and ak imam babakar diop mi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci walu diine ji ci chaîne nationale ci taxaway bu am solo bilé ci technique bi tam ñu and ak ndiaga sar fego ak soulay bari ci walu technique bi ñuy profito di ziar mbollem technicien yi nga xamne ño nek fele ci dakaru ci chaîne nationale fi ci 99.2 nak di rts bu touba ñu ngi and ak pap fall fego ak mamadou mustapha touré kon nak ñu am suñu invité imam mel na nak liggey bi doorna ci liggeel serigne touba khadim rasoul lepp li jolle fi ci touba ci rishida cheikhul khadim ngir jëmmal bes bi ngir and ak auditeur yi bëggal leen ci lepp lu soxal bes bi waye lepp lu soxal cheikhul khadim khadim rasoul am nañu nak gan gu mag gan gu tedd muy suñu invité muy cheikh basirou sek cheikh basirou sek di talibé ci yoon wi waye itam nek ci wetu serigne cheikh bombali mbacke khalifa cheikh mohammedul mustapha al karim waye jite itam commission culturelle keur serigne mbacke madina waye fess lol nak ci walu conférence muy conférencier di serigne dara di borom xam xam buñu ragne ci yoon wi tay moy sunu invité xamna ne imam dañ lay bayyi nga nuyo rek bu ko defé ñu jox ko mu nuyo
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhaji Abdullahi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziaré di la ndokkel xamna ngi daxante ak waxtu wi du ñu jaar ci li nga jaaroon ndax li nga wax danaka moy li am insha Allah ñu ngi fasgene tambali jotaay en direct fi ci résidence Cheikhul Khadim fego ak Ndiaga Sarr walu xaral gi ak soley bari ak Amadou Ndiaye di dalal suñu invité nak tay nak insha Allah rabbul alamin ñu ngi fasgene waxtane tarixu juma ju mak yi nga xamanteni moy juma Touba di juma jo xamanteni bi nalub serigne bi la won ak beugam la won ak yemen yenem la won ñu samp ko ci dekk bi nga xamanteni mo Touba al mahrusa serigne bi ñaanon ci matlabu fofeyni sunu borom ne ko wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as salawat al khamsi dabani ya hakim way juma ji moy symbole bi ablaye touba bi dañi faral di wax ni tous les chemins mènent à rome bo démé ci italy way fi ci touba tous les chemins mènent à la grande mosquée fo joggé ci dekk bi rek danaka faaw nga jatt ci juma ci dem nan sax ba ci walu transport li nga xamanteni moy tataay klando yi kenn ko ne wutal nan la yoon wo xamanteni bo joge fenn jeum barap faaw nga jatt ci juma ci obligation la kon juma ji symbole la no ngi ñaan suñu borom defal tawfiq tariixu juma ji nak suñu jeewri dinañ lako leelal kon ablay nu baye jeuwriñ mu nuyo rek inshallah nu tambal liggey bi
0: kon cheikh basirou nga nuyo ak auditeur yi
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir bi amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bokki ñu ngi leen di nuyu neew bislam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen ziyara bu baax di tambali ziyar bi ak nuyo bi nak ci sahibul fadl cheikh mohammed al muntaka yadahu lahu wa nashra di ko tek ci loxol jeewrinam ji ko nek daru khudus muy serigne cheikh ni serigne bakke madina ak mbollem talibe cheikhul khadim yep waye tam non nañ ko jallo ci bolem julit yep nak di rafetlu bu baaxit liggey bi nga xamne rts ñu koy liggey ci yoon yi di ko liggey ci diine ji ak fepp fo xam ci ndajam l'islam amna fa jël seeni matukaay lolou ñing leen ci sant bu baax di ñaan yalla mu dëgeere leen di ko jall ci turu serigne abdoulaye sek ak serigne babakar diop mu jall ci mbollem kilifa yep ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq kon serigne abdoulaye ñi ngi baña guddal ngir ñëkante waxtu bi kon inshallah taala ñi ngi xaar salaaj ñëk neub sam yalla
0: nuyo bi amna solo cheikh basirou ñuy profito di nuyu itam équipe rédaction bi journaliste yi nga xamné lepp lu jëm ci walu information ñom ñoko yoré ñu ngi non ci seen wajtaay su ko defé imam junjuna li nga xamné mom modi tém biñu fassiyene waxtané té moy grande mosquée bu Touba muy Jumaa Cheikhul Khadim ji naka la Jumaa ji di doxé ci magal gi lool nak buñ koy waxtané fawu ñu défal ko ben tumhit ben introduction bo xamné ci lañuy jaar ba mëna yegg ci ci solo solo deug deug yi waxtaan wi su ko défé Cheikh Basirou mënu ñu waxtané Jumaa té ñewuñu ci cieslayel Jumaa waye ñewuñu itam nak ci Jumaa Touba ji nga xamné mom lañu jakkar lool lan moy ciosan li ak lan moy cieslay li su ko défé fofu mo ñu yobbo ci taxaway Cheikh Mohamedul Mustapha ci indi ray bi waye fondé fondation Jumaa ji nga xamné ci loxom la ba jaar ci Cheikh Mohamedul Fadl Mbacke mi nga xamné moko yeggalé ba Jumaa ci Jumaa ji ag ci dimension bi tay nga xamantene bi buñ né magal Jumaa ji amna ci patch bu am solo bo xamantene bi tay mom lay jouer ci magal bi laaj bu ndek bi moy lan moy ciosanal grande mosquée bi ñu jakkar lool muy Jumaa ji
2: jerejeuf serigne abdullahi jerejeuf serigne babakar laaj nga laaj bu am solo muy ciosanal Jumaa ji waye ki amal Jumaa ki tax Jumaa ji am mom ngay ndeke fim tollon ci walu Jumaa ak jakka xam nga li mata baye xel ci yoon wi ak ñi top Serigne Touba ak ñi bëgg jariñ ci mom Serigne Touba ñett la ma sa incarné al iman wal islam wal ihsan ñu me Serigne Touba 1888 dakk jëm fi defon dakay dor dor dor dor buñu xam moy ngeer mi ñi rabbu mu wër première jakk diko yalla na taw mu jëg fi dem ba ci tukki ba fim nek ci kamba ay bant la fa sampone def ko jakk Touba du football ko niko fi jakk xaju fi Abdoul Kay xew fi yelisey merca bay xuluk Touba bi neena kero lako yalla deglo ci neko dana la may Jumaa ji mak fa ndiarem ak diko upp fa Touba Jumaa Touba ji nak bima ñewé ndiarem ba tabax Jumaa ndiarem ju bam nopi ci 1919 ci la Niger nak Jumaa Touba ubbil ko compte di laaj ñaar fuk ak joom ñet diko dajale compte bobu demona ba lu am solo ne ci lu bari ne ci Touba wi way rew mi bobu amuñ indépendance ñu xamal ko nak ne ko légui ay ingénieur yi koy wara liggéey bobu ko ñox téléré mo fi né téléré né ko man ingénieur la ndeké du ingénieur mi problème reuy né ko ñi ñi andi dañuy am heure supplémentaire ndax fi dafa tang ñi ñi fay ñi nek Dakar li ñi fay ñi né bawul moko yépp non lañ def ba 1927 bi fi señ bi joggé señ Modou Sa bi vérifier compte bi dafa jeex ndeké Touba bi jël nañ li ci né ci lolu joxon nañ señ bi autorisation Touba bi dal résilier autorisation biñu bindalo señ bi kon señ bi natlon na Jumaa ji señ Mbacke bu sa ci nekkam nek Djourbel lu yatu la waye xam waxtu duñu may lepp dañ koy tank inshallah señ Mbacke bu sa natton nako boba mi ngi nek 86-60 ci nat bu ñëk mi nga xamanteni señ bi joge na fi le 19 juillet 1927 Cheikh Mohamedou Moussa tok dol ci ñeen fukki at bi señ bi démé ba ñiwénal gannaaw ba nopi mu wax né Jumaa ji dé la bëgg yëkëti mbiram ndax señ bi da ko dénkon ci juroom yam ko dénkon lool da ca bok juroom yim dénko señ Mbour Moussa Jumaa ji da ca bok daf ne ko won Mustapha munako mbacke munako bu fi joge juromi bo mako dafa le dana len lu ngeen songati daan lu ngeen songati daan sama njabot ni taxawul ma len ba duñ joy bay sama dekk bi nga saytul mako bam nek ci ñew loxey ñu fi nek mo autorisation sama juma ji ma naal fa Touba nga fexé bam am bis bi ma ñibisé bu ñewé nga wol ma nit ñu dajé moy magal ko jekk li ngay deg lool nak mo taxone señ Modou Sa bi señ bi démé rek bam léral gëna bu nopi dafa wax né day daal di amal juma ji bim laajé ñu nako nak autorisation bi señ bi amone Touba bi jëla nañ ko mu né numay def ba amaat ko ñu nako da ngay waxtaan ak Touba bi

0: mu tambali nak di jël xaaliss di len jox di len wo di len defal ay ngane ba yag ñu laacc nak wa li nga bëgg lo ci djublu mo len sama juma ja ci Touba de la bëgg tabaxat ñu xamal ko nako tok ba yag ñoomit ñu def seen réunion ñew nak wa tabax be tabax ju waji lo ci djublu mo len sama bakande la ci gar ñu nako ñun xamu ñoy wolof lool moy lan mu ne yeneene autorisation juma ja bakkan la laacc sama bakkan jarna sama bakkan ñu doora xamni ki nak amna dogu ci limi wax ñu nako legi da ngay yone ñu yeesalata l'autorisation bi mu yone bilas jagn lamine gueye masouram
1: mom
0: cheikh mamadou moussa bañ démé nak ñom dañoo porte plainte téléri pour ñu top procédure bi
2: parce que mom dafa néwon ingénieur
0: la ingénieur la té duko waaw té duko waaw waye nak ñu nako nak est ce que lool da na ko jar té nga bindat benen autorisation ñu défal lako ñomit xam nañ la leen ci mëna fék ñu doora wo ko ñu wax Ahmadou Fall Ahmadou Fall mo bind autorisation bi ñu xamal ko neko ci biir autorisation bi ñu neko jumaaji tol ni nga bëgg duñ ko def ci suuso momut da ngay titre foncier 4 km carré ci 5 millions de francs 1928 mu titre foncier dëkk bi mu ne len d'accord na ci ñu neko ñaarel ba da nga wut téméré nit ak jooni nit ak témèr jooni nit ak jooni nit ak juroomi témèr ndax li nga bëgg abraay koy man té raay bi fi colonie française warona def nopi na muy Louga Linguère Thiès Bamako Kaolack Ndiarim yoy yëpp légui paré na légui li ci dess mom ya koy defal sa bop raay bobu nak ñu door ci tek señ mbou sa yeen bu dis ne ko jooni nit ak juroomi témèr ngay wut mo leen jaral na mako da ne ko jooni nit ak juroomi témèr yoy duñu lek la ak ciéré ciéb lañu lek ak ndawal da ngeen di fay ci yoy jamono tegal koy condition ne ko itam day am manam juroom ñaari at yi liñu def ci ki bi autorisation bi moy juroom ñaari at yi bu mu tut da nga sul fakh yi te man lañ la japp bu amé juroom ñaari at raay bi ak ci Touba da nga sul fakh yi te man la japp
2: mais condition yi est ce que do ay ndëg sëx yu dégg pour mu décourager
0: waaw waye seigne moussa néna bobu dañu xam fima toll ndax buñ ma la jël sama bakkan bi jarna mako légui nak ci lolu maam cheikh ibrahima fall joxe juroom ñaar téméri talib seigne ma samba joxe téméri talib seigne am satou joxe téméri talib li ci dess ñu jël ko ci talib seigne modou sa seigne fallou seigne basirou ak cheikh mohammed lamine muy jooni nit ak juroomi témèr baye major fall bokk na ci secrétariat yi nga xamne seigne bi jëlon nako ak masra bi lolu dajé ñu xam ko ne ko lolu dajé na légui nak ñu ne ko ñeen fukki nit ak juroom yu ne équipe lay doon ñeen fukki ñoy yor pel ak pic da ne ko ligue ibrahima nak gas la ak seuk ak yanu
2: gas
0: seuk yanu
2: te ben yomb ci
0: ne ko nak legi gënaaw lool man na da ne lay yone fukki tubab ak ñaar yo xam ñi ay expert lañ ay ministre lañ ay expert lañ ci walu ray seigne Moussa ne la wa d'accord tubab yoyu nak biñu ñew mi ngi nekkon ben commandant bu ñu wax Samonak ak ben capitaine bu tuddu Pierre Corel ak ñetti latna yo xamni moy Sidone ak Dalal ak René Pécard ak ben accident chef bo xamni moy Benjean ak ñetti sergent chef moy Sakine ak Chirik ak Debervan ak ben caporal chef bo xamni ñu tuddu Berlin ak benen sergent chef ñaari sergent chef ñu wax Albiris ak Gueguen ñoñu ay ministère lañu won yo xamni sen xam xam mi ngi jëm ci walu ray bi lool lepp maté nak tubaab yoy biñ ñëwé ndiarém ñi ngi ñëw la 16 novembre 1929 andi ben profil bo xamni ci lañu sukkandiku ci walu liggéey bi seigne Moussa ñi ngi tambali liggéey bi altiné la 16 novembre 1929 seigne Moussa mo génn ñu tax xéer bi ñu tambali gas bi cheikh mohammed bachir mo jité won liggéey bi liggéey bobu nak
2: wajuru cheikh mohammed
0: muntaka wa mu ngok moy wajuru cheikh mohammed muntaka mom nga xamni baye modou cion tiat mom la seigne bi don defar lo nagui daldi bind ci SIB digënti diw ak tiep nga xamni kene ko nek da nga lek 300 grammi tiep yo xamni tiep ak diw mo ci nek biñu noppé xagn na dana ñew ci résultat raay bi li ci seigne modou sa féré ci yoy jamono
2: essay be
0: bu ñëk ba
2: ci la señ bi def fay ci ak diwlin
0: ci ab ak diwlin nar ben nar moko doon fournir ci ab mu jël fofu diwlin ci ci be bay mo ci ci ab mo yoron nagi ñu tambali liggey bi le 16 novembre 1929
2: moy la ko tuba waxon ne ko dañu legg ci ab ak ndawal
0: waaw lool lepp dafa samonté ak condition yi di len fay maître ñadërem Sirvaya bi juromi dram par sou par ver momit tout signé bi faté na luñ ko don fayé tuway kenn ko nek amona ce prix bo xamni mom lañ lay fay bari na ci mag ñoo xamni buñ leen fayé ba nopi dañuy jël seen fay yu adiyal ko cheikh mohammed moustapha
1: delo wat ko serign bi
0: ndissa ci non lañ nek ba 1930 mam cheikh fall fekk leen ñu yessu ndulo mo leen doom yeen ci yeen liggéeyal ku mata liggéeyal seen pende baangi séré seen mi ngi séré seen liggéey ci arabs daal di laaj ko ñu wax pélu jibril gey talib seigne massambal won da xaar ma sa pél bi legi seigne bamba apuna fekk te barké lo ci daal di dugg ci biir pax mi ci bu sanni ci ba sanni ne doom ki legi bi ku ci yabal sa doom bu del seydi sa bay ku ci yabal sa soxna bu ñëwé di sa borom kër ku ci yabal sa seigne bi ci yabal sa talib bu ñëwé di sa seigne legi seigne bamba mi ngi sé pënd baangi séré seen jëf ci faral faral
2: mom cheikh
0: cheikh nek bo mi ngi ci wataay ñet fa lañ ci tégal mu dem 1930 dafa jëg le 15 février 1932 dara bi exitu ba ñu dem dégal ci wër yu ñew seigne moussa tok fi dégg lu yëngu mu ni loolu doon ñu ne ko tobay ñoy essé sahar gondo bi mu jox taxone alhamdullilah rabbil alamin kon yalla mussel na ma ci ak jappel nga degg daanu ko dina ray bi juroom ñaar wer juroom ñaar fane way lolou du deug de ray bi ñettadi manki touti la 29 le ba 32
1: te tuba bi appelo nako fi ak 7 ans
0: waaw leg février 32 la accès 7 ans lañ ko accès
2: ñom bokk ni ñi ko waxon ne ko condition yi bo ci remplir rek ñu yapp la
0: waaw
2: mu sante yalla
0: nax jappel amatul leg
2: jappel amatul
0: leg nak biñ deme ba andi wara inigré ray train bi nak defar wago ñu rafet yu wert wo seigne modou sa dawal ko ba fi ñu duggal ko ba ndiarem gouvernance kéro tatagal nañ seigne modou sa tatagal yo xamni musta am ci senegal door caleron yi seigne bi mu dal sox yi tak
2: waaw
0: seigne ñu tek seigne modou sa ta kaw
2: ski
0: takal ko croix laisser de donneur ne ko ne leen jambar nga ni borom fi te ngi ni borom xel nga ni borom xam xam nga ni parce que nga ni pamp leen na tous les conditions kéro lañ ko def seigne modou sa
1: te bobu at yu bari wul ci sahir
0: 40 ans la am gone 40 ans mën ta tax ni kër baye fi ni al barakatu lil mutabarrik al barakatu mahal akabiri lolu bi mu seigne moussa bobu 40 ans
2: legui de 40 ans mom da ngay japp ndar
0: war waxum nek da ngay gis ko nan bu pa bi kema ma seen may def seigne moussa waye biñ koy wax ne ko seigne moussa sa bis bi ñu bari bëgg nañ ko tam lañ ko am mo ne moma bañ xamone ay jama tollu duñ mako defal musta selaw ci jang alcorane seigne touba lañ ko digalon ne na bobu ñu xamone ay jama tollu ak la ci yalla di wax yeefari duñ mako defal
2: man aradul qurba min mawlahu فليقرأ القرآن لا ينسى
0: الله
2: سكي
0: بابا بابا لول تو باي واي سي غاتال كيرون لا نتامبالي ناك ني دور اك واج ناك غير تا خير وي لا 4 مارس 1932 سي نتا خير جمعه جي
2: سكي
0: سي موسى نا غالان كوري بري ام ناكو داري
1: سس سيغ باسيرو بالا غاي دوغ فوفو ناخ ياكارنا ني فيغا تاخاو ني دا فا ام سولو سي لان موي تاريخو جمعه جي tambaleku ci bëgg bëgg Serigne Touba Khadim Rasoul bi mu nekké ci tukki bi amone yene samp ay bant ngir julli Touba bi sempi ko fa nekk fi julli xewu fi ci la defé tawassul ñaan sunu borom defal ko ay jaaka yo xamne kën duko sempi ñu fayé ko jumaay Touba ji ak jumaay Ndiarém ji loolu muy lu am solo imam dama bëgg nga jangat fofu jangat bu am solo ndax dañuy gis fofu pass passu Serigne Touba ak bëgg bëgg Serigne Touba waye dañuy gis itam liggéeb Serigne Touba ci njaboot gi ndax Serigne Modou Mustapha mi nga xamne mo yeggale mebetu Cheikhul Khadim bi ak boba ci 40 ans dong lay tollu ci walu sahir si ak jamono ni mu teudde won ak condition yi ko Touba bi tegal waye mu xoss yep traverser ko jall ba indi ray bi delu wat ñu diko tatakar jurbel lolu yakarna ne pass pass la liggéeb Serigne Touba fess na fofu imam
2: wa pass pass la bo xam Abdoulaye liñ ci jangé moy détermination li na détermination muy himma
1: oui
2: dafa am solo ci nit moy yité manam seigne bam nekké mbacki kadior bakkar rasulullah feño bokku na yépp ko waxon né ko rabbi ashabaka bil himma yité joju nak mo tabi cheikh mudou mustafa al karim ñeen fukkat nga song ab liggéey bo xamanteni condition yi ben bu ci nek ndëg sëreux la nga dem ba sante yalla ci mucc na ci japp lolu passif la légui nañu ko ci am 40 ans sa bay nek sukurat né la bo ma faato oufal say rek kep bu faato bu bis bi délusé nga gënë say rek kët lolo xew legi bari na ko xamanteni bi nga amé ñeen fukkat la sa bay doon def faskini woko def sa ba yoron rakam ju jigen faske ne woyo sa rak ju jigen sa ba yoron ay rakam faske ne woyo sa rak sa ba dan xey ñi meñ jël nga dajjo lu ne way yow yima roy la way bu ne si mun Moussa Karim ngey gëd sa loxo wa legi imam ñu mak ñooñu ñu bax ñooñu est-ce que tuddu sen tarikh ñu fetta su rek ne est-ce que mo ñu sun waré ñun talibé
0: ligay
2: mel non ku ko songu ci at yu mel non ak jamono yoyé ak SIB nga dem jaayanti ciép jaayanti diwlin lepp nga remplir ko melni ni lolou discrimination lo xamanteni damay japp ñom royu kay lañ
1: do aussi tuba ci bir ay waxam neena tuba bi daf ko conditionné ne ko ñi indi ray bi ku ci nek ciéb ak yap ngay lek manam dañ ko conditionné ba li ñi lek sax dañ ne len ni lay démé té ni lay toll
2: wa ciéb
0: yoy
1: jamono
0: ci jamono baba ciéb yu mut
2: serigne modlo nga mu neena bi nek ci sen choix bu di jang buñ ma san añé ciéb lu ndaxasu
0: dedet
2: buñ ma san añé ciéb ndaxasu
0: man mi di wax yow rek
2: da ngay bayyi non sa loxo diko fon ba xet gi dem
0: man mi di wax yow jarna ci
2: hein
0: kayal gi ma don jang
2: waw
0: baba kër yi ni wo fay togu ciéb kër ga ñi togu ciéb buñ la fi yone ba nga añ fa mom da ngay ñibise ak loxo bi non ci daal jay do ko rax la serigne moussa bi ni def lolu
2: waw
0: baba pour nga lek ba rek yomb Seigne Moussa effort bi ndika def Seigne Babacar xamna dañu ñu nekk ci jumaaji
2: waaw
0: mais bi Seigne bi nelawé biñu andi ko denc ko Touba ba delu ndiarim
2: waaw
0: Mam Thierno daf nako sa bay ab julit la woon ab julit dafa joggé nañ fay mirage Seigne Moussa dafa jog taxaw ne ko kër lu ne mëna taxaw bam dess jël lan jël nañ ma wax ñaatu la ma fay ko ñu sét li ci kër gi lepp dund bi ñu tollu mu fay neer ci la ne liggéey baax na lool ndax bobu fekk na tundor yi mu yor fi fukki fukku ay sax yo xamni ñi may wax xamnañ ko sax mu ne fukki fukku saxum fuk da def lu neew neew lu upp di tane dug neena nak ñu tambali rek sax mu jeex rek ñu bojju meneen andi ba mi laati jeex na bi waccat bi fi señ modou señ touba joge rakam yeb soxna may
2: waaw
0: mom señ touba neena defo na señ touba señ moussa señ talib bi bayila ne lek na ba rop nopi bëgg fofu mu talal ma sama kol na ma fombu ci sen talib bi bayila
2: ouf rakam yeb la ilaha illallah
0: kuru señ basirou do cheikh mohammed fader do cheikh mohammedul amin do señ abdou borom derbi señ moussa la def lepp mo la jangal touba kayal señ moussa ko señ ci 1922 sama mama ko señ moussa bi señ mourla jangi 1934 ba ñew fek señ moussa tok joray señ touba tek fa domam señ mbacke madina dafa gor madina yobu señ mbacke madina jeuk ba jox señ mourla kambu gay señ mourla la fa yobu ne señ touba ngeen top mi ngi ni bu fa kene yes dama fek touba kër gi ci mbour ma jox ko señ saliw
2: biski
0: non rakam yépp non la def kenn ku nek daf la taxaw señ mourla moko jangal ba rasala
2: wa mo tax man la ndax dañu dem ci sk kep
0: dedet nit boko ruy mëno jariñ ci mom
2: deug la
0: señ touba biñ ne ko ma wa shaykhuka daf na fa kullu man do banali kullu man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul
2: wa rasul
0: neena kep ko xamni ki am nga xel xam nga ni yonti moy sama señ ndax nimay doxé ci mom Seigne Touba fekk fi yentibi nim nako won dan ba don khadim rasul luko may est ce bokku ruyito danako don ñun nan lañ mëna bëgg Seigne Touba gis njabotam gi niñ def Seigne Touba Seigne Modou Sa mi ñu lay wax
2: waaw
0: ak Seigne Fallou daawu jaar ci turu Seigne Touba ngir wor mal
2: ku bax ki
0: Seigne Moussa ku bax ki la wax Seigne Fallou di wax borom baraj bi Seigne Fallou nek na Touba gi ñu andi Cheikhul Khadim am fi at ñi mu ta taxaw ci barab yi ñi mu fa taxaw
2: ski
0: soxna may poste courant bi ci la daan yam ñaan daan wax ni seigne touba ëpp na ag ci baram poste courant bi ci gënaaw ko seigne touba lay lay fi la da ñew taxaw ñaan waye seigne saye buntu këram la taxaw
2: wa yaram ñun dañuy ñew ci photo bi barab bi di photo wu di stamp
0: amna ñoo xamne seigne touba do ko dañu ag ci mom seigne touba amna ko baye julli tok buntu këram mëna ko gën abal ma sama kër té da tardé waxtu juroom kep waxtu mbolo julli mbolo mëna ko demal ba saati nga dëkk waye sama kër gi ma yoon ñu ko bokkat
2: est-ce
0: que yoy buñ ko don top da ngay xamne rir mi ak rek gi nak ku ci defé na ci Seigne Touba nek ni ko fofu de Seigne Modou Sa mi bu fekkone Seigne Touba ndax Seigne Touba Modou Sa da na wax ne Seigne Touba ma jurté deg na ngeureumam bu ngeen démé ci addi na rigor yi des mu fepp na rigor yu ma joxe ay at yu nek tundoti yo xamni bimu ko sanci 1914 bu ni fi joggé ben Seigne Touba joggé at mo ne bolé na am bayam ak ko kami jurté Seigne Touba bolé ko ke fas di yobbu té néna deg na ngeureumam moma jur way man Mustapha Djouba ma doy
2: djub
0: rek wa salaamu ala man yatabal huda
1: eske
0: kon lolu dana wara wara yenin ni ci ne di magal ci jël adina tek ko ci sa bop wonene lek ga ak nan ga mo la fa yobbu waye ki nga xamne mag bis biñ koy defal bisu tionam lako tambale won war nga bayyi xel ci nik pass pass bi mu amon mom la wara am ngir jarign ci mon tax ko amul ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir reggeeliko ba am bi ba ñepp diko magal kon yow mo do ñew nak bayyi lolu lepp la mbeggon lepp jël sa bakkan tek ci setan de la omat nga ñu nga jël señ touba mën ta nek
2: señ bi yow mi dekk touba magge fi yarofu xam nga ni doomi señ touba yi señ jëm yi juma ji mi non nako
0: lol
2: da na fi julli ci
0: lol
2: buñu ma san dégg nord surtout juma fi leen daan julli sé ñoom ñep
0: légui na dañu xamni ci naan duma dugg sa xar yaru sama bagage Seigne Touba gaddu na ma def su doy wax kenn Seigne Touba neena rajaul jannati bi khairu tahri fi sunnatil mahi qururun yati yaakar aljana ju antu jaamu yalla gu teggi ci na waruguy dik la ku xam fu aljana jo xamni ji amna te jaamu yalla bokku ci ku am xam fu am demal wutuk amul fi ahmadu
2: ba légui lan dañuy gis jang ni manam domi Seigne Touba yi wala khalifa Seigne Touba yi ku ci doon khalifa sayyiti gi nga xamanteni mo gëna kawé moy sa jëf yeen ci jumaaji
0: waaw lolu dañu xamone
1: eskay lolu dañ nañ ci ñëw Seigne Bassirou
2: waaw
1: daga tollon ci Cheikh Mamadou Mustapha bi mu topé procédure remplir condition yi nga xamné Touba bi tégal nak ko ba wara tambali jumaaji nak dañ lay bayyi fofu
0: rek waaw le 4 mars 1932
1: waaw
0: bobu ak bëb mo nekkon fi ku ñu wax yirim saw mo dag bëb gi Seigne Mamadou Mustapha nak daali wo mbolem rakam yépp ak talibi Seigne Touba yi mag yeb ak Seigne Bakki Bousse ñom ak Mame Cheikh Anta ñom ñep mo le liggey bi lama Seigne Touba santone dana ci def lepp luma am luma way jox dana la ko ci defal talen ci dagan liggey la bo xamni ku ci feñ doto neub ku ci neub doto feñ ndax borom kat mo wax ci qasidam ne wax fir liman banaw bina ha rafih wax fir liman amaruhum bihi jami' dama ñaan ci ma doof sax na yalla na nga jéggal ni nga xamne dañ ma tabaxal sama tabaxay be bam yëkëtiku waye na nga jéggal ne ko diglé nak wala jami'a man ahanuhum ala bina'iha la si bi fadlika ahla ak ña nga xamne ñoo leen ci dimbalé do talib yi da ci dugg ku ci sa xalaat dugg ku ci sa pexé dugg ñom ñep ñaanal na leen ngeeneli yalla sun borom kéro nak la ta xeer wi daal di jang ay jojé Seigne Touba jangon ci jumaa jare wi isyar fo ibrahima qawahid min al baytu isma'il rabbana taqabbal minna innaka sami'un anta sami'un alim tafli ci sima bi tek do cheikh mohammed fadil ñoo def non cheikh mohammed bashir ñoo def non seren cheikh ci def non ligi bi tambu ci la nek ba 1900 guerre bi déclaré 39-45 adina lepp taxaw ci la nak fi ñu tollu jamono yi ministre yëkëti wat ligi bi toldi tek baba ku le nañ yenn ki soral bi tamit jogna lu upp mehmet yenn soral yi jog nañ ba nga xamne danaka dal fo taxaw seen ko le nañ ci upp ci jumaaji fofu nak fi le ligue bi taxawé ndax bobu adina ci demé no xamni ni do nekki man Seigne Modou Sadio bopam ñaari auto la amone bimu démé ba jamono ji metti lol ci digënté bobu ben colon la wolu fi ci ñaari mu ñow bobu ku ñu wax Inman Pal mo fi non mais amna ay action yu neewon fofu ay tubab mu ne ko dama bëgg sama ben auto bi limay digé yow boko mané nga défal mako ma jox la ben auto munako lan munako dag may andil auto sumul ma sédélé auto sumul sumul moy mbokk muñ wal na gaay ban ci goné goné bolé waxé sumul luñ ko xam ma sédélé ko fukk fa na juroom nga andi ma ben ba nawit wacc soko mané ma jox la auto bi munako lolou dana ko man Seigne Bassirou ak Cheikh Ma Seigne Jagaay defal ma domam bañ ko déggé japp na lolou dafa néw ci ñëgu auto bi ndax bu auto yi bari wut ci yoon bi ñëwé ñu waxtane Seigne Moussa ngir yebbe ko ci lolu Seigne Moussa bi ñewé Seigne Bassirou nako waxal Cheikh waxal mako deug waxal mon sama kilifa la Seigne Bassirou nako man day dama dañu jappone da nga di nga jëfëlante Touba bi ci auto bi dafa xawa niw ndax ñaari auto rek na ci kër gi waxa waxo ne mo ne bëre jog dug ci biir balem Abdir ñoo ñu tok rek bëkk neeg bi dem ah Seigne Bassirou Seigne Cheikh nga tok batay di mu na ta liggé nako man ko Bassir da nga may bëgg bet dimbalé ben talib Seigne Touba moma gënal auto bi dimbalé ben talib Seigne Touba baba jamono ji metté nonu mo taxon nak liggé bi nonu arrêté moy atum jëgg ba boko déggé moy adiyé
1: atum
0: jëgg ba ñu jëgg gu yi di mu jidi ko jaay Touba bi di ci am ñu dundé gis kër go xamni gi yéré du fa nek boba mëne suta yëkëti tabax bu toll non amna ñoon sa aggo nañ ci ak mom ci ne Seigne Moussa ne ko da xamu tabax waye limu sembu ni buñ ko don lak kep mëne suko lak waye lam leen ci tontu moy man de xawma tabax way ñu ëmp leen Seigne Touba ndax Seigne Touba lima wax ma gis ko lima gisugul la gëna gëm té xamna né dana légui nak ci lool nak ci la liggéey bi arrêté ba 19 juillet 1945 Cheikh Mamadou Moussa waccu liggéey Seigne Fallu tambali wat liggéey bi nak ba 1963 liggéey bi ag ñu jullé ko
1: mu melni kon Cheikh Mamadou Moustapha mom dafa fondement ba yëkëti tuuti
0: ba yëkëti bam ag ci koulé ba yeen soro yi tambalé jog
1: waaw
0: nga xamne baba koulé nañ li kat gi fété saw li ci ëpp koulé nañ ko légui nak fofu nak la yalla dogal nak mu wacc ab liggéey nak cheikh mohammed fadal dal di tambali al liggéey bi ba 1963 ñu jullé jumaaji lolu moy taxawaj jumaaji señ bi nak diggé won ci lu bari waxon ci lu bari itam ci bi mi sañ ci lu señ modou sa dëkk bi di tundoti diko sañ ci lo señ fallo ndindi señ bi borom dër mu yëb ko da rahman dañu juma jamay na toba bu noppé ngeen ñew di aljuma ju ngeen ñew julli sif lolu mo doonon yitté mo doonon bëgg bëggam té mo doon bëgg bëggum sëriñ bi kon cheikh mohammed fadil 1963 ci la jullé jakk juma ji baba leopold sida senghor mo ñewon na ci kubité ga ak kilifa yi nga xamné ño ne ci ño nga ko diiné ci sénégal ñëpp kéro téw nañ fi ci kan cheikh mohammed fadil mu jité len kon lolu bokk na ci taxawa yi nga xamné am nañ bi señ fallu joggé itam nak khalifa bi ñew rek comme masjidul haramaini ñam nekk nga xamni ku fa nekk rek dañ am lo ci yokku masjidul nabawi ya bur bu ne ku fa ñew da nga am lo ci yokku tuba gi non lay doxé inshallah ba légui rek ku fi nekk señ tuba amna liggey bo ci yokku bo xamni mën tona ñak ba ki fi nekk mi ngi tambali liggey bo xamni bi ëpp na 2 milliards 500 yo xamni ñing ko ci wara defaat yo xamni gis ngeen mi ngi nekk en santini ko señ ahmad muhtar señ ablad motam cheikh mohammed fadil amna fi liggey señ cheikh abdoul kadir 11 mois la fam yagu fi cheikh señ saliou mo ko yassalat ni seigne sidi mokhtar bi ñu mo fi fa ñaari soror yi seigne montaka gis nga tambali na abla geem ni
2: way ablay seigne bou khad 11 mois la fi am
0: way
2: lam do taxaw it am na solo
0: mom mo bi seigne fallu joge mo doonon imam
2: waaw
0: mo doonon imam mom bi fi seigne fallu joge mo doonon imam bi ba nim fi joge
1: mo doon imam ñaar fukki atak
0: ñaar fukki atak lu tegal yo xamni moy
2: mo tax imam mawdou sil rahmatullahi alayhi ne ko imam rabbu dakaru moko dul won ilimani
0: wa mo ko wa
2: xam nga mag ni do baxon
0: yow
2: nga nek dakaru nek imam capital bi waye nga ne ci abou khadim ma ci touba moy ilimani
0: xam nga bobu liko waral moy buru makka bimu fi ñewé
2: wa
0: juma jum dem jité na
2: waaw
0: way da ñew fi rek ñu la xam señ bi dem ci kan waaw mu door nak daan na fi nak
2: waaw
0: gis na fi diina deug mo
2: waaw
0: xaw na lolu way fu fam yag rek daaya dañ koy orman te fim ne liñuy jaawale tuti moy ñun roy ñu amna roy yunus sallallahu alaihi wasallam lañu roy bar na ñoo ñan dañu am complexe ci nit ko xonk señ bu mag bi nak dañu jangalena walay si yu jubu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahmi
2: mais xana lol mo tax ku melni ci mourou mam guso ñoko xéré diko ñaanal yalla dafa ko tawfiq taxaw ay ci juma ji ragne ko na ak serigne afiyo buso serigne barak ñom ñep seen taxaway ak lu guso be ba ci cheikh modoul fadal mi nga xam mo serigne bou khadim mi nga xam mo jidé da ngay gis même bu ñuy julli sax julli gi danaka da ngay bula nexé sax bula bo sañé da nga nan julli gi da mouride
0: waaw
2: ndax amul lenn luy roy ci nar bi
0: dédé lolu serigne bi ma ngi len ko jangale won ci ngeel ben nit ki gattu kawar wala ñuulu yaram wota tax ngay manki deg ci xam xam wala ngay manki ak jambar wala ngay baye sa bop nit wala bo gisee nit ku mel ni ngay mel nga def nang ko wara top seigne bi daf ne duma abdullahi abdullahi da bobu cheikh sidi baba la ko xonte ganar bi ko tuba bim ne meena garal seigne tuba ñew and ak man seigne bi def fum nek mom bu ëllëgé ma tox fum nek ba ëllëgé ma tox mëna ko cheikh sidi tuxo bi yalla la wala sa bëgg bëgg mo lebu ko ciara ne ko la qiyara ma hasaman bo nekk ci jamono mo am sa tan dal señ bi re ne ko la qiyara ma hasisi kana mbom mi ngay sam kay ngay def bu jeex nga def fenen man nak ne ko nak duma abdul mal abdullahi da fi lay tok duma dem kon lolu
2: ba su ngi invité bi day
1: machallah
2: way ablay ñu fatali tay bokki dal bi deglu ñogi dekk ci fi ci tuba ci residence bi ablay do melni suñu invité day machallah limuy wax xamnako lol
1: machallah limuy wax xamnako ndax bo gisee ni mu ënde histoire juma ji ak fi mu jaar ba yeksi tay ci cheikh mohammedul muntaha kenn ku nek ci khalifa yi fi jaar liggey bu reuy bi nga xamne def nga ko da nga xamne kon wax deug yalla maîtriser na limi wax lool nak bokku na ci liñ ci jangate moy pass passu cheikhul khadim khadim rasul bokku na ci liñ ci jangate moy serigne touba amna fu kowe fu mu tegeewon dekk bu sel bi di touba ndax bo demé ci khasside gi nga xamne sax mu ngi ci say loxo ya imam muy matlabul fawzaini ma ngay ñaan naan waj al udda ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi yalla nak ma defal sama dekk bi di touba muy maskana taallum muy barab bo xamne dañ fay dundale xam xam dañ fay sukkale xam xam wa mawdi al fikrati muy barab bo xamne dañ fay xalaata yalla wa tafahum dañ fay degge amna fenen fu muy wax ne waj al binaa'iya binaa hilmin wa amalin bi sunnatin wa hilmin yalla nak ma defal sama dekk bi di touba sama jumaaji muy dekk bo xamne dañ fay dundalé sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam té xam nga né dundal sunna la ci jitu nak moy jaamu yalla wayé li nga waxit dañ ci jangaté né kon ndekaté nit ki su dogoy ci mbir najeul sunu borom tek ko ci kanam ndax wama yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ko doylo yalla ku wëru ci yalla yalla doyna la yalla mo lay protéger jamono jojé khalis yombul jamono jojé nit ñi dañ daan xif ba duñ am luñu lek jamono jojé talibé yi amna condition yu doon dund waye yoy yep dañ ko dank tek ko fe jital yalla sunu borom ba jumaaji taxaw cheikh mohammedul mustafa fondement ko cheikh mohammedul fadal yeggale ko ba julé ko cheikh basirou laaj bi moy talibé sen pass pass nan nga ko jangaté ndax xam nga né sëriñ bi mom bi mu joxé ndigal rek tubab bi né personnel bi ni lay tollu li nga len di fay ni nga len di dundalé wax nga ci sa biir wax né amna ci ño xamné dañu jël lañ len doon fay joxéat ko sëriñ bi muy addiya xéer yi ñoon tabaxé jumaaji li ci ëpp ñu ko doon tajé ndokk té bobu dañ doon dem ak dik diko yenu bi yenu ndokk digënd fi ak ndokk yaakaarna warna man ay 7 km amul saret amul auto amul dara dañ ko doon yenu di ñew di indi pass passu talibé ak taxawayu talibé ci cislaay jumaaji nako jangate
0: waaw jërëjëf señ blaay xam nga señ bi dafa waxon talibé né sahabatul kiram ñoo seeni baay ci diiné
1: sahabay ñoo seeni baay
0: ñoo seeni baay manam ci tasuf da ngay juddu wat bo soba ngirum tasuf da ngay juddu wat wa dé baay ba adamale dang koy tek né waaw moy tarkul hada liman yafhalu ma arada ngay baay aada da nga aada won ngir jëf la ngi kenga yalla mi nga xamne dana jëfé lu ko sopp
1: waaw
0: moy da ngay acc sa bop sé sëriñ bu ma sëriñ nga acc sa bop di jëfé ay ndigalam nak man tahallaqa bi wasilin wasal wa man tahallaqa bi aksihi infasal manam bo aja sa bop ci ku ag sëriñ tuba né da nga ag waye bo aja ci sa bop ku agut né la do ag né la ki ag nak moy ki nga xamne du wuté ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam né la ko ka bo ci ajo nak né na wuté ak mom ci ndigal dotu ba dotu amati légui nak dan né sahabatul kiram baba natti dafa bari ci talibi amna ño xamni biñu ne jolof suñu masan di yalwar fi barab dañ nan len ñi ñu doon waxe ngi ni kenn du len sax ñepp di ndaw ñen ñi seeni bokk bayyi len ngir mom moy lan da ngeen roy sahaba yi ño seeni bayyi ci diine
1: ndessa
0: sahaba yi xam nga ne lu ne dañ nañ ko waye tamit bo sété cheikhul khadim ndax liñ ko doon def lepp yalla rek tax ñu diko def bëgg gum bëgg yalla waye momit xam na ne yalla suñu borom jambu mëna fay bor bu mëna fay jaam ci bis bu xamé né yaangi waxu jëm ci mom mo daw jëm ci ciow té dana dajagam mom motax señ touba mod al murid la yuridu abada khairu rida rahman aysu qasada am murid wurtu bëgg lu ngeureumal yalla ngeureum nak boko bëggé mëno ak xam ci tiaxat légui nak lañu gis murid gi ku ci amul xaliss défé né señ touba nangulu wala bu amé xaliss nga ma ngi sant señ touba waye mag ñi da nañ défal liñ bëgg défal señ touba té yuri ñoon ñaadër kenn ku ci massa am jël fukki ñëli mat amul maye baba du señ bi diglé dañ ko def loolu leen ko maye nak moy quwwatul iman moy pass passu ngëm té kenn daawu ci dox digëm tém ak liko yalla sant kenn daawu jëflu yalla té dana la netali kenn ci magni stopul ci ba señ bay jaxaté ni may dégg ab ku bok ci mom moma netali néma señ bi dé agon na ci pass pass fo xamni fi ak bañ lu bon seen na ñaar ñi taxaw ci pencin jigen de musoro ba ci batam ne geg def na xuma yeen bat way beddutu ko dolet
1: ci
0: jël daqara ki def ci beud yi bam joy ba wex tal
1: allah
2: mom ko tedd ki
0: mom seigne bay jaxati la wax
2: seigne bay jaxati wa di talib seigne touba
0: seigne talib seigne touba seigne mamour fall ci ganar
2: oh
0: soxna boba lampe amul soxna so xam ci xamna da am kum don se defene nawle bobu se demu nek ci tawne ko kildu mo bayil mana fim ko teye ni daf nak day lak dakoy mugal borom ak sawal bu tu beñ tek ko fi bam lak ñoñu fofu lañ tollon señ bi té buñu liggé señ touba nga défé ni ñi xam faranu ñu faranu ay lif
2: wa señ bi dama lay dégglu ba nga tambalé bari liggé bi yaangi léral liggé passé fu talibé mais dégguma nga boli ci jigen ni té légui bind fu mëna lo xamanteni bi loolé jigen ya nga ci
0: ya jigen ni biñu liggé jumaay ndiarém
2: waaw
0: dañoo yéglu señ Issa Dien
2: dañoo
0: yéglu señ Issa Dien xam nga señ bi biñu liggé jumaay ndiarém
2: taggu señ Issa Dien
0: waaw xam nga señ bi manam bimi ya xamna ya ablay ma ngi day jëgël wat day dama interpeller day am entrepreneur parenthèse yo xamne mënu seen sañu ñak jaar ndax da am jàngalé la señ bi mi liggéey jumaa ñaarim dafa teural benn commission señ Issa Dien mënu ko yaay jité liggéey bi señ mënu mënu ko lu bokk yi sant marké lu ñu joxé nañ la ko jox mor afsa mënu ko lu talib yi joxé nañ la ko jox mor afsalo balla fall yaay teresolé général lepp lu daaji few nang ko denc
2: balla fall
0: jëm waaw mënu ko Issa Dien lo soxla laaj ko balla fall tan bindu
2: waaw
0: ni lañ teureul legi gaay legi na jigeen ni biñu beugé barké li ci liggé bi taggu señu Issa Dien mo len xaaral ma taggu ku baax mom ko waxe muné ko kon ñom nañu jëlé ci roté ci téenu penku ba bu ñëwé tek ko ci ci téenu soow ba bu ñëwé tek ko ci penku bi goor ñu jël ko agal way bu ak ci goor ñu fañu liggé la
2: ilaha illallah
0: nga xamné néna jotaay bu goor jigeen jaxaso néna loxo ñaan yalla du ko nangul bom fooy neeku mo man señtu ba
2: subhanallah
0: amna buntu keur ci ndiarem buntu bo xam buntu pati juuf lañ koy wax
2: na jotaay bu
0: goora jigen dajé
2: waw
0: jaxaso
2: waw
0: jëruma fa wo kuma fa wo nekuma fa
2: jëruma fa wo mo serigne touba
0: ma kuma fa wo
2: nekuma fa kon fi seññu neewul bari na
0: de seññu bi
1: ndax mo ne wajjitani bul khultatal nisaay
0: waw amna ba ci lolu amna bëkk neek buñu wax soxna awasar bëkk neeku seññu bi la woon daan doxal seññu bi yene yitte ci digam ak soxna yi amna ku seññu bi ma sa waxal ba nopi degut lami wax mu ñew ci soxna awasar ne ko ma ne señ bi dama wax dara te diguma ko te ñi mu fa dem diko la jax señ bi gëna ko diw mi ñew ci yow dañ ko wax dako déssé dégg te ñi mu ko la jax mu ne ko lu tax mënu mako la mako dañ la ragal kep mu ne ko ndax mo dama ag sa borom mo tax ñu ragal mo ndax am ñew defut ken dara te am ñu ko ñi muut ndax suma non dara jog dem te am ñu ko ñi muut ay ag mag ci yalla tax ñu ko ñi muut nit ki ba ag fi yalla ken dutu ko ñëme mu daal ko léral la wax soxna dem dara ko ñi señ touba yaral won bopam wakari bopam yi ku ci mokul alcorane niwu ci soxna fadjala defon jewri ni jigen ni soxna may soxna asugawan ku ci massa jang moko dafa wax demal ci soxna may mu jangal talibi ba ci setam yi soxna maryam mbacke ni nga xamne mo ci seigne touba yi dam nako demal soxna soxna fadja mu jangal talibi nga xamne da ngay man liggey jigen man alcorane ñoñu leeron motax ñu am dom ju bax
2: kon ndox ma nga xamanteni mom lu jëfëndiko ci jumaaji
0: wax
2: jigeen ne ko doon rot
0: jigeen ñay rot ci téra fo ba
2: andi way du dem ci goor ñi
0: dédé non señtu ba organisé won nim doon yéré goor ñi non la yéré jigeen ñi amna ku ma ci ñew ne ko amone doom dim tuddi won soxna jaara mu ne ko ana diw mu ne ko maga mu ne bu doon goor mata dal mu ne ko bami jigeen nak bami jigeen nak digga tang ci kawam dir ne ko bami jigeen nak diko baamu bami jigeen nak kon xamone na ne manam ndax jigen adina bu yakko ñaara ko yak jigen ak goné bu amé goné yéro ko am jigen ñëlaw yéro ko kaw sofa nga tambalé yak kaw sofa nga tambalé
1: est ce que señ basirou xam nga jigen nak dafa am solo boko jambaré ci l'islam ndax xam ngeen né sayyidatuna khadijatu radiyallahu anha moy soxna si ñëkëtu dugg ci l'islam moy soxna si yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su ñëk té be yaronte bi ñëwé jëflanté ak malaaka mi mom moko dalal kamil bi ñëk mool jigeen lañ ko denk muy hafsatu ma'rakatul qadisiyya muy xareb khadisiyya jangay soir bi jigeen ñi participer dañ ci participation bu am solo te moy bañu démé ba situation bi tar ñom ñoo def kurel def mbolo yëkëti seen musori nawal ko ba leen noni seené yaakaane ay manam ay renfort yu ñoy ñew ñu daw kon jigeen yag na woné bopam ci l'islam légui kay la jamono yaq rek jigeen ñoñu nak jigen ñooñu nga xamne ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ba legi amna jigen ñu leen di roy te bokku na ci ñi nga wax ne ñom ñoo volontaire won ci liggey jumaaji ba jumaaji ak sifi kon yaakar na ne lu am solo la waye cheikh bashirou bu ñu ne touba ne magal touba ne dañuy waxtane jumaaji dañuy waxtane ana juma lan la representer ci l'islam bi ak ban symbole da am ci dekk bi ñu nek ni muy toubal mahrous
0: wa jere jef xamna Touba juma mom jëmmé juma ci bopam rek Seigne Touba dafa waxone né yi musli ci sétane ñatt la jangal alquran tuddi yalla ak julé ci juma juma yi dekk bu mu nek dekk bo wax né dootu gent dédét jan ban dekk nga ma dañ fekk juma jëne légui ñu taxu bayiko Sénégal yow ko ñu wor Sénégal ndax kenn mëss nako
1: jëne dédét lool di amut
0: do xam xam yëpp depp nañ né depp dekk bu am juma dootu gent Seigne Touba fu mësa dekk juma la ñëk defar ba nopp fu mësa dekk rek xam nga
2: kon ki dem ba jaxé ci bofum yegni mom digi dem borom ñagas na jang alcorane
0: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
2: tuddu yalla bu julli jotté mo dem ci mbolom
0: sétane du ko jégé mukk sétane du ko jégé xam nga señu na wal tus bitan fihi jamaahatan tuqim as-salawat al-khams dahaban yakin dafa ñaanon mbolom julli juroom fi ci dekk bi di touba
2: motax motax abdoulaye juma ji leen ngi ci koy fréquenter mu wër ni ki aduna den ci xolam
0: wallahi bu ko defé nak yow mi dem ci juma ji juma kon dekk buñ bëgg mo dekk buñ bëgg manam du gent nañ fa taw wax juma te fonk su yagge yalla dana fa barke dana fa yalla dana fa ci barke bu fa teye nit ni lolu mala ko wax fi tay te ben tere du ko dindina nit ñi nga xamni ñoy dem ci jumaaji nak señ bi alquran manam d'islam lepp lu ci mu kallafi def warna xam ab atem lu ci man di don ndax juma waro ci dugg ci waxtu daga nafi la nga dugg ci bi gene te julli wo ñaar rak juma waro ci dugg ci waxtu daga nafi la nga dugg ci bi gene te julli wo ñaar rak waaw ah legi nak buñ démé ba gis ko dugg ci jumaaji la nga ñëk def moy gene sa portable photo

0: lolu dafa am niñ ci duggé ndax du caagne nga yegg rek jël ñaar fukk tafli ci ñaar fukk tabal ci bir borom soxlu ñaar fukk ke bi ci bir soxlu señ bi da am lu mu doon def ci nit ñi ci lolu biñ koy denc lañu doora xamne ab liggéeyam nangoon buñ ko andé fi le fukki fan ak juroom ñent ci wéru saf tam xarit
1: waaw
0: señ mbacké bu sa taxaw ñu jullé ko ba diko tambalé denc biñ démé ba ci bir ñu na fajar jonne nak ñu nodd señ mbacké doom na bayil leen ngeen def ba jullé ba nopp ñu na tégg señ bi né taxaw julli suba ba noppi ba agalé ko mo leen mom fi mom mi tudde mo ne mo lepp lu ngeen def te waxtu yalla jow na ngeen ko bayyi te dem def té nak delu na ci say téré ndax momu daan digal may def té gisatumako
2: wa yaram rek day so xamné ñi nekk ci ak cyant euro julli jot ñu ñaan ngi liggéey señ bi
0: do la señ bi ñu fa dé
3: té señ Touba néna won wala yakun muwakhkhira salati bi khayri ma uzrin an al awqat
0: kon
2: xam nga señ Touba mi noké noppé nek jamono ñu wajal ko ba noppi diko wajé denc julli jot señ Mbacké Bussone nañ julli ba noppi
0: nañ julli ba noppi dara agal lu ko té baba bu doon ñu na perturbation man na am nga ñak sa ko waye bobo
2: deg na kérok kenn ci magu talibé yi binu défré sappé yi mu gi señ bi ñu tedd ci wét ga da yuux bu paré señ Mbacké Bussone da ne ko lu xew mënako dama xam lim daj ngir ñun ak fému tedd tay señ Mbacké Bussone ko bimu terbié bisu tay bé mo taxo
0: li mo taxo bam leen di defar bobu
2: lolu mo taxo jotaay bobu ci jumaa ci waji
0: tay do xam ma sa ko ci benn émission Ablaye ni mënako liñ ci wara jàngé ñun ñi fi nek
2: waw
0: man ak ñen ci ndaw ñi kilifa ko ñu denc fi ni manam mbolam day bari bañu dañu wo police jannatu bi mu andi ay police ñu andi ay barrière tak señ Touba joge na ndiarem ñu andi ko fi denc ko ñecc kër ga ca ndiarem ñu waron don xey don lay kër ga ñagay lay kër ga ñu don jang xass la ñagay jang xass la ñi bind ñagay bind ñay ñecc daari kay ba ñagay jang la ñecc daari ja ñagay jang alcorane kenn ko ne la bëgg xey la nga nek nga xamne mam cerno mo joge Touba dem ba ak ndiarem wo la neen ko bax ci den na bi ci lolu lañ ko yegge
3: ci
0: kon kon legi ana mourid ak mourid yi
3: lolou lu muy tekki
0: ñoña dañ leen yaron ñi ñi yuro manam ñi dañu
2: ablay misal mi dañu dem ciari ci muntaha la da señ bi gene ñep dañuy tok waye bu señ bi gene da nga nan ñen do yar
0: te señ Touba bu ma sañu teul kenn ñemut sax
2: la ilaha illallah
0: sax teul señ Touba ku ko ma sañu mamout señ Modou Mustapha mi waro na fa jaar ma and ak talibé bu ñox señ Ibrahima Bint señ Modou Sade mi ci kess bu ñëk señ Ibrahima Bint ak bof señ Moussa Diall ci señ bu waxe mo am dir ñu wo señ Ibrahima Bint ko kay ñu señ bu ñew ñu yaara da delu wat ko ya señ Moussa bi ñu teul dañ ma dañ ma xandi xamu
3: nissan
0: waye dama ko tegal dal mu jéggé ko jall ma dem ba ci bëgg rafa tegal mu jéggé ko jall dem ba ci pinchum jaaré mu tok ñu ñu jall ma ko mbacké ba jamm lo mu ne ki ci biir ko xam na fa ragal waxu bala yalla ma ko bind ki ci biir ku ko xam da ko ragal ma sama la jall ci kum jur
2: kon señ Bass ki nga xamanteni mo ñewte di ciari señ Touba ci juma ji di ciari njabotam gi fi teud ban xal la wara toll
0: par xal bi wara toll moy ba ci jitt
2: waaw
0: moy na andali am ndap ci son yere yu yiw bu ñew ko jita tank na jor jaar fi toll ak bopam wax ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh takkar la mom tak ñaaral ko ñaan ñi bëgg ko ñaan am na ñaan ko bëgg ne ko ma bëgg ñaanal de ma jangal li ni allahumma bi aqwa jillahi ta'ala al-karim sabbi sabbi baraka la sana wala muhammad wa ali wa sabbi wa qaddi wa walidi wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya
3: min al amwat
0: wa habbi habbika wa qalidika wa habibika wa qaddim rasulika ila akhiri non la ko jang ci do fag legi daan nak ñaan bu ko nak sirrun ashimun ko dem ci tere dama sirrun ashimun bu mag na ci bir legi nak boko ñaanal ni lolu bu nopp
3: ba la ngay jall fofu ñaan gogu nga jang muy allahumma salli ci julli ci yonent bi ba ñaanal abduka wa khadimuka lan lañ ci mëna déggé léralal ñu ci tour yi ba nga xamné ndax ak itam ndax ki nga xamné mënul sheikh arabiyya mënu ko wax ci arab bi man nako wax ci wolof su boba lan lay wax
0: dag nan yalla ma jéggal sama ñaari wajur jéggal mbolam ci bu goor bu jigen mbolam ci bu yidd bu goor ak bu jigen té nga may nak dem ci tedd fi de khadim rasul lepp lu ko yalla tanalon lu mbugon yalla tanal ko yalla nang ko yalla may tay ak ëlëk amin ya rabbal alamin
2: lolu yo mëna ni
0: lolu señ Touba tay daf nak sirru ma asu bud ma bi
2: légui bo paré bo amé soxla nga djublu penko
0: bo amé soxla pek nak nga djublu penko ñaan say soxla
3: gën
2: gën ndax adur wa nafhu min ar-rahmani laysa min al-bidan
3: oh
0: laysa lolu lañu jax